Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: Gospodine, tko će te to izdati? Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: Gospodine, a što s ovim? Odgovori mu Isus: Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom. Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus nije rekao neće umrijeti, nego ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo, a ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, nalazimo se u svetom vremenu iščekivanja Duha Svetoga. Dan uoči svetkovine duhova prilika je još jednom promisliti temelje naše vjere. Evanđeosko čitanje nas poziva da kvalitetnije osluškujemo Kristove upute za naš osobni vjernički život i za život crkve. Pročitani evanđeoski odlomak nalazi se pred samim završetkom Ivanova evanđelja. Nakon što je Isus Petru navijestio mučenički kraj i ponovo ga pozvao idi za mnom, pozornost se usmjeruje na drugo pitanje. Petar se iznenada brine za sudbinu svoga bliskog prijatelja. Ovo pitanje izgleda vrlo dirljivo i prijateljskim osjećajima nadahnuto. Međutim, to što Petra zanima što će biti s drugim učenikom nije bilo bezazleno, kao što se na prvi pogled čini. Ovo pitanje otvara čitavu problematiku s kojim se susretala prva crkva. Na kraju prvog stoljeća zajednica vjernika nalazila se pred velikim problemom. Petar je mučenički umro, a Ivan je, čini se, živio s njima u dubokoj starosti i nije bilo još naznake da će umrijeti. Isusov odgovor rješava ovu dilemu i uspostavlja osnove za razumijevanje osobnog kršćanskog poziva. Isus odgovara Petru: Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom. U Isusovom odgovoru podcrtava se činjenica da je poziv svakoga vjernika osoban i drugačiji. Svakom vjerniku je upućena zadaća da na svoj način ide za Kristom. Petar je imao poći putem mučeništva i nositi pastirsku odgovornost vođenja i upravljanja crkvom. Ivanovo poslanje i služba očitovala se u dugotrajnoj prisutnosti i svjedočanstvu svoje vjere kroz pisanje knjiga o Isusovom djelovanju i o životu crkve. Na samome kraju, evanđelist zaključuje knjigu svojim svjedočanstvom, primjerom da je Isus učinio još mnogo drugih znamenja koja on nije mogao zapisati. Kristova djela o kojima je trebao Ivan pisati i svjedočiti toliko su velika i mnogobrojna da kad bi se sva zapisala, ni sam svijet ne bi mogao obuhvatiti te knjige. Riječ Božja koju je svjedočio Isus je neiscrpna, ali je djelovanje duha koje predstoji nakon Isusova odlaska i danas živo i trajno govori vjernicima. Često se i mi nađemo u zamci Petrove znatiželje o drugima. Okrećemo se oko sebe, u crkvi, i pitamo zbog čega netko ima onaj dar, a ja ne. Zašto ja nosim ovaj križ, a netko drugi prima blagoslov za blagoslovom? Uspoređujemo naše duhovne putove, naše darove, naše uloge u društvu i u crkvi sa ulogama, životnim putovima i darovima drugih vjernika. Takva pitanja često nisu korisna, jer nas odvlače od prepoznavanja vlastitih odgovornosti i uvode u opasnost uspoređivanja, zavisti i nepotrebne znatiželje. Mnogi vjernici ne žive svoj život, nego neprestano promatraju i mjere tuđi. Time se otvara put zavisti, nesigurnosti i površnosti. Isus i nas danas nježno prekorava. Što je tebi do toga? To nije tvoja briga. Poziv je to da primijetimo kako je naš život i poziv jedinstven i sasvim osoban. Naš životni put ne može se graditi na uspoređivanju s drugima. Mi smo pozvani svako ići za Isusom na svoj način, biti vjerni vlastitom pozivu, važnija je od znanja o tuđemu putu. Na dan pedesetnice Duh Sveti dijeli različite darove onako kako On hoće. Svi darovi Duha Svetoga su različiti, ali u svakom pomazaniku dani su za izgradnju jednoga tijela, Hristove crkve. Zadaća onih koji su primili darove Duha Svetoga nije nadmetanje, nego poslušnost Kristu koja nas poziva da svako na svoj način pokažemo vjernost i ljubav prema njemu. Na samome kraju, evanđelist sve nas upozorava na još jednu opasnost koja nas može omesti u vjerničkom životu. Govori da je među tadašnjim vjernicima nastala glasina da učenik koga je Isus ljubio neće umrijeti. Evanđelist Ivan vrlo trezveno ukazuje da takvo što Isus nije rekao. Upravo to je važna napomena. Događa se da se u vjerničkim zajednicama dogodi glasina, da dođe do polurazumijevanja, pobožnih tumačenja, čudnih posvjedočenja. Radi toga Ivan na kraju svog evanđelja upozorava da autentično i istinito svjedočanstvo mora biti precizno i točno. Ova poruka vrijedi i za nas danas. Često se događa da razne necjelovite informacije obojane snažnim emocijama zamute istinu i budu uzrokom zastranjenja. Ova nas napomena uči odgovornosti prema riječi koju izgovaramo kao svjedočanstvo svoje vjere. Ni Ivanovo svjedočanstvo nije definitivno i sveobuhvatno. Tako ni svjedočanstva vjernika ne smiju se smatrati krajnjima i apsolutnima. Svako svjedočanstvo vjere svakoga vjernika uvijek je nesavršeno i nepotpuno, uvijek dopunjivo i proširivo, dano drugima da ga usavrše i provedu na svoj način. Krist po svome duhu ne prestaje djelovati u svakom vjerniku, a crkva ne prestaje učiti, slušati i svjedočiti. Uoči dana silaska Duha Svetoga usmjerimo svoj pogled prema Kristu. On nas upućuje da uočimo svoj osobni poziv kao vlastitu zadaću svjedočenja koju jedino mi možemo ostvariti. Ne gledajmo ni lijevo ni desno. Ne procjenjujmo tuđe staze i načine vjerničkog života, nego mi slijedimo Kristov poziv. Ti idi za mnom, kaže nam Isus Krist.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.
2: Široki bijeg i danas čuje riječi njihove.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: 23. svibnja 1990. na sjednici predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, kojem je predsjedavao predsjednik Ivo Latin, razmatrano je pitanje povlačenja naoružanja teritorijalne obrane u skladišta JNA. Konstatirano je da predsjedništvo o tome nije bilo obaviješteno. Upozoreno je na nezakonitost i neustavnost postupka JNA. Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske tražilo je od Stipe Šuvara, potpredsjednika predsjedništva SFRJ, da upozna predsjedništvo SFRJ s reakcijama i ogorčenjem javnosti na takvo ponašanje armije.
0: 23. svibnja 1991. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman sazvao je 6. sjednicu Vrhovnog državnog vijeća, na kojoj je razmatrano iduće: politička situacija u Hrvatskoj i Jugoslaviji, rezultati referenduma i priprema potrebnih odluka vezanih uz njegove rezultate, posjet delegacije Republike Hrvatske Republici Ukrajini, predstojeća sjednica Sabora Republike Hrvatske na Dan državnosti, te pripreme za smotru Zbora Narodne garde i redarstvenog odreda.
1: Istog dana, 20 istarskih policajaca srpske nacionalnosti odbilo je po zadatku otići u Slavoniju, te se je žalilo pulskom ogranku Srpske demokratske stranke, Slobodanu Miloševiću i vladi Srbije.
0: Tog dana, nedaleko od Obrovca, dva uniformirana terorista pucala su na kamion Splitske Dalme i tom prigodom ubili vozača Vinka Eleza, što je izazvalo burne prosvjede u Dalmaciji.
1: U Polaču su pristigla tri tenka JNA, a stanovnici Polača odgovorili su postavljanjem barikada na cestu, te im nisu dopustili ulazak u središte sela.
0: 23. svibnja 1992. zapovjednik snaga HV-a na sjeverno-zapadnom bojištu za Dalmaciju, admiral Sveto Letica, poslao je zapovjedniku UNPROFOR-a za sektor Jug, generalu Arpu Ropu i šefu promatračke misije Europske zajednice u Splitu, ambasadoru Dietrichu Voltmanu, pismo u kojem upozorava da ako se neprijateljske formacije ne budu dosljedno pridržavale sporazuma o prekidu vatre, bit će prisiljen izdati zapovjed svim snagama Hrvatske vojske na sjeverozapadnom bojištu u Dalmaciji da krenu u opći napad u cilju oslobađanja hrvatskog teritorija na koji ne dolazi UNPROFOR.
1: Istog dana u Knin je stigao odred od 300 kenijskih vojnika koji su u sastavu snaga UNPROFOR-a, a nekoliko dana ranije odred od 200 kenijskih vojnika i oficira stigao je u Benkovac.
2: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima?
3: Osijek!
2: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

istine stoje.

0: mene Bog razoružao puno puta.
1: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
2: Uđe, zahvatite.
3: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
4: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
5: Tako da, ništa nam ne preostaje, nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.

0: Budući da smo ušli u još jedan razgovor emisije Zašto vjerujem, za ovaj mi je jako bitna igra asocijacija na samim početku. Mm-hmm. I zato kad Ivi kažemo Martina Pustički, njena mm-hmm. prva asocijacija je na to.
1: Joj, imam ih jako puno neću, ali prva možda bi bila dobar prijatelj.
0: A kad tome pridodamo i drugu članicu, odnosno treću članicu Amoroza, Mateja Bunčić, sljedeća asocijacija bi bila?
1: Isto, dobar prijatelj.
0: Dakle, sad smo na početku emisije Zašto vjerujem, koja ide u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I uopće mi nije žao što danas pada kiša, iako je treba biti tipični proljetni dan baš danas, zato jer nas je župnik Zagrebačke župe, gospe žalosne u Španskom, pustio ni manje ni više nego u srce svake župe, i mi u srcu te župe snimamo u klupama crkvenim. Evo, Iva Smojver,
1: da,
0: dobrodošla u program HKR-a i na ovaj način.
1: Hvala, nisi. Marija.
0: Iva Smojver, ne samo učiteljica violine, ne samo članica Amoroza, ne samo i meni jutro, znaš, ne samo članica Amorosa, nego zapravo djelatnica osnovne glazbene škole pri osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku, i zato moramo snimati ovo u jutarnjim satima. Kao glazbenik, jel se lako budiš?
1: Pa, navikla sam se jer su jutarnje mise jedine na koje stižemo, jer popodne ne možemo, tako da 7 je standard.
0: I na nekoj prosječnoj mjesečnoj razini od 30-ak dana ili 31, u veljači nešto manje, na koliko uspješ preko tjedna otići misa?
1: Pa gotovo sve, gotovo sve.
0: Unazad 11 godina, koliko je puta Iva u životu morala ponoviti datum 30. kolovoza 2015?
1: Joj, puno puta, ali s radošću. I rado ću ga i danas ponoviti ako bude trebalo.
0: Jer ono što mi se jako svidjelo u jednom razgovoru, zapravo poslušao sam ga kod Marijete Martić, kod nas na HKR-u, zapravo ono, gdje ti je Bog neko čudo napravio, u svetištu, u Međugorju, a meni se svidjela ona tvoja konstatacija, meni je u dnevnom boravku.
1: Tak, meni je u dnevnom boravku. 38. Jednostavno, Gospodin stvarno, evo, nije vezan za vrijemeni prostor, i meni je odlučio pokucat na vrata mog srca u mom donu.
0: I ona zapravo, tko pjeva dvostruko moliš, zapravo koliko je važno to vaše poslanje. Niste samo pjevači, niste samo glazbenici, jer preko pjesme dubine, a ta pjesma dubine stvarno je ono, kad uđeš u nju, kad meditiraš na nju, kad je pjevaš, kad je moliš, kad je ponavljaš, mora ti dodaći dubine tvoje duše i tvoga srca. Pa evo, možda malo neko prisjećanje, evo, baš na te trenutke unazad 11 godina, veš, što se to zapravo dogodilo?
1: Mi se zezamo tek ili već 11 godina. Pa zanimljivo je to što, evo, ja zaista u tom trenutku, kako ja nisam bila nikako praktični vjernik, jer jednostavno nisu mi prenijeli to, moja obitelj jednostavno nije bila na taj način u vjeri, oni su se uvijek deklarirali kao Hrvati katolici, međutim, ovaj, to je bilo to. I ja zaista niti kao mala djevojčica, eto, nisam imala priliku naučiti neke stvari o svojoj vjeri. Međutim, evo vam kažem, Gospodin računa na svaku ovcu i svaka mu je važna, pogotovo ona koja je daleko od onih 99. Pa je tako, evo, i došao po mene taj dan kroz pjesmu Dubine. I da, dobro ste rekli kako to nisu pjesme, kako je to zapravo molitva. Jer interesantno je to što ja nisam poznavala Bibliju osim kao gimnazijalac iz kulture i opće neke stvari, ali zapravo nisam poznavala. Ali interesantno, taj dan kroz tu pjesmu, kako je Gospodin, to jest Duh Sveti, jednostavno je obznanio istinu u meni kroz nju. I doslovno ta cijela slika Petra koji se odvažuje iskoračiti u nepoznato gledajući prema Isusu, meni je bilo kristalno jasno o čemu se tu radi. Shvatila sam da sam ja taj Petar i da moram gledati u Gospodina, i ako budem gledala samo u njega kao centar mog života, svemira, svega, da jednostavno je to jedini način zapravo za život, da je ostalo sve životarenje.
0: A koji to zapravo biva šok u životu? Znači da tada si Hrvatica, katolkinja, doslovno ono, formalna vjera, onda ti progovara živi Bog. Shvatiš da ga čuješ i da sve ono što si možda krajičkom uha prije slušala i možda se smijala tome, da je gorka istina. I želiš to u tom trenutku cijelom svijetu to objaviti, objelodaniti, a onda shvatiš da se cijeli svijet, odnosno relativna većina, ponaša slično koji ti do onog trenutka. To je baš milost.
1: Da.
0: Trenutak milosti iz nekog njemu znanog razloga.
1: Pa moram reći reći, evo, da stvarno nikad, evo, Bogu hvala, nisam bila u nekakvoj situaciji da sam se rugala Gospodinu. Da pače, uvijek sam vjerovala da Bog kao jedno sveopće dobro. Ja sam ga zamišljala kao nekog bradatog starca na oblaku, doslovno, postoji i da je jednostavno dobro je dobro, a loše je loše. Međutim, ja sam taj dan znala da je Gospodin Isus Krist, da to nije neka sveopća dobrota, da može imati ta dobrota bilo kakve nazive i imena, nego da se on, da on osoba, da se zove Isus. To je bila ključna razlika.
0: Evo, prije nekoliko dana, moram priznati, taj datum i taj trenutak nisam baš dobro poznavao, ali ona druga stvar koja me šokirala, onda kad sam slušao to kratko svjedočanstvo, zapravo isti tren vam je bilo darovano da ja moram evangelizirati, da znam da nešto moram početi činiti, da nije samo to, ja sam te sad spoznala i to je to, nego s obzirom na svoja glazbena umijeća, i to je vrlo sve brzo krenulo, evo, sa spomenutim prijateljicama, nije vam trebalo dugo.
1: Nije nam trebalo dugo i stvarno, evo, kako bi rekla, danas je nekako bi rekla, i drago mi je to da ljudi žele biti i u službi slavljanja i da žele pjevati kršćansku glazbu. Međutim, evo, ja stvarno ću reći, ja nisam nikad mislila da ću biti nikakav voditelj slavljanja, jer nisam znala da to ni postoji, da uopće taj termin postoji, niti sam uopće mislila išta dalje toga, ali Gospodin je jednostavno taj dan ulio tu jednu čežnju i zapravo spoznaju da ja se osobno bavim glazbom od svoje treće godine, znači to je sad već 41 godinu, pa možete izračunati onda lako sve ostalo, da postoji razlog zašto sam to s 3 godine počela zaista profesionalno se baviti glazbom, studirati i tako dalje, ne da bi sebe jednog dana glorificirala, iako su me trenirali za to cijeli život, nego u smislu ti ideš na koncert, tvoje ime na plakatu, tebi plješću, nego baš suprotno, da sve to staviš i da svu tu slavu daš Gospodinu kroz znanje koje ti je, evo, uopće omogućeno opet od Boga, da se time mogu baviti, da dobijem taj talent, da moji su mogli me uopće školovati na taj način, da je to u jednom trenutku zaista sve njemu dam. I to je zapravo bio smisao tog dana i jednostavno ja sam znala da trebamo, da trebam služiti. Samo sam rekla, ok, Gospodine, ako sam ja tebe danas, mislim, ja se nisam znala ovako izražavati, taj rječnik je bio poprilično oskudan taj dan, ali sam jednostavno znala u srcu, jednostavno, Gospodin jednostavno progovara i ne moraš biti, ne znam, teolog da bi razgovarao s Gospodinom, da pače. Ovaj, jednostavno da način da ti znaš se jednostavno u tom trenutku razgovarati, da znaš osjetiti što Gospodin od tebe želi. I ja sam znala da on od mene želi da ja dalje sad sa svim svojim znanjem, to jest neznanjem od prije, ispoznajem sada, krenem tim putem i to je baš jako brzo se izdogađalo. Amoroze su možda nekih 10 dana nakon toga nastale.

0: na razne načine prst Boži intervenira u nečije živote, a u ovom izdanju emisije Zašto vjerujem slušamo kako je to sa akademskom glazbenicom Ivo Smojver. Iva, evo, zapravo bi bilo idealno pitanje, to sam baš podcrtao za ovaj razgovor, među ovim svojim natuknicama, koliko je dakle Bog velik u vašem životu?
1: Ja vjerujem da je i znam da je preogroman, dakle preogroman u svakom segmentu, u najmanjim sitnicama i do onih grandioznih stvari koje je učinio i čini svakog dana. Ja sam jako, jako sretna da, pa gotovo uvijek mogu reći, ili ajmo reći barem tako često, zaista to prepoznajem. Mislim da je to milost da prepoznaješ Boga u malim sitnicama, jer On je stvarno u svemu, svakom trenutku.
0: I iz tog trenutka, 30. kolovoza 2015. kad ste rekli da sam odmah znala da je to Isus Krist, naš gospodin, zapravo danas, evo, je temeljem tog svog životnog puta, malo više da mi proširite tu rečenicu, što možete reći, evo, ko je Bog za vas, što je prišapnuo sve o sebi i Ivi Smojver?
1: Pa, Bog je, evo, meni je Bog sve. Ja zaista danas kad gledam, kad ne bi imala Boga, ne bi imala život. Moj Bog je moj život, smisao života, razlog zašto postojim. I Bog je moj cilj, Bog je osoba koju se ja želim pridružiti u nebo jednog dana, za vječnost. Dakle, to nije neka, evo, trenutna, ko bi rekla, zanimacija, pa nam je lijepo na raznim koncertima, slavljenjima, pa eto, stvarno nam bude divno. Ne, Bog je moje odredište i Bog je razlog zbog čega sam spašena. I Bog je toliko toga, ali evo, Bog je između ostalog i moj najbolji prijatelj. Bog je jedna predivna prisutnost u kojoj mogu, evo, opet njegovom milošću hodati svaki dan i zaista zna da nikad nisam sama, da nisam ostavljena, da je On jednostavno tu u svakom trenutku, moja stijena, jednostavno sve, apsolutno sve.
0: I ovo što ste rekli da želite biti jednog dana s njim u vječnosti, onda ulažeš svu svoju energiju u svakom trenutku, svim okolnostima da bi to stvarila. Ne, nije nimalo lako na ovoj zemlji koja nije do kraja njegov teren, ali kako su se amoroze utemeljile vrlo brzo, rekli ste 7, 8, 10 dana, baš me to zanima sa Martinom i Mateom, znači on je preko vas odradio njih, reći ću to tako. I one, ili su one bile malo ispred u nekim dionicama?
1: Kako koja? Dakle, Matea imala istu situaciju koju ja, samo na neki svoj način. Ona je, doduše, ja nisam bila nikad u crkvi, skoro, osim ono, stvarno, za Božić i ponekad Uskrs grozno. Ali Matea je bila do krizme, ona je do krizme redovito išla. Nakon krizme, tipično, nažalost, je rekla doviđenja. Međutim, Martina je potpuno drugačiji slučaj. Ona je, evo, zaista od malena bila u crkvi. Njezini su, dali su njoj taj jednostavno, kako bi rekla, dar da upozna svoju vjeru i da bude aktivna, i godinama od malena je služila, bila je čitač, animator, svašta, svirala je 15 godina jutarnje mise.
0: Onda vam je pomogla?
1: Je, ali nju smo kasnije upoznali, nju smo jedno 2,5 godine kasnije upoznali, tako da smo na početku, malo je to drugačije bilo. Zašto? Zato, iako su amoroze nastale tad, ali mi smo vam prvih jednu godinu i pol dana u Matejinoj garaži, ili bolje rečeno pelnici, to se tako kaže tu, slavile gospodina, kako smo ga sve više i više upoznavale. Joj, jako puno bi mogla o tome pričati. Krenuli smo na mise, na slavljanja, sve, i onda mic po mic jednostavno upoznaješ, i tako smo nas dve slavile same godinu i pol dana. Zapravo nismo ni znale što radimo, ali kupile smo Bibliju, instrumente bi izvadile i po nekoliko sati bi slavile gotovo
0: super,
1: svaki dan.
0: Super. Da. Znači da vam je neko 29. kolova za 2015. rekao kao klasičarki, ajmo snimat intervju za tamo neki radio u crkvi, u klupama, i bi vam rekli, pa gdje baš tamo?
1: Nego gdje ste baš mene našli, ne znam, kak ste se mene sjetili? Nema vam baš puno što je za ispričat.
0: Više sam mislio zbog klupa, jer sad smo u tim klupama, evo, tu smo, u župi smo, evo, upravo, mislim da ulaze i pričesnici, zanima me, ili ima neko mjesto gdje vam je, ljudi vole otići na neko svoje, čekaj sam samo sekundu. Pustio nas je sveće.
1: Mislim, Marija.
0: Snijamo za HKR. Ja sam zvao neki dan. župi, kako mu ime, oprosti?
2: Vjekoslav.
0: E da, Vjekoslav.
2: Ovdje ćete imati.
0: Pa hoćete da idemo sa Kristiju ako ćete biti s djecom. Evo, još nijemo desetak minuta.
2: Desetak minuta, dobro, znači ja s djecom tudi, samo da znam se. Može, može.
0: Može, okej. Okay. Djeco, Bog. Dakle, imate neko mjesto evo, gdje baš volite onako kad je ta obična jutarnja tiha misa biti?
1: Da, ja jako volim sjediti tu na jednoj klupici vani, to pogotovo kad je proljeće, jer užasno mi pašu te ptičice koje pjevaju dok evo, velečasni svoje izgovara riječ Božju, jednostavno to mi je kao da sam u raju, evo doslovno.
0: U više navrata ste spomenuli svoju Bibliju. Moj mobitel spada u one u kojima više brišem fotografije nego što ih imam, ali volim tuđe dobre fotografije ukrast i ne znam zašto davnih dana, prije na 3-4 godine, naišao sam na jednu ruku na Bibliji koja je flomastirana maksimalno i sa strane su oznake za svaku knjigu i nisam bio siguran, iako sam bio 99% siguran da je vaša, ali neki dan sam se osvjedočio jer sam tražio baš neke materijale, zapravo vi u životu imate svoj semafor sa crvenim svjetlom, vaša crvena Biblija, to je ta Biblija, yeah. Tako je. Yeah. Bilo bi vrijeme možda da novu, ali čovjek se ne odvaja od svoje Biblije.
1: Ne, ja ih imam jako puno, zezaju me da sam kolekcionar, zaista sve moguće prijevode i na engleskom i na hrvatskom jako volim, jer uvijek neka rečenica drugačije zazvoni u nekom prijevodu, imamo svoj standardni, ali jednostavno evo, ponekad neki redak zaista bolje čovjek doživi u nekom drugom prijevodu. I onda jako volim tražište, ali ta crvena je zapravo, ja sam ju omotala i uredila. To je baš moja i ona je stvarno sva, dobro, čak nije sva, još bi ja voljela da je više išća ranije nego što je, ali polako. Treba puno vremena da čovjek tako onda kad proučava riječ po riječ, da se to prođe. Ja bih voljela da imam puno više vremena za to, ali nažalost zbog pa jednostavno života i nemam toliko, ali trudim se. Volim zapravo.
0: U ovoj emisiji će ići tri pjesme, sigurno su dvije od Amoroza, u ovom središnjem dijelu volio bi evo po izboru Ive Smojver, što ćemo slušati sad?
1: Evo, neka to bude zadnja pjesma koju smo snimali, zove se Hvala.

0: Evo, nastavljamo razgovor sa Ivom Smojver, evo, članicom Amoroza i violinisticom pri osnovnoj glazbenoj školi u Zaboku. Iva, biblijski dio nekakav koji vam je sad aktualan u životu, evo, snimamo u uskrsnom vremenu.
1: Pa zapravo ima veze, naravno da ima veze s Uskrsom, jer bit Uskrse je bezgranična Božja ljubav, ali možda bi to već duže vrijeme aktualan redak, danas ja neću krivo reći, Ivan 13.35, to bi bilo da će nas, parafraziram, prepoznati po tome koliko smo, po ljubavi da li smo učenici od Gospodina, jer badava nam sva znanja, kako često pijamo u halospjevu ljubavi, proroštva, ne znam, sve čime se ponekad možda malo i dičimo osobno, iako ne bi trebali, ako nemamo ljubav jedni za druge, to je bit. Ljubi Gospodina, ljubi brata svoga.
0: I u ljubavi mi objasniti da u životu s Bogom nema kompromisa.
1: Nema. Gospodin nije radio kompromis, on je dao sve za nas iz ljubavi, a nije trebao jer je potpuno nedužan.
0: Danas, evo, puno radite, surađujete sa mnogima, ali ima neka redovnička zajednica koja vam obilježava ili je obilježila život?
1: Pa kako ne, to su naši Franjevci konventualci na Svetom Duhu. Mislim da većina ljudi koja nas prati sigurno zna kako smo vezani za njih. Tamo smo 5 godina zaista služile na duhovno duhovitim večerima, ali i u sklopu zajednice, evangelizacijske zajednice Sveti Duh, koju vodi fra Stjepan Brčina, i zaista od prvih dana te zajednice smo bile tamo, prvih tih susreta, prvih antunovskih hodova i tako dalje. Stvarno smo sve to nešto prošle s njima, nekakve divne trenutke, i pjevale smo i na misama tamo nedjeljom, tako da stvarno dugo, dugo smo tamo bile jako, jako aktivne. A kako nas je, evo, Gospodin pozvao da zaista idemo u nepoznato, to nam je očito nekakav opet poziv njegov, da idemo tamo gdje se ništa ne događa, gdje je ponekad i mrtvo stanje, da jednostavno u takva mjesta, u takve zajednice nas od tad zapravo šalje. Mi smo jednostavno htjeli biti poslušne i ići dalje, a i mislimo da je u redu da nakon što smo nešto, eto,

0: me predvodio molitvu i nekako smo baš uvijek povezani. Ja.
1: Ovo sad kad ste rekli javni nastup i pred puno ljudi, prije ste imali, što ste rekli, od treće godine vas drilaju, doslovno to je nekad drilo ono kod klasičara, ali ipak prvi javni nastup, jer ga se sjećate, ovaj, kad je bilo slavljenje po srijedi, je to bio neki trenutak koji vas je prestrašio, koji vas je nosio?
0: Sjećam se, naravno, jer je to bilo sa zajednicom Kristofori u kojoj dan danas služimo, kao slavljenički tim, to je bilo u Splitu. Bio je jedan ekumenski susret, zapravo nismo ni znali da stojimo pred hrpom ljudi koja zaista poznaje slavljenje kao oblik molitve. Međutim, gospodin je uvijek naš pomagač u svemu, tako da je dao nam je sve potrebno što smo trebali za taj prvi put kad smo zapravo vodili tako jedan velik susret pred jako, jako puno ljudi koji nisu došli samo pjevati, nego su zaista došli moliti kroz tu glazbu. I baš pamtim, jako je to bilo dirljivo jer je gorilo i nismo mogli vjerovati zapravo kako sad se to sve događa, a mi zapravo ne znamo o tome puno. Ali je, kad mi ne znamo puno, gospodin onaj drugi dio radi, i zaista istina da ne poziva one savršene, nego oni koji su željni njega slijediti.
1: Koja je to godina bila? 16. 17.
0: Ne, to je bila 17. To je bilo nekih 2 godine nakon.
1: Puno ste se pripremali 2 godine, Isus je 33 godine, ajde, vas je na drugi način. Ono što mi je zapravo zapelo za dušu, zapravo to i postoji, samo o tome se malo govori, ali vi doslovno ne govorite vi to, nego ljudi vam dolaze sa, to ste rekli u onom formatu kod nas na HKR-u, kod Marijete, svjedoče o ozdravljenjima, o isciljenjima, izmirenjima. Ti se moraš toga prestrašiti na početku kad prvi put čuješ, je li moguće da sam tu ja nekakav najmanja od najmanjega, ali zapravo...
0: Samo posrednik.
1: Ali poslije si sretna i drago ti je da to možeš drugima reći, Bog je velik, pokušaj s njim.
0: Evo, ima jedno predivno, vrlo relativno, nedavno svjedočanstvo, evo, jedna djevojka, to jest žena, je i zatrudnila po molitvi, kad smo molile za nju, i tako onako, stvarno nekakve čuda, ali zapravo mi se ne bi trebali tome čuditi. To je u Bibliji dano nam je da ćemo svjedočiti gospodina, da ćemo u njegovo ime ozdravljivati, da ćemo u njegovo ime čak gori veća čuda od njega činiti po Duhu Svetom. Dakle, mi sebi ne pripisujemo tu nikakve zasluge jer mi apsolutno ništa ne možemo, ali Bog kroz naše da i kroz vjernost može nevjerojatno, može sve, ali u njegovo ime, to je bitno, u njegovo ime.
1: Što ste rekli, u Bibliji piše na ovih 1500 stranica, stvarno se moraš potruditi, ne moraš doslovno neka tražiti, nego on ti da odgovor za neke trenutke, ne možeš vjerovati da se to događa, zapravo samo mu treba ponuditi priliku, dopustiti mu da uđe onako galantno u naš život.
0: To ja moram priznat, kad sam prvi put počela čitati Bibliju, da mi je bilo fascinantno s onako jedne filozofske čak strane, jer još, pa valjda nekako kroz godine čovjek drugačije počinje čitati Bibliju, svake godine nekako drugačije, na neki još dublji način i tako dalje. Ali taj prvi put kad sam uzela u ruke, naravno, išla sam čitati onako, ajmo reći, razumno možda čak više, i da vidim što se tu nalazi, koja je povijesna pozadina i tako dalje. I onda mi je bilo fascinantno jer sam vrlo brzo skužila da to je jedna toliko fantastično napravljena, genijalna knjiga, povezana u svim smjerovima savršeno. Svaka riječ se podudara u jednoj knjizi, u drugoj. Ja sam rekla, ok, ovo čovjek nije mogao napisati, jer čovjek nije toliko genijalan. To je, meni to bilo baš znak da ovo je gospodin, ovo nema šanse da je čovjek napisao.
1: Još pogotovo kad vidiš kako piše tvoj život, kako neke stvari ne genijalno povezuje.
0: Kako je ona zapravo relevantna dan danas, dakle, primjenjiva u svakoj situaciji. Ne postoji ni jedna situacija koja nije u nekom retku zapisana za bilo koju okolnost našeg života. Samo trebamo potražiti to, trebamo se pouzdati u to, jer je Bog istina. Dakle, sve ono što je on rekao, to je istina za naš život. Nešto govori današnji svijet, čini nas zapravo truju i lažu, nego je Bog istina i tamo je sve zapisano nama. Obećanja su nam dana, mi se za ta obećanja možemo čvrsto uloviti, i pogotovo kad smo u očaju, koliko god okolnosti govorile drugačije, ali mi se trebamo za ta obećanja čvrsto držati, jer to je istina i to trebamo govoriti u svoj život i to treba biti naša molitva. Ne očaj, nego nada.

0: nama Iva Smojver, emisija Zašto vjerujem, HKR-a. Vi spadate one sugovornike kojima kad pošaljem poruku moram čekati jedno 2-3 sata, možda čak i duže, da na nju odgovorite. Znam, radite u glazbenoj školi, to je popodnevna smjena i rekli ste mi da imate dnevni itinerari, danas smo imali ovih sat vremena. U biti, i sad me to zanima, Božje mjesto zapravo u toj gužvi, u toj predanosti poslu, u tom previše posla, a vi, gdje ga stavljate, kako stavljate?
1: Najranije ujutro. Bog je prva stvar. Znači, najranije jutro i svaki put kad sam pokušala negdje popodne, da ne govorim na večer, propalo je prije nego što je počelo. Jednostavno, prva stvar u danu mora biti Gospodin, molitva, misa, čitanje riječi, jer inače nema šanse. Dan samelje odvede u drugom smjeru, a u konačnici dan potpuno drugačije počinje ako ga započinjemo s Gospodinom. I to mi je bilo stvarno, evo, teško mi je bilo u jednom trenutku, zato što sam morala početi dosta ranije dizati, u 6. Mislim, nekim ljudima koji rade ujutro je to najnormalnija stvar, ali nama je zaista sve jako kasno, čak često iz studija smo dolazili u 2 ujutro, i tako da to baš je bilo teško. Ali onda kad čovjek jednostavno uđe u taj nekakvu rutinu, onda shvatiš da ono, da jedva čekaš taj 6. ujutro ili 7. Ono, vrijeme za mene i Gospodina.
0: Koliko amoroze dugo mole uoči nastupa i koliko se pripremate molitvom prije nastupa?
1: Pa uvijek, znači mi jednostavno za svaki nastup, nemam nikad nešto iskreno da je posebno sad više ili manje, to je uvijek nekakva konstanta, jer bez molitve zapravo tamo onda što mi radimo ako se molitveno ne pripremamo, onda dolazimo samo pjevati, a mi se trebamo molitveno pripremiti da bi mogli tamo, kako bi rekla, da bi mogli čim bolje tamo moliti, moramo to još bolje raditi iza kad niko ne vidi, znači u nekakva svoja 4 zida. Zato je potpuno u nekom trenutku svejedno jesmo li u areni, je li to Maksimir, je li to neka mala kapelica, je li to neka dvorana, jer je princip isti, dolazimo slaviti Gospodina. Je li to u konačnici naš vlastiti ili on je boravak kod kuće? Isto je. Nije isto, možda one tehničke stvari su malo iskreno najnenormalnije u takvim velikim dvoranama, ali opet ako si se dobro pripremio, jednostavno, često nas ljudi pitao pa kako vam je u areni, ono kad stanete, ja nikog ne vidim, znači nikog. Imam čak osjećaj da je to puno manji prostor nego što zapravo je.
0: Ješću, vi ste u notama, ali ne samo u notama, nego u slavljenju.
1: Da, jednostavno, ne znam, zamislim si Gospodina ispred sebe i to je to.
0: Isto ko što mi ispred mikrofona ne razmišljamo sad koliko nas možda tisuća ljudi sluša, nešto više ili manje. Jer vam Gospodin šalje ljude, ovo pitanje se rodilo međuvremenu od našeg početnog dogovora i nema ga tu na popisu, ali nekako mi je onako važno i najviše nam progovara preko ljudima, pa me zanima vaše iskustvo.
1: Kako ne, slao nam je od prvog dana ljude na rast i na blagoslov od kojih smo toliko toga primile, naučile i na kraju krava dio naše vjere je i to važan segment je zajedništvo. Nismo pozvani da budemo sami, nego da budemo u zajedništvu. Ponekad su to ljudi koji su nama na blagoslov, a nekad evo smo primijetili da i šalje, to je dovodi na neke ljude kojima smo i mi na blagoslovu. Tako da to je zapravo predivno jer smo svi zajedno živa crkva. To je to, živa crkva, okupljeni oko Gospodina.
0: U ovoj emisiji svjedočkoj, u kojima svjedoče društveno angažirane osobe, zapravo uvijek pitam u ovoj sezoni, to isto novo pitanje, sviđa mi se ta okolnost sa tim novim pitanjima, koje vama svjedočanstvo onako se sviđa, koje vam je zapelo za srce, bilo poznate, nepoznate osobe, slušali, čitali u susjedstvu?
1: Pa čula sam stvarno jako puno različitih svjedočanstva i svako ono koje baš vidiš da je do kraja iskreno, naravno da te dotakne jer prepoznaš Božju intervenciju u tome. Ono koje me stvarno, mene se jako dojmilo, evo stvarno, ne da ga opet spominjam, ali stvarno istina, od fra Stjepana i to cijelo njegovo, taj njegov put i to utapljanje i spas u vrijeme Božjeg milosrđa u 3 popodne, ta cijela priča da sad ne pričam umjesto njega, baš je bilo dirljivo i kad sam ga prvi put slušala i zaista je već po tim nekakvim prvim crticama kako je pričao, kako ga je Gospodin vodio od ono malena, pa evo zaista možda me ne čudi da danas evo tako isto neke velike stvari radi i Gospodin preko njega.
0: A preko amoroza, jel se začudite nekad što zna napraviti?
1: Znate što da vam iskreno budem, ne razmišljam puno o tome. Imamo toliko toga da nemam sad, ne znam, da sad sjedem na kavi, da sad razmišljam, joj, vidiš sad kako smo to, pa kako smo to. Naravno da ti je drago da ljudi budu dobro. Želim da svi budu dobro, svi od mojih bližnjih do ljudi koje ne poznajem, ali nekako ne razmišljam baš puno.
0: I za sam kraj, kad Ivas Mojver ne svira, ne sluša, što može biti bolje o izvedbama Amorozi, koga onako volite od drugih poslušat, izvođača duhovne glazbe?
1: Hrvatske ili strane? Jedni i drugi.
0: Može.
1: Pa, ja mislim da stvarno, isto svi koji nas prate, da znaju da je apsolutno najdraži bend naš kršćanske glazbe Hillsong United, to jest u zadnje vrijeme samo United se zove. A od naših, pa evo, stvarno ne mogu izostaviti tu ljude od kojih smo i mi te prve korake možda i učili, slušali kako rade, ne znam, Božja pobjeda, apsolutno naš dragi kolega i prijatelj Alan Hržica, pa tu je grupa Emanuel, pa evo sad i nove neke generacije dolaze genijalne, poput evo Albine, pa ne znam, grupa Za nas, tako. Moram reći, evo, baš iskreno, nije sad da sad slušam to od jutra do mraka, ali da cijenimo to što rade i da mislimo da se Gospodin jednostavno očituje kroz kroz sve te ljude, kroz njihovu glazbu koju stvaraju za Gospodina i da se apsolutno služe drugima na blagoslov. Tako je, sviđao mi se jako u zadnje vrijeme Vise Terna. I jako, jako mi se sviđaju te njihove zborske obrade. Nije možda najzadnja, ali Puće moje, to je nešto što su, mislim, unatrag jedno 2-3 godine snimili. To za Uskrs se baš često pušta. Evo, tako da onako ima dosta. Mislim da ljudi stvarno dobre stvari rade. Svako onako ko mu je dano i koliko može. I evo, Bogu hvala, nek bude još više svih nas skupa.
0: Iva, hvala i za ovo gostovanje u programu HKR-a.
1: Bogu hvala. Hvala na pozivu i evo, Boži blagoslov svima.
0: Aleluja. Urednik emisije Ante Novak.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoj zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nas

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: Gospodine, tko će te to izdati? Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: Gospodine, a što s ovim? Odgovori mu Isus: Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom. Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus nije rekao neće umrijeti, nego ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo, a ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, nalazimo se u svetom vremenu iščekivanja Duha Svetoga. Dan uoči svetkovine duhova prilika je još jednom promisliti temelje naše vjere. Evanđeosko čitanje nas poziva da kvalitetnije osluškujemo Kristove upute za naš osobni vjernički život i za život crkve. Pročitani evanđeoski odlomak nalazi se pred samim završetkom Ivanova evanđelja. Nakon što je Isus Petru navijestio mučenički kraj i ponovo ga pozvao idi za mnom, pozornost se usmjeruje na drugo pitanje. Petar se iznenada brine za sudbinu svoga bliskog prijatelja. Ovo pitanje izgleda vrlo dirljivo i prijateljskim osjećajima nadahnuto. Međutim, to što Petra zanima što će biti s drugim mučenikom nije bilo bezazleno, kao što se na prvi pogled čini. Ovo pitanje otvara čitavu problematiku s kojim se susretala prva crkva. Na kraju prvog stoljeća zajednica vjernika nalazila se pred velikim problemom. Petar je mučenički umro, a Ivan je, čini se, živio s njima u dubokoj starosti i nije bilo još naznake da će umrijeti. Isusov odgovor rješava ovu dilemu i uspostavlja osnove za razumijevanje osobnog kršćanskog poziva. Isus odgovara Petru: Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom. U Isusovom odgovoru podcrtava se činjenica da je poziv svakoga vjernika osoban i drugačiji. Svakom vjerniku je upućena zadaća da na svoj način ide za Kristom. Petar je imao poći putem mučeništva i nositi pastirsku odgovornost vođenja i upravljanja crkvom. Ivanovo poslanje i služba očitovala se u dugotrajnoj prisutnosti i svjedočanstvu svoje vjere kroz pisanje knjiga o Isusovom djelovanju i o životu crkve. Na samome kraju, evanđelist zaključuje knjigu svojim svjedočanstvom, primjerom da je Isus učinio još mnogo drugih znamenja koja on nije mogao zapisati. Kristova djela o kojima je trebao Ivan pisati i svjedočiti toliko su velika i mnogobrojna da, kad bi se sva zapisala, ni sam svijet ne bi mogao obuhvatiti te knjige. Riječ Božja koju je svjedočio Isus je neiscrpna, ali je djelovanje duha koje predstoji nakon Isusova odlaska i danas živo i trajno govori vjernicima. Često se i mi nađemo u zamci Petrove znatiželje o drugima. Okrećemo se oko sebe, u crkvi, i pitamo zbog čega netko ima onaj dar, a ja ne. Zašto ja nosim ovaj križ, a netko drugi prima blagoslov za blagoslovom? Uspoređujemo naše duhovne putove, naše darove, naše uloge u društvu i u crkvi sa ulogama, životnim putovima i darovima drugih vjernika. Takva pitanja često nisu korisna, jer nas odvlače od prepoznavanja vlastitih odgovornosti i uvode u opasnost uspoređivanja, zavisti i nepotrebne znatiželje. Mnogi vjernici ne žive svoj život, nego neprestano promatraju i mjere tuđi. Time se otvara put zavisti, nesigurnosti i površnosti. Isus i nas danas nježno prekorava. Što je tebi do toga? To nije tvoja briga. Poziv je to da primijetimo kako je naš život i poziv jedinstven i sasvim osoban. Naš životni put ne može se graditi na uspoređivanju s drugima. Mi smo pozvani svako ići za Isusom na svoj način, biti vjerni vlastitom pozivu, važnija je od znanja o tuđem putu. Na dan pedesetnice Duh Sveti dijeli različite darove onako kako On hoće. Svi darovi Duha Svetoga su različiti, ali u svakom pomazaniku dani su za izgradnju jednoga tijela, Hristove crkve. Zadaća onih koji su primili darove Duha Svetoga nije nadmetanje, nego poslušnost Kristu koja nas poziva da svako na svoj način pokažemo vjernost i ljubav prema njemu. Na samome kraju, evanđelist sve nas upozorava na još jednu opasnost koja nas može omesti u vjerničkom životu. Govori da je među tadašnjim vjernicima nastala glasina da učenik koga je Isus ljubio neće umrijeti. Evanđelist Ivan vrlo trezveno ukazuje da takvo što Isus nije rekao. Upravo to je važna napomena. Događa se da se u vjerničkim zajednicama dogodi glasina, da dođe do polurazumijevanja, pobožnih tumačenja, čudnih posvjedočenja. Radi toga Ivan na kraju svog evanđelja upozorava da autentično i istinito svjedočanstvo mora biti precizno i točno. Ova poruka vrijedi i za nas danas. Često se događa da razne necjelovite informacije obojane snažnim emocijama zamute istinu i budu uzrokom zastranjenja. Ova nas napomena uči odgovornosti prema riječi koju izgovaramo kao svjedočanstvo svoje vjere. Ni Ivanovo svjedočanstvo nije definitivno i sveobuhvatno. Tako ni svjedočanstva vjernika ne smiju se smatrati krajnjima i apsolutnima. Svako svjedočanstvo vjere svakoga vjernika uvijek je nesavršeno i nepotpuno, uvijek dopunjivo i proširivo, dano drugima da ga usavrše i provedu na svoj način. Krist po svome duhu ne prestaje djelovati u svakom vjerniku, a crkva ne prestaje učiti, slušati i svjedočiti. Uoči dana silaska Duha Svetoga usmjerimo svoj pogled prema Kristu. On nas upućuje da uočimo svoj osobni poziv kao vlastitu zadaću svjedočenja koju jedino mi možemo ostvariti. Ne gledajmo ni lijevo ni desno. Ne procjenjujmo tuđe staze i načine vjerničkog života, nego mi slijedimo Kristov poziv. Ti idi za mnom, kaže nam Isus Krist.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario,

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: radost, mir i dobro društvo. I tako sve do podneva. S vama je u programu HKR-a Dijana Kopjer-Mucak.
1: Hvala Filipe, hvala na ovome dobro društvo pogotovo. Dobro jutro svima vama, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas rano jutarnja ekipa. Danas smo u sastavu, Joško Martinec uređuje vijesti, a Adrian Vinković Ranhel danas u dvije uloge, to je kad imate puno talenata, tako i naš Adrian, pa je danas i glazbeni urednik i tehnička potpora. Dobro jutro svima budnima, svima vama kojima je slobodan vikend i pogotovo vama kojima nije. A što da vam kažem, znamo kako vam je. Nadam se da ima budnih i da ne pričam sama sebi u ovo rano jutro u 6 sati i 11 minuta. Lijepo je jutro, evo već smo sunce ugledali prije 6, pa može li bolje? Naravno da može, zato je naš Adrian nazočan. I on se pobrinuo da ovo jutro bude još ljepše sa svojim izborom glazbe. Za početak u ovome mjesecu svibnju slušamo Mario Majko i Željku Marinović.

0: Put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Danas govorimo o putu djetinjstva svete male Terezije.
2: Naznačit ćemo da je to pojam više koji je koristila njezina sestra Paulina, dakle sestra Agneza redovnički, koja je bila u istoj zajednici gdje i Terezija, a Terezija je više koristila pojam mali put. Dakle, ovdje imamo jednu stvarnost izrečenu kroz dva pojma. To je put koji našu sveticu i sve one koji slijede put duhovnog djetinjstva vodi do visokog stupnja jedinstva s Bogom, do punine ljubavi. Ne samo da je to otkrila s nevjerojatnom jasnoćom, nego je svoj poziv i svoj mali put poistovjećivala s kreposti ljubavi. Međutim, savršena ljubav uvijek ostaje u stanju ideala, jer je zapravo beskonačna i jer sudjeluje u božanskom životu. A prema tom idealu, kao prema svjetioniku, usmjeren je mali put ili tega put duhovnog djetinjstva. Dakako, Terezija svojim djelima neprestano dokazuje autentičnost svoje ljubavi koju već posjeduje. Što više, cijeli njezin stav povjerenja odiše sinovskom ljubavi, onako kako je to Isus prikazao u Evanđelju u odnosu prema Ocu Nebeskome. Ali mali put se ne otkriva karakteristično kao put ljubavi ako se samo umuje, a ne otkriva, vježba i živi na praktičnoj razini. U malom putu, što je specifično? Bog se spušta nama koji smo slabi, nesavršeni i nedovršeni. Pokazuje nam u svome sinu svoje sveto lice, milosrdno lice koje želi da mu vjerujemo. Poniznost i vjera u milosrdnu ljubav stupovi su malog puta ili puta duhovnog djetinjstva. Povjerenje i samo povjerenje u tu milosrdnu ljubav. Bez toga nema napretka, jer mi ništa ne posjedujemo po tom pitanju bez Božijeg upliva. Iz Terezine vizije Boga, kroz njezin mali put, što izvire? Mir, radost, sigurnost i zahvalnost. Zauzevši svoju poziciju pred vlastitom nemoći, Terezija tjera od sebe strah, tugu i nevjernost prakticirajući svoj mali put. Ne možemo matematički mjeriti, no možemo unići u taj put, ajmo reći unići u tu beskonačnu prostoriju, samo da zakoračimo. Kada uniđemo, to je putovanje. I kao što je Terezija Avilska naslovila put savršenosti, osobito to možemo vidjeti kroz zamak duše, gdje na slikoviti način ona objašnjava kroz te odaje način sjedinjenja sa Bogom, kod male Terezije imamo ovaj prizvuk mali. Znači, imamo i kod Terezije Avilske put, imamo i kod svete male Terezije put. Različiti načini ostvarenja, a radi se o jednoj te istoj prostoriji, da se tako slikovito izrazimo, to jest ulazak u Božje dveri. Maga je Terezija predstavila na način malenosti koje traži koračanje i suradnju, više ono što smo spominjali u prijašnjim emisijama, put poniznosti, predanja, dakle najpasivniji oblik. Moja aktivnost ide u tome da zakoračim i prijeđem prag i uniđem u tu prostoriju, a dalje Bog vodi. Ako bi htjeli zakoračiti u samostan kao vjernici, laici ili redovnik da zakorači previše po svijetu, da bi nas Franjo Saleški brzo demantirao u svojoj Filoteji, tu gdje jesam. Njegova prekrasna izjava koja najkraće objašnjava kako se svjetost ostvaruje niči gdje si posijan. Obitelj, obitelj, redovnička zajednica, redovnička zajednica.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.

To se zove glas. Maja Blagdan u programu HKR-a točno u 6:30. Pozdrav Slavoniji, pozdrav Metkoviću, pozdrav Lici, Puli, Zagrebu i svim drugim i regijama i gradovima i mjestima gdje se ove subote sluša HKR. A vjerojatno se slušaju u automobilima, pa ćemo malo zaviriti na stranice Hrvatskog autokluba koji kaže ne baš dobru vijest odmah za dobro jutro da je prometna nesreća na A1 između čvorova Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim prometnim trakom i ograničenje brzine je 40 km na sat. Ima nešto problema i na Jadranskoj magistrali i to zbog bure između Senja i Karlobaga. Vrijedi zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i Tribanja dodatno je zabrana i za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Što se vremena tiče, meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će biti pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, moguća je prolazno umjerena naoblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će ipak slabjeti. Na Jadranu, kao što smo čuli, umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, a poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Savršeno, ne može bolje. Što se tiče trenutnih temperatura, u unutrašnjosti smo tu negdje oko 13, 14, 15, na Jadranu 18, 19, 20, u svakom slučaju ugodno i lijepo jutro. A dobro jutro vam želi jutarnja dežurna ekipa Hrvatskog katoličkog radija.

crkva danas slavi blagdan svetog Ivana Krstitelja de Rosija, svećenika koji je jobovskom strpljivošću ustrajao do postizanja svećeničkog reda. Strpljivost je vježba u vjernom služenju unatoč bolesti epilepsije koja ga je odmalena mučila. Rođen je 1698. godine u blizini Genove, a s 13 godina došao u Rim, u kojemu je najprije studirao književnost, potom i filozofiju iz koje je doktorirao. Zbog bolesti je morao mijenjati različite rimske kolegije u kojima se pripravljao za svećeništvo. Nakon ređenja, sveti Ivan Krstitelj de Rosije posvetio se propovjedanju i ispovjedanju. U tome je bio vrlo dobar, pa je ispred njegove ispovjedaonice uvijek bio dugačak red pokornika. Rado je pomagao siromasima i bolestima, jer je i sam bio bolestan. Tijekom 50 godina ustrajno je skrbio za svratište Svete Gale, u kojem je počeo raditi još kao klerik. Uspio je posve obnoviti i učiniti djelotvornijom materijalnu stranu te dobrotvorne ustanove. Po uzoru na svratište Svete Gale za muškarce, utemeljio je svratište za žene i posvetio ga Svetom Aloziju. Ta ustanova još i danas vrši svoj zadatak. Utemeljio je mnoge ustanove za napuštenu djecu, te promicao dobrovoljni rad i pobožne udruge. Sveti Ivan Krstitelj de Rosi umro je na današnji dan 1764. godine. Blaženim ga je proglasio Papa Pio IX, a svetim Papa Leon XIII, i to na blagdan bezgrešne 1881. godine. Njegove su relikvije dugo počivale u crkvi Santissima Trinità dei Pellegrini, na podnožju njemu posvećenog oltara. U vrijeme pontifikata Pavla VI. Ovom je svecu podignuta velika župna crkva u koju su 23. svibnja 1965. godine prenesene njegove relikvije. Zaštitnik je i zagovornik kod bolesti epilepsije, a posvećena su mu mnoga naselja, župe i crkve širom Italije i svijeta.

0: Božju pobjedu smo slušali 6:50, a ako ostanete uz frekvencije HKR-a imat ćete danas prilike čuti razgovor sa časnom sestrom Kajom Perić, našom misionarkom, našom časnom sestrom iz Bosne i Hercegovine, koja već više od 40 godina djeluje u Tanzaniji. Čućemo i kako idu pripreme za Antunovski hod. Podsjetit ćemo vas da se danas Hod za život održava u 3 grada, a isto tako u Osijeku se održava susret samaca spremnih za katolički brak, pa ćemo se malo i na to osvrnuti. A imat ćete priliku čuti što je meni uljepšalo ovo jutro. Dobili smo video troje predivne dječice koje nam je poslala njihova mama. One su Klara, Ana i Stjepan, a što oni pjevaju na tom videu, to ćete čuti malo kasnije u našem programu. A sad je vrijeme da čujemo i zajedno izmolimo jutarnju molitvu koju nam je i danas pripremio Pater Luka.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u subotu 7. vazmenog tjedna po riječima Evanđelja nam kažeš da ima stvari koje se ne zaboravljaju. Vidimo da se evanđelist Ivan u starosti, dok piše Evanđelje, sjeća kad se u mladosti susreo s tobom, Gospodine. U Evanđelju Ivan kaže: ovo je učenik što ovo napisa i njegovo je svjedočanstvo istinito. Isuse, Bože naš, ako se pameću i ne sjećamo kad smo sreli tebe, biće nam naše govori o tom susretu. Molimo te da o tome govore i naša djela. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Sastanak šefova diplomacije zemalja članica NATO-a održan je u švedskom Helsingborgu. U fokusu razgovora bilo je jačanje europskih vojnih sposobnosti. On je bio i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je potvrdio da će SAD ipak rasporediti dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Razgovaralo se i o ratu u Ukrajini te nastavku pomoći toj zemlji. Ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman istaknuo je kako će Hrvatska povećati izdvajanja za obranu. Papa Lav XIV. Primio je u audijenciju irskog premijera Mihaela Martina. Kako je priopćio tiskovni ured Svete Stolice, nakon susreta s papom, irski premijer susreo se i s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, u pratnji tajnika za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera. Razgovaralo se i o društveno-gospodarskim prilikama u toj zemlji, te odnosima između mjesne crkve i države s naglaskom na obrazovanje. Obilježen je dan Ličko-senjske županije i 203. obljetnica rođenja Ante Starčevića. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Gospiću istaknuto je zajedništvo i veliki razvojni projekti, te su dodijeljena brojna priznanja, priopćila je županija. Uz prigodne riječi županijskog vrha, ministar branitelja Tomo Medved posebno je istaknuo zahvalnost hrvatskim braniteljima. Hrvatski maturanti oprostili su se od srednje škole. Uz uobičajena slavlja, brojni su se prisjetili onoga koji danas nije među nama. Iz Rijeke, Šibenika i Zadra stigle su dirljive poruke vršnjaka Luke Milovca, njegovim roditeljima i bližnjima, podsjećajući da djeca imaju pravo na sigurno djetinjstvo.
1: Kultura.
2: Drugi dani armenske kulture održavaju se u Zagrebu. Kroz bogat program radionica predstavlja se ves i ples, a na večer se održava koncert i bogata glazbena baština Armenije, javlja Vesna Bihar.
3: Podsjetimo, brojne su i zanimljive poveznice između armenskoga i hrvatskog naroda. Jedna od njih je već odavno poznata. To je Sveti Vlaho, odnosno Sveti Blaž, biskup rodom iz Sebaste, tadašnje Armenije, mučenik iz 4. stoljeća, od davnina zaštitnik grada Dubrovnika i suzaštitnik grada Zagreba. A o programu Dana armenske kulture u Zagrebu, na kojima se predstavlja armenski ples i vez, ali i glazba, rekla nam je više potpredsjednica Armensko-Hrvatske zajednice Eva Kirchmajer-Bilić.
4: U subotu će se program nastaviti sa tipičnim armenskim obilježjima. Naime, tu nas čeka radionica armenskog veza koji se zove Svaški vez, Svašt. U 16 sati jedan član naš armenske zajednice i njegovi kolege vodit će osnove armenskog, tipičnog armenskog plesa koji zapravo u sebi nosi brojne elemente armenske povijesti, a na večer u 19. sati na Muzičkoj akademiji nastupat će studenti Muzičke akademije koji je pripremila kolegica profesorica Julija Gubajdulina, inače supruga našeg i armenskog pijanista i velikog pedagoga profesora Rubena Dalibaltajana, i nastupat će studenti koji su trenutno u Zagrebu kao redoviti studenti Zagrebačke Muzičke akademije iz Armenije, Hajk Martirosjan i Lilit Martirosjan, Hajk na violini, Lilit na klaviru, a pridružit će se i kolege Pavle Franković na violi i Luka Galuf na violončelu.
3: Koncert u dvorani Stančić Zagrebačke muzičke akademije počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan.
1: Sport.
2: U posljednjem kolu domaćeg nogometnog prvenstva Osijek je pobjedio Slaven Belupo 2-0, dok je Hajduk svladao Vukovar 6:3. U današnjim susretima Rijeka čeka dvoboj s Goricom od 16 sati, a u isto vrijeme igraju Varaždin i Istra. Posljednji susret u sezoni igraju Lokomotiva i Dinamo od 18:45 na stadionu Maksimir.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samošćanec. I jutros na vrijeme utječe greben anticiklona čije središte sjeverozapadnije u Europi. Takvim okolnostima posuda u Hrvatskoj je vedro, tek mjestimice ima male na oblake, uglavnom u zapadnim predjelima i na krajnjem jugu. Temperatura zraka u većini kraja unutrašnjosti između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva, na moru između 19 i 23. pod utjecajem anticiklone, danas će biti pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, povremeno će biti umjereno na oblake. Umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana osjetno će oslabjeti. Na Jadranu će i dalje puhati kao jučer umjerena jaka bura, još lokalno na udare olujna, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Danas će biti vrlo toplo, mjestimice vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niže vrijednosti. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U rediju je čitao Joško Martinec, ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Dobro jutro uz Doba Radio.

0: E, kakav lijep uvod za ono što slijedi. A ono što slijedi je, vodimo vas malo na put prema Osijeku. Ne znam točno gdje, ali u svakom slučaju tamo negdje na putu prema gradu u kojem se danas održava susret samaca otvorenih za katolički brak. A na putu prema Osijeku je organizator ovog skupa, gospodin Tomislav Belavić, kojeg pozdravljam u programu Hrvatsko-katoličkog radija. Tomislave, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, hvaljni si Marija, Sveti Josip, pozdrav svima.
0: Uvijek je, pozdrav i vama, malo smo vas uhvatili ovako na putu prema susretu koji se danas održava u Osijeku. Kako teku pripreme, jeste li spremni?
1: Pa mi smo uvijek spremni. Evo, dolaze nam ljudi sa svih strana, evo iz Slavonije, ali evo iz drugih dijelova Hrvatske, tako da evo očekujemo negdje oko 50-ak sudionika. Evo danas je u Osijeku i hod za život, jel, tako da je dosta ljudi u gradu danas, dosta je događaja, a evo naš susret za sve osobe koje su otvorene za katolički brak je dakle danas početkom od 9 sati, tako da ako još netko je možda ili u gradu ili negdje blizu, susret je otvoren, može se doći tijekom dana, to je vikarijat Đakovačko-osječke nadbiskupije, svega je nekih 5 minuta hoda od glavnog trga osječkog, tako da evo, relativno je blizu svima koji su otvorena srca, evo, da čuju nešto novo, upoznaju nove ljude, malo se podruže i tako da provedu jedan lijep i ugodan dan. Evo, lijepa subota je, bit će lijepo ugodno vrijeme, bit će malo i obilaza grada sa vodičem, tako da za svakom slučaju bit će jako zanimljivo.
0: Tomislave, možda sad netko tko nas sluša razmišlja, pa ja bi sad možda išao ili išla tamo, ali malo mi je neugodno. Možda neka poruka za njih?
1: Pa ne treba biti neugodno, evo, treba samo doći i biti otvorena srca i to je to, jel? Dakle, tamo će svi koji jesu vas uvijek dočekati sa osmijehom, dakle, vidjet ćete samo ljude koji imaju otvoreno srce, čuti nešto novo, straha nema, u ljubavi straha nema, kako kaže u Bibliji, tako da, evo, to je to. Nas je Osijek, završavamo s Osijekom, polako krećemo i sa pripremama za vikend susret u Šibeniku za 2 tjedna i za ljetne kampove, tako da evo stiže nam ljeto sa puno sadržaja, a evo početak je tu Osijek danas 23.5. subota, vikarijat Đakovačko-osječka nadbiskupija.
0: Za one koji još malo žele provjeriti, tu je prilika za susret.hr web stranica, pa eto, mogu se još malo i tamo informirati. Još nam samo recite kako teku pripreme za Šibenik, to je vikend, ako se ne varam, 6. i 7. lipnja.
1: Tako je, znači pripreme su već u tijeku, evo imao već dosta i prijavljenih, to je vikend susret koji će trajati subotu i nedjelju, dakle imamo stvarno izvrstan program i predavače, također se može sve naći na našim web stranicama, dakle ne treba isto tako okljevati nego se javiti, jer to su trenuci kada uz neko zajedničko druženje možete jako puno toga naučiti, jel? Naši susreti uvijek obiluju sa krasnim govornicima i ljudima koji daju stvarno snažne poruke, tako da je uistinu jako bitno doći, znači doći otvoreno srca, ne samo upoznati nekoga, nego zaista onako raditi na sebi, vidjeti šta mi Bog sada progovara u srcu, što zapravo želi meni prenijeti, što je za mene danas nekako najključnije, najbitnije i kako da krenem, evo, i ko mi može tu pomoći, kako, tako da evo tu smo.
0: A u konačnici upoznati neke nove ljude, možda i stvoriti neka nova prijateljstva sa osobama koje to imaju iste životne vrijednosti kao i mi.
1: Točno tako.
0: Tomislave, hvala vam najljepše na ovom javljanju, puštamo vas dalje vašem putu prema Osijeku i želimo vam puno Božjeg blagoslova u današnjem susretu.
1: Hvala puno, hvala na pozivu, pozdrav svima, Bog.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: Gospodine, tko će te to izdati? Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: Gospodine, a što s ovim? Odgovori mu Isus: Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom. Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus nije rekao neće umrijeti, nego ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo, a ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, nalazimo se u svetom vremenu iščekivanja Duha Svetog.

Petar se iznenada brine za sudbinu svoga bliskog prijatelja. Ovo pitanje izgleda vrlo dirljivo i prijateljskim osjećajima nadahnuto. Međutim, to što Petra zanima što će biti s drugim učenikom nije bilo bezazleno, kao što se na prvi pogled čini. Ovo pitanje otvara čitavu problematiku s kojim se susretala prva crkva. Na kraju prvog stoljeća zajednica vjernika nalazila se pred velikim problemom. Petar je mučenički umro, a Ivan je, čini se, živio s njima u dubokoj starosti i nije bilo još naznake da će umrijeti. Isusov odgovor rješava ovu dilemu i uspostavlja osnove za razumijevanje osobnog kršćanskog poziva. Isus odgovara Petru: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom." U Isusovom odgovoru podcrtava se činjenica da je poziv svakoga vjernika osoban i drugačiji. Svakom vjerniku je upućena zadaća da na svoj način ide za Kristom. Petar je imao poći putem mučeništva i nositi pastirsku odgovornost vođenja i upravljanja crkvom. Ivanovo poslanje i služba očitovala se u dugotrajnoj prisutnosti i svjedočanstvu svoje vjere kroz pisanje knjiga o Isusovom djelovanju i o životu crkve. Na samome kraju, evanđelist zaključuje knjigu svojim svjedočanstvom, primjerom da je Isus učinio još mnogo drugih znamenja koja on nije mogao zapisati. Kristova djela o kojima je trebao Ivan pisati i svjedočiti toliko su velika i mnogobrojna da, kad bi se sva zapisala, ni sam svijet ne bi mogao obuhvatiti te knjige. Riječ Božja koju je svjedočio Isus je neiscrpna, ali je djelovanje duha koje predstoji nakon Isusova odlaska i danas živo i trajno govori vjernicima. Često se i mi nađemo u zamci Petrove znatiželje o drugima. Okrećemo se oko sebe u crkvi i pitamo zbog čega netko ima onaj dar, a ja ne. Zašto ja nosim ovaj križ, a netko drugi prima blagoslov za blagoslovom? Uspoređujemo naše duhovne putove, naše darove, naše uloge u društvu i u crkvi sa ulogama, životnim putovima i darovima drugih vjernika. Takva pitanja često nisu korisna, jer nas odvlače od prepoznavanja vlastitih odgovornosti i uvode u opasnost uspoređivanja, zavisti i nepotrebne znatiželje. Mnogi vjernici ne žive svoj život, nego neprestano promatraju i mjere tuđi. Time se otvara put zavisti, nesigurnosti i površnosti. Isus i nas danas nježno prekorava: "Što je tebi do toga? To nije tvoja briga." Poziv je to da primijetimo kako je naš život i poziv jedinstven i sasvim osoban. Naš životni put ne može se graditi na uspoređivanju s drugima. Mi smo pozvani svako ići za Isusom na svoj način, biti vjerni vlastitom pozivu, važnija je od znanja o tuđem putu. Na dan pedesetnice Duh Sveti dijeli različite darove onako kako on hoće. Svi darovi Duha Svetoga su različiti, ali u svakom pomazaniku dani su za izgradnju jednoga tijela, Kristove crkve. Zadaća onih koji su primili darove Duha Svetoga nije nadmetanje, nego poslušnost Kristu koja nas poziva da svako na svoj način pokažemo vjernost i ljubav prema njemu. Na samome kraju, evanđelist sve nas upozorava na još jednu opasnost koja nas može omesti u vjerničkom životu. Govori da je među tadašnjim vjernicima nastala glasina da učenik koga je Isus ljubio neće umrijeti. Evanđelist Ivan vrlo trezveno ukazuje da takvo što Isus nije rekao. Upravo to je važna napomena. Događa se da se u vjerničkim zajednicama dogodi glasina, da dođe do polurazumijevanja, pobožnih

tumačenja, čudnih posvjedočenja. Radi toga Ivan na kraju svog evanđelja upozorava da autentično i istinito svjedočanstvo mora biti precizno i točno. Ova poruka vrijedi i za nas danas. Često se događa da razne necjelovite informacije obojane snažnim emocijama zamute istinu i budu uzrokom zastranjenja. Ova nas napomena uči odgovornosti prema riječi koju izgovaramo kao svjedočanstvo svoje vjere. Ni Ivanovo svjedočanstvo nije definitivno i sveobuhvatno. Tako ni svjedočanstva vjernika ne smiju se smatrati krajnjima i apsolutnima. Svako svjedočanstvo vjere svakoga vjernika uvijek je nesavršeno i nepotpuno, uvijek dopunjivo i proširivo, dano drugima da ga usavrše i provedu na svoj način. Krist po svome duhu ne prestaje djelovati u svakom vjerniku, a crkva ne prestaje učiti, slušati i svjedočiti. Uoči dana silaska Duha Svetoga usmjerimo svoj pogled prema Kristu. On nas upućuje da uočimo svoj osobni poziv kao vlastitu zadaću svjedočenja koju jedino mi možemo ostvariti. Ne gledajmo ni lijevo ni desno. Ne procjenjujmo tuđe staze i načine vjerničkog života, nego mi slijedimo Kristov poziv. Ti idi za mnom, kaže nam Isus Krist.

0: Mir, slušamo i evo ti sina. Mislim da Boga ne zanima koliko smo objava na društvenim mrežama podijelili i koliko puta smo napisali riječ podrška. Međutim, zanima ga jesmo li spremni biti čovjek čovjeku. To nam među ostalim poručuje naša Vlatka u rubrici Život bez filtera, koju svakoga vikenda ujutro slušamo u programu HKR-a. Koji je povod ovim rečenicama i što nam Vlatka danas donosi, to ćemo saznati
1: uskoro na HKR-u.

0: Dobrodošli u život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Bez filtera. Uz Vlatku Bakran Burić.
1: Jeste li znali da je u Hrvatskoj 12. svibnja prvi put obilježen Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom? Dan koji bi trebao podsjetiti društvo da osobe s invaliditetom ne trebaju sažaljenje, nego dostojanstvo, podršku, dostupnost i mjesto u zajednici koje im pripada. Pratila sam tko je od medija i na koji način podržao ovu temu, ali mnogi je nisu ni spomenuli. Datum nije odabran slučajno jer se 12. svibnja slavi Sveti Leopold Bogdan Mandić, svetac koji je i sam živio s teškim tjelesnim ograničenjima. U Hrvatskoj više od 200.000 ljudi živi s težim oblicima invaliditeta. I razumijem da mediji traže priče koje donose klikove i preglede, ali ako ne želimo dati malo prostora ovako važnoj temi, onda smo kao društvo ozbiljno u problemu. Lako je staviti srce na objavu na društvenim mrežama, ali puno je teže stvarno pomoći. Lako je dijeliti lijepe riječi koje dobro zvuče, ali teže je odvojiti vrijeme i učiniti nešto konkretno. I čini se kako dobrota danas jednostavno nije dovoljno atraktivna, posebno kada nema pljeska ni publike. Satima ćemo scrollati i pratiti tuđe živote na ekranima, ali odvojiti trenutak za stvarni život ljudi pored nas često nam nije zanimljivo ili ćemo jednostavno reći da nemamo vremena. Reći će netko kako opet govorim o problemima, ali osobe s invaliditetom nisu problem. To su ljudi koji žive pored nas, a koje najčešće primijetimo tek kada se obilježava neki njihov dan, a ponekad ni tada. Problem su naši pogrešni stavovi i izvrnute vrijednosti, dok mirno ostajemo uljuljani u vlastitu zonu komfora. Dobrota nije kampanja od jednog dana, niti story na društvenim mrežama koji traje 24 sata. Dobrota je način na koji živiš kada nitko ne gleda, kada nema pljeska i kada ne razmišljaš, pa što ja imam od toga? Društvo ne čine srca u komentarima. Društvo čine ljudi koji su spremni pomoći. Tu smo da živimo zajedno i budemo podrška jedni drugima. Zato i imamo dvije ruke. A možda je baš danas dan da ih konačno koristimo. I mislim da Boga ne zanima koliko smo objava na društvenim mrežama podijelili i koliko puta smo napisali riječ podrška. Međutim, zanima ga jesmo li spremni biti čovjek čovjeku. I zato, umjesto da ostanemo samo na lijepim riječima, pokušajmo živjeti ono što vjerujemo. Malo više prisutnosti, a malo manje ravnodušnosti. I zapitajmo se koliko nam vjera stvarno živi u djelima, a koliko ostaje samo u riječima i simbolima. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
0: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

I apostoli mira, i dalje s vama ista ekipa, danas smo u sastavu Adrian, Joško i ja sam Dijana, a vrlo uskoro pridružit će nam se još jedan kolega, njegovo ime je Domagoj Pejić, dobro ga znate, donosi nam subotom u 8:10 zanimljive sugovornike u emisiji Volim svoje. Danas će sa našim Domagojem razgovarati Ante Mihaljević, mnogima poznat možda sa susreta katoličkih poduzetnika, koji u emisiji Volim svoje poručuje poštenje se uvijek isplati. Preporučam, poslušajte Domagoja i njegova gosta u emisiji Volim svoje u 8:10.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hod za život obitelji Hrvatsku održava se danas u tri hrvatska grada. U Zaprešiću i Osijeku počinje u 10:30, dok je u Kninu okupljanje predviđeno u 18 sati. Geslo ovogodišnjeg hoda je "Prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." 35. je obljetnica postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde. Tim povodom u 18:15 u Zagrebu zapalit će se svijeće kod spomenika doktoru Franji Tuđmanu. Zatim slijedi svečani prijem na platou Nacionalne i sveučilišne knjižnice. U 20 sati održat će se koncert kod zagrebačkih fontana, a obilježavanju će prisustvovati i državni vrh. Sastanak šefova diplomacija zemalja članica NATO-a održan je u švedskom Helsingborgu. U fokusu razgovora bilo je jačanje europskih vojnih sposobnosti. Ondje je bio i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je potvrdio da će SAD ipak rasporediti dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Razgovaralo se i u ratu u Ukrajini, te nastavku pomoći toj zemlji. Naš ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je kako će Hrvatska povećati izdvajanja za obranu.
1: Sport.
2: U posljednjem kolu domaćeg nogometnog prvenstva Osijek je pobjedio Slaven Belupo 2:0, dok je Hajduk svladao Vukovar 6:3. U današnjim susretima Rijeka čeka dvoboj s Goricom od 16 sati, a u isto vrijeme igraju Varaždin i Istra. Posljednji susret u sezoni igraju Lokomotiva i Dinamo od 18:45 na stadionu Maksimir.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samoščanec. Jutros na vrijeme utječe greben, anticiklonići je središte sjeverozapadnije u Europi. Takvim okolnostima posuda u Hrvatskoj je vedro, tek mjestimice ima male na oblake, uglavnom u zapadnim predjelima i na krajnjem jugu. Temperatura zraka u većini kraja unutrašnjosti između 12 i 16 celzijevih stupnjeva, na moru između 19 i 23. Pod utjecajem anticiklone danas će biti pretežno sunčano, a ponajprije na kopnu povremeno će biti umjerene na oblake. Umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana osjetno će oslabjeti. Na Jadranu će i dalje puhati kao jučer umjerena jaka bura, još lokalno na udare olujna, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Danas će biti vrlo toplo, mjestimice vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niže vrijednosti. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je Joško Martinec, sačitala Dijana Kopjar-Mucak. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan pozdrav. Još jedna emisija Volim svoje. On je stručnjak na području komunikacije i prodaje. Potiče klijente da uvijek vode računa o dobrobiti kupca jer, kaže, poštenje se uvijek isplati, pogotovo za one koji grade priču na duge staze. Komunikacijski stručnjak, kažu da sramežiljivce pretvara u samopouzdane komunikatore i uspješne prodavače i smatra da je poslovanje temeljeno na moralnim principima jedini ispravni i održivi pristup. Kraj priče, kaže naš Ante Mihaljević. Ante, lijepi pozdrav, dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija.
1: Još bolje vas našao i hvala na pozivu.
0: Vjerujete li vi da Hrvatska zemlja ima dovoljno poštenih, dobrih ljudi koji su spremni ovu zemlju graditi malo boljim mjestom, recimo lijepa i sada i dobra i sada, ali još boljim? Ima li takvih resursa?
1: Bogu dragom hvala, ima nas dovoljno.
0: Samo kratko, DJ ste bili nekada. Dobro, neću reći davno, jer ste mlad čovjek. DJ, čega i gdje?
1: To vam je bilo vrlo interesantno. Ja sam kao student imao studentske poslove i muziku volim od kad sam dijete bio, to sam od čače primio. I majka jednom zgodom bila govorila kao, pa što ti ne bi puštao muziku ovako da zaradiš sebi nekakav džeparac? I rekao, pa ajde dobro. I onda je to tako onako lagano krenulo 2011. I par godina je to lijepo funkcioniralo, uglavnom po klubovima je to bilo. Elektronička glazba, tada klubski hitovi, što bi se reklo.
0: Profesor hrvatskog i engleskog jezika, prevoditelj, dobro, zaboravimo to, ma gdje ste sezonski konobarili? Znači, od malih nogu ste naučili, dakle, da se vrijedi potruditi da bi se mami i tati pomoglo u dobivanju džeparca, školovanju. Kako je to izgledalo?
1: Za publiku će vam malo ljepše priču, pa ćemo reći da sam bio od početka jako vrijedan, ali oni koji me bolje znaju, znaju da kad se trebalo ići na njivu, u polje, da bi ja uvijek tražio način da naljutim čaču, tako da me potjera doma, da ja ne moram biti s njima, ali mi smo bavili se i poljoprivredom. Kasnije on je svojim rukama sagradio našu kuću, ja sam mu tu više smetao nego pomagao, ali bio sam prisutan. A taj nekakav sezonski posao je krenuo već, čini mi se, 2004. Prvo Tučepi, a kasnije Makarska.
0: Gdje je to mali Ante Mihaljević izbjegavao ići na njivu? Koliko je meni poznato, Ljubuški i Vrgorac, ta dva mjesta se spominju u vašoj biografiji.
1: Tako je. Vrgorac je mjesto u kojem sam ja živio, u kojem sam išao u školu, odnosno jedno malo selo Banja, koje je ispod tog grada, gradića. Ali ja uvijek nekako svoje podrijetlo vežem uz Hercegovinu. Mi smo imali zemlju i u Hercegovini i u Hrvatskoj. Mislim, Vrgorac je poznat po jagodama, radili smo i to. Bilo je tu i drugih kultura ratarskih, paprike, ne znam, krastavce, mahune. I interesantno je, dakle, ja sam osnovnu školu, prvi osnovna je preskočio, nagrađivan 5.0 prosjek, wunderkind, sve je to super funkcioniralo. I dođe osmi razred. I moji roditelji imaju trogodišnje škole i ja, takav odlikaš, velim da ću ja upisati automehaničare. Čače oko toga bio vrlo interesantan, on je pitao majku kao, koliko si ti misla sad jagoda ove godine? Kažu, no, pa 2000, kažu on 5. A mahune? Pa 2 kila sjemena, amo 5. Da vam skratim priču, to dolazi na rod malo prije upisa. U srednje škole ja sam od jutra do noći bio s njima u polju, sunce te prži, nije te do života. Ja sam bio samostalan, oni su meni dali papire za osnovne škole da ja upišem srednju. I ja odem na upise. Nakon tog prženja u suncu i pita čača kao, i šta si upisao? A rekao, gimnaziju. Evo, ma šta je reći? Već tada sam zapravo shvatio da moj put neće biti baš te ratarske kulture i ta poljoprivreda, iako to, opet sa što sam stariji, sve više me vuče da uzgajam nešto svoje.
0: Ante, vi smatrate da je poslovanje temeljeno na moralnim principima jedini ispravni i održivi pristup. I tu kažete end of the story, ili što bismo rekli kraj priče, ali tako? Dobro, što znači biti odgovoran muškarac i poduzetnik danas u Hrvatskoj? I samo kratko da ipak pojasnite čime se vi konkretno bavite. Što to znači sramežljivce pretvarati u uspješne poduzetnike?
1: Iako sam ja dosta radio i te prodajne i komunikacijske tečeve za velike korporacije, što hrvatske, što međunarodne, već kroz zadnjih 2 godine osjećam da je moj poziv sve glasniji i sve jači, da male igrače, solo poduzetnike, ljude koji imaju neki svoj mali biznis koji pokušavaju razviti, da ih naučim kako doći do više klijenata, na moralan i etičan način, kako voditi taj razgovor, prodajni razgovor, uvažavajući potrebe tog čovjeka, i onda prilagođavati svoju komunikaciju, svoju ponudu onom što bi njih dovelo da idu korak naprijed. I kroz to oni onda podižu i svoje prihode, više su sa svojom obitelji, doprinose zajednice na bolji način i to zapravo ulazi u ovu moju viziju da biznis, posao, mora biti rađen moralno, etično, pošteno, odgovorno, jer, ja kao vjernik uvijek ću povući tu paralelu sa tom vertikalom. I Krist je put, istina je život i on je vrlo, vrlo jasan oko toga što znači moralni zakon i kako se mi trebamo ponašati. bilo kakva devijacija od toga, bilo kakav kompromis isključuje Boga. Mi ne možemo imati po pitanju morala i etike kompromise. I onda to i u biznisu bude dosta zahtjevno od ljudi koji su moji klijenti, ali od mene samog, ljudi koje promatram svaki dan. Slatko je i sladak je taj pjev koji privlači da se stvari rade onako na pola. I teži je put kojim biramo ići, ali ja ga osjećam kao onaj koji je pravi.
0: Znači, odgovoran muškarac i poduzetnik danas u Hrvatskoj, Ante, ima ih, je li tako?
1: Ima ih.
0: Ima ih. Može li posao biti način služenja Bogu i ljudima? Jesmo li mi vjernici često najamnici, oprostite što tako kažem, a ne radnici u Božjem vinogradu? Da gledamo od koliko do koliko, što, kako, što ću dobiti. Dakle, nema prekovremenih, zamislim jedan liječnik recimo, da samo gleda, ili neko drugi, da samo gleda koliko će zaraditi. Jesmo li radnici u Božjem vinogradu ili smo najamnici od toliko do toliko?
1: Zanimljiva paralela s tom usporedbom o vinogradu i o tijesku i o kuli i o svemu što je urađeno. Nadam se i želim vjerovati stvarno da u Hrvatskoj ima još puno časnih sinova, a ne onih koji su najamnici. Meni je jako bliska duhovnost Opus Dei Svetog Jose Marije Escrive i kako zapravo on govori da je rad naš apostolat, da mi kao ljudi kroz svoj rad se možemo posvetiti. I vidim to i na svom životnom primjeru, ali na primjeru drugih ljudi s kojima radim, s kojima sam se okružio, da je doista čovjeku moguće, ako će slijediti taj Božji zakon, biti taj sin iz tog vinograda. Naravno, ponovit ću se, sladak je pjev i vuče ono izrazito jako da mi tražimo tu nekakve prečace, da gledamo kako istući jednog, istući drugog glasnika, uzeti sebi taj plod i taj urod, ali dugoročno nije održivo. Jednostavno, ako ćemo mi promatrati, ja ga tako promatram, život kao put u vječnost, onda nikakva ta kompenzacija, koja najčešće je materijalna, ali imamo tu i ego i slavu i pohvale drugih, kojih je čovjek uvijek gladan, nas ne može namiriti za vječnost.
0: Zašto klijent nikada, kako vi kažete, ne bi smio biti samo broj? Jel gledate vjerojatno čovjeka preko puta koji je došao s određenim potrebama, sa željama, nakanama i ima povjerenje u vas?
1: Zanimljiv mi je tajming ovog pitanja. Trenutačno, baš nakon studiozno čitam Razgovarati s Bogom od Carvajala i on dosta navodi kako mi uvijek u drugom, pa i u katekizmu katoličke crkve to piše, mi u drugom moramo gledati Krista. I ako ću ja Krista gledat kao broj i kao stavku i kao još jednu recku koju stavljam i nešto što inkasiram, to ne može završiti dobro. To je transakcijski. Mi se, ok, spašavamo se mi po Kristu, a smo upućeni jedni na druge. I ako ću ja izolirat osobu i gledat samo ono materijalno opipljivo i svoju direktnu korist iz toga, vrlo brzo je to put u propast. Zato doista duboko vjerujem i osjećam da ne smijemo gledati ljude samo kao broj. Naravno, mislim, pobrojit ćemo ih nekada da neko kaže imao sam 5 klijenata, 50 klijenata, imam 100 grla, 100 ke, imam 20 automobila, ali ne možemo tako razgovarati o klijentima. Jer to je osoba koja je došla u potrebi, traži pomoć. Što učiniste jednom od ovih najmanjih, meni učiniste. On je malen kad dolazi jer je ranjiv, jer ima nekakvu situaciju, možda njegova obitelj ne može dobiti nekakva sredstva da se vrati u Hrvatsku, možda ne može ostati u Hrvatskoj jer njegov biznis ne funkcionira. Onda je on onaj gol kojeg smo ugrnuli, onda je on onaj gladan kojeg smo nahranili. Ako ga gledam kao broj, onda ne vidim njegov pravi identitet.
0: Dolaze li ljudi sa nekakvim možda nerealnim očekivanjima do vas, pred vas i kažu: Ante, gospodine Mihaljeviću, ajte vi to riješite. Dakle, daje li Ante rješenje ili treba zasukati rukave?
1: Razni su biznisi i ljudi imaju razne izazove u svojim biznisima. Nekome je izazov da on ne uspijeva doći do dovoljnog broja ljudi koji bi iskazali interes za njegovim proizvodom, uslugom, rješenjem, čim god. Drugi pak dobiju dovoljan broj ljudi koji su zainteresirani, ali nisu vješti u komunikaciji, ne ide im da dobro iskomuniciraju potrebe druge strane i vrijednost koju oni mogu staviti na stol. Drugi vam odrade ovo sve super, ali zapnu onda kad treba isporučiti uslugu na vrijeme, odgovorno, savjesno. Naravno da jedan dio njih ima nerealna očekivanja. Ono čime se doista, evo sad mogu reći, i ponosim da sam uspio kroz ove godine postaviti svoj vrsni filter, da jednostavno ljude koji imaju takve aspiracije ja odbijam. Kroz komunikaciju na društvene mreže, kroz svoje pozicioniranje, pa čak i taj osobni brend, komuniciram šta je realno, a šta nije realno. Ako bi neko došao i htio preko noći nešto što nije izvedivo, ja sam prvi koji kaže to tako ne ide. Ne vjerujem u prečace, ne vjerujem u brza rješenja, jer mi ako smo temelje nekakve kuće ostavili da se suše 2 dana i odmah išli zidat na njih, potonit će to i onda nemamo kamen zaglavni, nemamo ništa. Ako su se temelji dobro i široko armirali, osušili, posložili, vi onda u visinu možete ići maltene koliko želite. Tu je doista važno da osoba vidi i tko je i što je, koje su njegove vrijednosti u vertikali. Kad kažem u vertikali, mislim dakle ko je on u odnosu na nekakav viši smisao i svrhu od onoga što on jest, i tko je on horizontali, odnosno prema onim drugim ljudima koji ga okružuju. Ako imamo tu nekakvu krizu identiteta da osoba sebe doživljava većim od života, većim od svijeta, a nema jake temelje, to je kula koja će se urušiti svakako. Ja neću biti onaj koji gura ono što se ljulja, ali ću ljubazno i pristojno zahvaliti tim ljudima i reći jednostavno to nije prilika u kojoj ja mogu nešto napraviti. Mi imate isto tako ljudi koji su toliko zakopali svoje talente. Kao iz one prispodove talenta, 5-3-1 i ono kaže, ali pobojah se, ti si žanješ tamo gdje nisi sijao, i onda oni svoj talent zakopaju, a doista što sam stariji sve jače osjećam vrlo jak nagon i naboj u sebi da ljudi oplode te svoje talente. Bog je nama dao svakome po njegovoj mjeri koliko je mogao taj primit talente i to da se drugi kroz njih posvete, da se ostvare. I ako je neko dobar kovač, neka bude kovač, ali nek bude najbolji koji može biti. Ako je neko dobar ratar, stočar, ako je neko dobar zavarivač, ako je dobar doktor, što god da je, nek bude najbolji koji može biti. E da bi to mogao, on mora vidjeti koji su njegovi talenti, koje je njegovo više zašto. I tek onda ta nekakva metodologija koju ja ili bilo ko od mojih kolega donosi, ima nekakvo uporište.
0: Morate li nekada biti grub, da se tako izrazim, pa čovjeka spustiti na zemlju koju možda ima od sebe i od vas nerealna očekivanja? Imate li tu problema nekome reći ono što mislite da trebate reći?
1: Moj identitet se dosta, nažalost ili na sreću, oslanja na percepciju drugih ljudi. I volim ja da me vole. I volim biti onaj kome se plješće. To je jedna ljudska slabost i crta pale naravi, ali na kraju balade mislim da mi glasnije plješću, ako će ovaj zadovoljava tu jednu ljudsku potrebu, oni koje sam uspio iščupati iz blata i posložiti na noge i onda kad ih operete, oni pokažu svoju ljepotu. Ako ja idem biti grub prema nekome koji je već na podu, kakav sam čovjek? Ali podignut čovjeka i onda mu odgovorno, direktno, konkretno reći koji su koraci, podržat ga, otkriti i motivaciju i disciplinu koja mu treba, to da, to apsolutno da. Ali udarat nekog koji je već na podu, ne.
0: Ne, nisam mislio da ste grubi, nego jednostavno neka čovjeku možete reći, čuj, nemate talenta za to ili vi ne možete. To o tome kažem, neka čovjeku morate reći istinu, to možda teško bude.
1: Bilo je situacija i izazovne su, pogotovo kad imate ispred sebe nekoga ko kaže ja po nadahnuću, pa onda završi svoju rečenicu, neko tko je mene postavio za suca nad vama i onda imamo tu nezgodnu situaciju, ali s obzirom da su meni došli po nekakvo stručno mišljenje, a ekspertiza ipak tu nekako već i postoji, slobodan sam reći s taktom, uvažavajući dostojanstvo druge osobe, ali ja ne vidim kako bi od vas to napravio, želim vam puno sreće, Božjeg blagoslova, ja vam tu pomoć ne mogu.
0: Hvala lijepa Ante za ovaj prvi dio emisije. Ajmo ovako, vi jednu pjesmu, ja ću drugu odabrati. Koju bi Ante Mihaljević čuo prvu pjesmu u ovoj emisiji Volim svoje?
1: Jedna koja je srcu dosta draga i bliska, može Pismo Ćali. Čak mi je svoj jedno ili Vice Vukove ili Klapac Crikvenica, čija god verzija bude, meni će biti drago.
0: Nek bude Vice.
1: Bogu
0: ajmo,
1: hvala.
0: Ajmo pisati Ćali.

0: Nastavljamo emisiju Volim svoje, naš gost Ante Mihaljević. Ante, ajte skratite mi muku da ja opet kažem ko je Ante Mihaljević. Kako biste se vi kratko predstavili? Ono moje čovjek koji sramežljivce pretvara u hrabre poduzetnike, čovjek stručnjak na području komunikacije, prodaje i tako dalje. Kako biste, osim ono skromni radnik u Božjem Vinogradu, kako biste se predstavili?
1: Da, skromni radnik u Božjem Vinogradu, otac, muž, sin, brat, susjed, prijatelj, partner poslovni, imam tu nekoliko tih crta karaktera.
0: Negdje sam vidio da i Split ima važnu ulogu u vašem životu. Po čemu Split? Znači, iz Vrgorca, je li tako? Pa tako kamo je. Ćete nego u Split?
1: Iz Vrgorca, to vam je zanimljivo. Dakle, 2006. kad se birao fakultet, ja sam uvijek, kao i za tu gimnaziju, išao linijom manjeg otpora i smatrao sam da će hrvatski i engleski biti ono oko čega ću se najmanje morat uznojiti. I onda sam ja upisao fakultet u Splitu, 2006. Brzo sam shvatio da je realnost malo grublja nego što sam ja očekivao. Trebalo je tamo učiti. Tamo ja nisam bio poznato dijete wunderkind koje je preskakalo razrede, kojem se malo i pogleda kroz prste. Ovi su htjeli rezultate. I to me zapravo naučilo izgraditi radnu etiku i disciplinu. Trebalo mi je 5-6 godina da do toga dođem, ali evo je Bogu hvala. Tamo sam proveo stvarno te lijepe mladenačke dane. To je, ono, ljudi često pričaju o nekakvom trenutku svog nekakvog obraćenja ili takvog nečeg. Ja sam odrastao sa vjerom, rođeni, kršteni, poučen od prvih koraka. Ali Split je dao jedan svoj baš jak pečat i na duhovnost, ali i na tu radnu etiku.
0: Supruga je troje djece, troje malenih. Supruga je srednjoškolska ljubav i sam dobro istražio.
1: Bravo, bravo. To je isto interesantna štorija kod tog Splita. Mi smo čitali u srednju školu, hodali u Vrgorcu i kako je ona malo starija od mene, ona je ranije išla na fakultet, ona je išla za Zagreb, ja sam nažalost znao da ću ići za Split, tu smo se mi razišli. Ostali najbolji prijatelji kroz fakultet, ja sam upoznao njene momke, ona je upoznala moje cure, baš se poštivali i volili. I kako smo završili fakultet, nekako smo oboje bili slobodni i rekao, pa šta ti radiš ovih dana? I tako je zapravo krenula ta naša štorija, 2012. Evo, Bogu dragom hvala, ove godine 12 godina braka, troje djece, lijepo to funkcionira.
0: Kako uskladiti obveze, dakle, suprug, otac, troje malenih, kako to uspijete? Jel ostavite gospođi da ona rješava kod kuće? Jel
1: ona drži četvrćoše naše kuće. Ja sam tu samo
0: Ante
1: statist.
0: Priča.
1: Ja sam tu samo statist. Nažalost, ponekad dobar dio tog roditeljskog momenta je pao po njoj i organizaciji logistike. Ja sam, nažalost, morao postati jako rigorozan oko svog kalendara. Ja sve živo upisujem u kalendar i ona ima uvid u moj kalendar, ja u njeni. Tako smo se organizirali. Škola i vrtić su jako blizu našeg stana. I pazimo stvarno da vrijeme ne tratimo, da svaku večer nas dvoje uspijemo završiti u jednom našem razgovoru, prije spavanja se pomolimo, da tu djecu, da im možemo ujutru napraviti doručak, i to je nešto što je meni stvarno izrazito bitno. To se popularno kaže work-life balance, da imamo balans između životnog ravnotežu, između života i posla, i da to uspijemo lijepo integrirati.
0: Sad jedno pitanje, što mislite vi, kakav bi Isusov stil vodstva bio u nekakvoj firmi? A vi to ne znate, vi samo možete reći kako vi mislite da bi Isus, kako bi Isus to vodio da ima svoju firmu?
1: Izvrsno, mislim, Isus je imao svoju organizaciju, nećemo je nazvati firmom i...
0: Bože, lijepo, a gdje je samo našao unutarnju istoricu radnika?
1: To, mislim, 11 zapravo u konačnici, jedan je ispao, išao je malo ranije iz firme bez otpremnine. Vjerujem da bi to bila jedna, mislim, već je gledamo kao 2000 godina, kao jednu vrlo uspješnu i stabilnu organizaciju koja dobro reagira i na unutarnje prevrate i na unutarnje nemire i da uvijek ima i po načelu supsidijarnosti i po nekakvoj svojoj organizaciji pravi ključ za svaki od problema koji nas može snaći. Ja jako volim, mislim, takav sam karakter, volim se okružiti literaturom i informacijama. Recimo i na ruci, vi to sad vidite, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, imam narukvicu koja ima na sebi natpis. Dva su citata, jedan kaže izjeda me revno za dom tvoj, a drugi kaže ne budite zabrinuti. Meni se jako sviđa taj njegov temperament kad on ne povlači se pred tadašnjim autoritetima i mislim on danas kad bi vodio firmu da se ne bi povlačio pred nekakvim mainstream trendovima, već da bi on bio onaj put kojim svi trebamo ići, ali također ova ne budite zabrinuti. S obzirom na menadžment kakav bi on sigurno implementirao svoju firmu, ne bi bilo prostora za zabrinutost. Mislim da bi to bila firma u kojoj su radnici pravedno plaćeni, u kojima im se opraštaju njihove pogreške, ali ih se i uči po tim pogreškama. I da bi bili usmjereni jedni na druge, da jedni druge posvećuju.
0: Ante, što kažete? Ne znam ko je rekao, negdje sam prije dosta godina pročitao, ljude, ako želiš voditi, moraš im okrenuti leđa. Što kaže Ante Mihaljević na to?
1: Zanimljivo je. U nekom trenutku čak bi prihvatio tu izjavu, Jer ako mi kažemo, ako konvencionalno narodski okrenut nekome leđa, podrazumevamo sve najgore, jer on nije više uz mene, ali zapravo pravi lider, pravi general, pravi vođa će morati ići prvi.
0: On kaže za mnom, jel tako?
1: On kaže za mnom, a ne idite tamo. I kad vi pogledate i povijest hrvatskog naroda i kraljevi, ma i starješine u plemenskim zajednicama ili u obiteljima, oni su bili oni koji su primjerom svjedočili, oni su išli prvi. I da, okrenćeš leđa, ali kad okreneš leđa, ti ne čuješ njihovo romanđanje, odnosno to mumljanje, ne čuješ njihove strahove, jednostavno ideš i primjerom svjedočiš. Sve što se događa, događa se tebi prvom. I svojim plećima, ako su široka, štitiš one iza sebe. Tako da ako ćemo se baš uhvatiti, ono, okrenuo im je leđa, može neko ciničan reći, pa to je krivi način vođenja. Ali ako gledamo to kao jednu lidersku poziciju, kad gledate kako jato gusaka leti, pa uvijek je jedna na početku i ona probija. Tako mislim da bi lider radio.
0: Što mislite, kakav je mentalitet ljudi u Hrvatskoj što se posla tiče? Prevladava ono mišljenje kako su Njemci, Austrijanci, Šveđani i neki drugi jako vrijedni odgovorni, a Hrvati da imaju onaj nekakav komunistički ili ne znam, taj mentalitet, sjedim i čekam da mi nešto s neba padne. Slažete li se vi s tim?
1: Slojevito je to. Mi imamo, nažalost, povijest koja je bila komunistička, između ostalog imala je tu svoju etapu, kao i neke druge etape koje možda nisu bile toliko plodotvorne i plodonosne. Mi trebamo uzeti obzir da je Hrvatska samostalna država 30-ak godina, 40, uve glave, ovisi kako se to brojiko. I da je to u razvoju jedne nacije, zapravo mi smo tek dojenčad. I trebamo se osloboditi nekih dječjih bolesti koje mala djeca imaju. A to je, jer još uvijek su živi ljudi koji su u, recimo, spomenutom komunizmu ili Jugoslaviji vedrili i oblačili. I njihovi potomci koji su to gledali čitav svoj život jesu još uvijek tu. Tek se treba izgraditi jedna čitava generacija ljudi koji se ne sjećaju tog narativa kojima lezi lebe da te jedem, narativ nije nešto što oni prihvaćaju. Vidim kod ovih novih klinaca dosta jedan poduzetnički duh, probitačni su, okretni su. Tu također uvijek postoji zamka da ih to prebaci, što bi se reklo u ovim našim krajima, prehiti u drugu krajnost. Da onda oni budu materijalisti, da žele brze novce. Tu opet postoji izazov i mi, kao oni koji su tu ostali, trebamo ih i odgajati, odnosno pomagati im u tom razvoju, dajući im one resurse, ono plodno tlo unutar kojega to može funkcionirati.
0: Ali bogatstvo ne mora značiti zlo i nešto loše samo po sebi. Čovjek radi, ako je vaš tata orao, kopao, dao se u tu zemlju, pa Bogu hvala da mu se vrati natrag.

mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i braća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

0: I dalje smo u emisiji Hrvatskog katoličkog radija. Volim svoje, Ante Mihaljević. Ante, na kraju nisam vas pitao kak se firma zove u kojoj radite.
1: Firma ima engleski naziv.
0: Dobro sam se sjetio, jel tako?
1: Bravo. Mislim, ja komuniciram uvijek svoj brend. Ante Mihaljević je, mislim, sa pričam u sebi u trećem licu kada sam Cezar, ali osobni brend je Samo Ante dajte. Mihaljević.
0: Jeste.
1: Ali pravni subjekt se zove Real Rapport, odnosno stvarni rapor, jer na hrvatskom nemamo riječ za to, odnos. Kako s drugom osobom odnos, tako je firma dobila ime.
0: Pitam sve goste, pa ću pitati ovo i vas, kako to ljubav prema svojoj domovini, prema svome zavičaju, prema svome narodu, prema svoje crkvi, prema svome bližnjem, prenositi mlađim generacijama? Je li tata vaš i mama, dakle mamu nećemo isključiti, i djeda i baku, jesu vam pričali priče ili ste samo gledali kako se to živi, kako se ide i kako se baca plug i kako se to radi?
1: Prije svega Bogu Božija, caru carevu. Dakle, ono što pripada državi, porez i ostalo, to treba namiriti, tako jer, kako kažemo, da je, kad plaćamo porez državi, ko da hranimo zlatnu gusku. Jel guska nekad previše jede? Je, nekad svi mi previše jedemo, ali je nahraniti moramo. Ako je ne damo jest, ona će jedna umriti od gladi i onda smo svi u problemima. A Bogu Božije, dakle, ako jesmo Božji, onda znati šta znači biti Božji, pročitati pravila upotrebe. Nažalost, puno je vjernika koji katekizam nisu pročitali, koji Bibliju nisu pročitali. To su recimo nekakvi onako princip po kojima bih rekao da se voli svoje, a poštuje tuđe. A spomenuli ste recimo, jel mi je pričano ili mi je pokazano. Otac prije svega, ali majka također, imali su jedan neobičan pedagoški moment. Naime, bio je Domovinski rat, svi ga pamtimo, i otac je od prvog do zadnjeg dana bio na terenu, bio je prvi hrvatski redarstvenik. On je u nekoliko puta u ratu i ranjen i ozlijeđen, nikad

0: nije tražio papire nikakve. Meni to bi bilo čudno kod djetetu, po kako ovi neki imaju vojne penzije, mi to nemamo. S druge pak strane, kasnije radio kao policajac, imao je 101 priliku da uzme, da se snađe, što bi se reklo kolokvijalno. A sad ja opet morao biti na njive po čitave dane s njima i morao biti na baušte ili s njim dok smo pravili našu kuću. I meni 13-14 godina pubertetlija, ja bi vrlo rado da se tu hvataju nekakvi prečaci i da on samo jedan put uzme pa da ja ne moram da mogu ići igra košarku s drugom ekipom dok drugi ljudi rade našu kuću. On je tu bio izrazito principijelan i kad vas neko tako, iskoristit ću Ajan, negativni narativ, kad vas neko zadoji takvim principima, tom moralnošću, teško se vi kasnije zvitoperite, jer u formativnim godinama vi ste dobili ono što je trebalo dobiti. I nisu meni morali puno pričati. To nisu ni on ni majka, nisu ljudi koji su neko ko vam jedno priča, a drugo radi. Malo je tu bilo priče, a jako puno primjera. A dijete uči kroz primjere. To je zapravo, ja sam vidio kako se domovina voli, kako se vjera živi, na jedan vrlo pragmatičan način, onako s ceste.
1: Ante, za kraj pitanje, uči u tramvaj, a ne poništiti kartu.
0: Ja ne bi. Ja mislim stvarno da oni koji su ranjivi, koji si ne mogu priuštiti tu kartu, su u našem društvu ipak zaštićeni. Postoje kakve god bile institucije koje će se o njima brinuti. Mi koji si možemo priuštiti tu kartu, stvarno nije skupa i tekako ima smisla. I naravno da je ovo tramvajska karta je metafora. Za sve ono što vrijedi platiti, trebamo platiti. Oni koji ne mogu, uvijek će dobiti podršku na neki drugi način.
1: Hvala najljepša na gostovanju u emisiji Hrvatskog katoličkog radija. Ante Mihaljević, hvala vam lijepa.
0: Hvala na pozivu.
1: Mami, tati, pozdrav supruzi Nikolini. Malenima veliki pozdrav svim vašim klijentima. Evo, neka vas slušaju i dobri Bog neka blagoslovi do neke druge prilike. Hvala vam lijepa.
0: Amen. Hvala.
1: Gost emisije Volim svoje bio Ante Mihaljević, snimio Mihajl Bosak, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Slušali ste Volim svoje

0: Kefa i Blažena. Prije toga naš Domagoj sa svojim zanimljivim gostom Ante Mihaljević, bio je gost emisije Volim svoje. A ne znam gdje ste bili sinoć i jeste li u 18 sati možda imali prilike slušati HKR i emisiju Zašto vjerujem. Bilo je uistinu zanimljivo, gošća je bila violinistica Iva Smojver, poznatija svima nama kao članica Amoroza. Koliko je puta Iva Smojver unatrag 11 godina ponovila 30. kolovoza 2015. Datum u kojem joj se dogodio susret sa živim Bogom, to je jedno od pitanja na koja je Iva odgovorila u emisiji Zašto vjerujem mom kolegi Anti Novaku, a između ostalog rekla je i što je i tko je za nju Bog.
1: Bog je moje odredište i Bog je razlog zbog čega sam spašena. Bog je između ostalog i moj najbolji prijatelj. Bog je jedna predivna prisutnost u kojoj mogu, evo, opet njegovom milošću hodati svaki dan i zaista zna da nikad nisam sama, da nisam ostavljena, da je on jednostavno tu u svakom trenutku, moja stijena, jednostavno sve, apsolutno sve.
0: Ako vam Iva Smojver, gošća emisije Zašto vjerujem, zvuči malo čudno, to je stoga što je emisija snimljena, to jest razgovor je sniman, u klupama crkve, točnije župe Blažene Djevice Marije Žalosne u Španskom u Zagrebu. Tamo naime djeluje naša draga Iva, koju slušamo u Amorozama, a čućemo još između ostalog i gdje u svom životu prepoznaje dragog Boga.
1: Mislim da je to milost da prepoznaješ Boga u malim sitnicama, jer on je stvarno u svemu. Ja sam jako, jako sretna da pa gotovo uvijek zaista to prepoznajem.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Ruski predsjednik Vladimir Putin zapovjedio je svojoj vojsci da se pripremi na odmazdu protiv Ukrajine, nakon što je optužio Kijev za smrtonosni napad na učenički dom u kojem je ubijeno 6 mladih, ozlijeđenih je na desetke, a 15 osoba se smatra nestalima. Putin tvrdi kako je ukrajinska vojska znala što cilja i Ukrajina i Rusija uporno negiraju da u ovom ratu namjerno gađaju civile. Premijer Andrej Plenković čestitao je novom slovenskom premijeru Janezu Janši te izrazio uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. Državni zbor izabrao je na tajnom glasanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janšu za novog premijera. Time je Janša dobio mandat za sastavljanje svoje 4. vlade. Novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić svečano je prisegnula pred predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem. Poručila je pritom da će se suprotstaviti nedopuštenim utjecajima na sudbenu vlast, bez obzira odakle dolaze. Podsjetimo, 15. svibnja je sa 120 glasova za i 2 protiv donesena odluka o izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Sastanak šefova diplomacije zemalja članica NATO-a održan je u švedskom Helsingborgu. U fokusu razgovora bilo je jačanje europskih vojnih sposobnosti. Tamo je bio i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je potvrdio da će SAD ipak rasporediti dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Razgovaralo se i o ratu u Ukrajini te nastavku pomoći toj zemlji. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je kako će Hrvatska povećati izdvajanja za obranu.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samošćanec. Pod utjecajem anticiklone danas će biti pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, povremeno će biti umjerene na oblake. Na Jadranu će i dalje puhati kao jučer umjerena jaka bura, još lokalno na udare olujna, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Danas će biti vrlo toplo, mjestimice i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niže vrijednosti. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Dijana Kopjar-Mucak.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Svećeničko ređenje petorice đakona bit će u župnoj crkvi Svetoga Franje u Imotskom u 10 sati. Obred predvodi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Zaredit će don Matu Bareta, don Antonija Brizića i don Antonija Lagatora, te fra Josipa Brandeisa i fra Matu Šakića. Duhovsko bdjenje u katedrali Svete Stošije u Zadru u 20 sati predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. To će biti susret zajednica pokreta i udruga nadbiskupije. Požeški biskup Ivo Martinović predvodit će bdjenje uoči svetkovine duhova u katedrali u 20 sati u Požegi, a prije toga u župi bezgrešnog začeća u Vetovu u 18 sati krstiti Unu, peto dijete obitelji Željka i Ana Marije Zlatković, te Larisu, prvo dijete Jurice i Glorije Crnički. Dolazak relikvija svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin u Karmel svetog Josipa u Đakovačkoj Breznici bit će u 15 sati. Tamo su do nedelje poslije podne. A na Sljemenu je proštenje u čast Gospe od puta, zaštitnice družbe Isusove. Mise su u 10 i 12 sati, predvode ih župnik Tomislav Špiranec i isusovački provincijal Sebastijan Šujević. Konferencija za medije uoči 8. Antunovskog hoda počinje u 10 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića, kod Sata. Govorit će fra Stjepan Brčina, fra Ivan Marija Lotar i Tomislav Kačunko. Volonteri Marijinih obroka organiziraju humanitarnu utrku Trčimo za obrok više na trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Program i prijave počinju od 9 sati za utrku odraslih na 5 km i za dječje utrke na 100, 300 i 600 metara. U slopu petog festivala knjige Matica Hrvatske u 11 sati počinje predstavljanje knjige Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu, autora doktora Odilona Singboa. Zavjetni dan u čast Padre Pija je u svetištu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu. Misu 19 sati slavi fra Damir Pavić, tajnik provincije Bosne Srebrene. Hod za život se danas održava u tri mjesta. Počinje u 10.30 u Zaprešiću na trgu Franje Tuđmana i u isti sat u Osijeku kod Pješačkog mosta, a u Kninu 18 sati kod crkve Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta.

0: 13. Vi ste uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Pozdravlja vas ekipa koja se eto već nešto više od 3 sata druži s vama u ovom prijepodnevnom programu. A danas su to Adrijan, Joško, Hrvoje nam se pridružio, čućemo ga u 10 sati i ja sam Dijana. Danas važan dan, čak 3 grada danas hodaju za život. Biće to Zaprešić, Osijek i Knin. Na nedavnom hodu za život u Zagrebu, kojem su se, vjerujem, mnogi od vas priključili, koji niste, imate prilike tijekom cijele godine, imate prilike i danas u Zaprešiću, Osijeku i Kninu, ali vratimo se Zagrebu. Ako ste bili tamo, mogli ste čuti uistinu jedno predivno, a istovremeno i potresno svjedočanstvo jedne danas sretne i presretne mame sedmogodišnje djevojčice. Majka se zove Elena i evo što nam je poručila sa zagrebačkog hoda za život.
1: Moje ime je Elena, imam 28 godina i danas kad na ovako veličanstven način slavim život, želim se obratiti posebno svim mladim djevojkama koje su možda neplanirano ostale trudne. Djevojkama koje su zbog te činjenice ustrašene i pod strašnim pritiscima. Cure, ne bojte se. Odaberite život jer nosi blagoslov. I ja sam prije 8 godina neplanirano ostala trudna. Tada nisam niti polagala maturu jer nisam planirala ići na fakultet. Čitav svijet se podigao savjetima da umišljim taj život pod srcem. Doslovno sam pobjegla, zadnji tren sa stola jedne privatne klinike. Nisam to učinila. Uz mene je tada i svih godina stajala Alberta, koja me ohrabrila i rekla da je život pod srcem najveći dar. Vjerovala je u mene tada kao što vjeruje i danas. Moja Leona meni je bila motiv i snaga. Uz nju sam učila, za nju sam stvarala ljepši svijet. I evo, dragi djevojke, može se. Uz moju Leonu, uz posao i uz dobre ljude diplomirala sam i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Odaberite taj korak više, jer svako dijete nosi upravo suprotno od onog što vam svijet govori. Kad kažu beba će ti uništiti život, recite neće ga uništiti, već će ga obojati najljepšim bojama.
0: Tako je govorila ponosna mama Elena, jedna predivna mlada žena na hodu za život u Zagrebu 9. svibnja. Danas podsjećamo, za život hodaju Zaprešić, Osijek i Knin. A već iduće subote u Zadru također se možete pridružiti.

Život i fra Marin Karačić, to je pjesma koju smo upravo čuli. U nastavku slušamo klapu Sveti Jura i Hrvatske ratne mornarice, pa klapu Maslina i tako dalje i tako dalje. Puno, puno odlične glazbe danas u programu HKR-a. Sad je 9:20 i znate što vam je činiti. Osim naravno popiti prvu jutarnju kavu ili možda drugu ili treću. Ono što trebate je neki određeni telefon, može fiksni, može mobitel, i treba će vam broj 01460 9988. Vrlo uskoro u našem programu Kutak za prijatelje i predivni darovi iz kršćanske sadašnjosti.

0: Marko Tolja i Oliver Dragojević, a sad kutak za prijatelja.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: E, kad čujete kakve vam je sve divne darove danas omogućila kršćanska sadašnjost u kutku za prijatelje, ne sumnjam da ćete brzo zvati 01460-9988. No, idemo redom. Idemo najprije čuti tko su nam današnji slavljenici i kome sve želimo sretan rođendan, a tko je u sustavu prijatelja HKR-a. Slavljenice i slavljenici danas su Ivanka Marić, Danica Prskalo, Don Ivan Princ, Ana Marija Kovačević Turac, Nikola Berišić, Branko Bučul, Klaudio Bačilo, Helena Mustapić, Jelica Valčić, Ankica Semeš, Marija Branjušić, Anđela Nemet, Ljiljana Krstin, Lucija Karačić, Kata Filipović Vorih, Branko Barač, Filip Tadić, Josip Glasnović, Slavica Lukićević, Branka Kordić, Mihael Lukavečki, Branko Krovinović, Mila Galić, Ivana Bulat, Vilim Malović, Ivana Brković Petrinjak, Ines Oršolić i Elizabeta Jesner. Dragi naši prijatelji koji slavite svoje rođendane na današnji dan, neka vam je sretno i blagoslovljeno i naravno sretan rođendan svim dragim ljudima koji nisu na ovom popisu, ali u ovom trenu slušaju Hrvatski katolički radio. Veliki pozdrav i našoj dragoj kršćanskoj sadašnjosti koja vam je danas omogućila predivne darove. Najprije dar za nekoga od vas ko se javi u program i točno odgovori na jedno moje malo jednostavno pitanje. Biće knjiga Odilona Singboa, Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu. Ne znam za vas, ali ja sam već odlučila da ovo treba pročitati. Danas se u sklopu festivala knjige Matice Hrvatske u Zagrebu u 11 sati održava predstavljanje ove knjige u izdanju Kršćanske sadašnjosti i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Riječ je o knjizi duhovnih razmatranja u kojoj autor, spajajući osobna iskustva, svećeničku praksu, biblijsku mudrost i elemente afričke kulture iz koje potječe, promišlja o temeljnoj dimenziji kršćanske vjere, a to je radost. U središtu knjige nalazi se 10 poglavlja, 10 duhovnih protuotrova protiv onoga što autor naziva namrgođenim kršćanstvom. Svako od njih razlaže jedan vid duhovnog otrova koji u suvremenom kršćanskom životu guši radost, a to su od pretjerane samosvijesti i kritizerstva do duhovnog formalizma i zaborava na bitnu dimenziju vjere – uskrsnu radost. Autor izravno i s dozom humora proziva pojave koje prepoznaje i kod sebe i kod drugih, a to su višak pameti, stalnu kritiku autoriteta, nezadovoljstvo, sve ono što nas odvaja od povjerenja u Boga i zajedništva s drugima. Eto, vjerujem da mnogi od vas će rado čitati ovu knjigu, a netko od vas imat će prilike dobiti je i potpuno besplatno uz malo pokazanog znanja. A naravno imamo dar i za našeg najsretnijeg prijatelja koji danas slavi rođendan, bit će to knjiga Marije Pehar, Tko je majka moja? Biblijska svjedočanstva o Mariji Isusu.

0: Knjiga vraća pogled na izvore, na Bibliju, podsjećajući na to da se autentično razumijevanje Marije mora temeljiti na biblijskom svjedočanstvu, a ne samo na pobožnim predajama ili emocionalnim interpretacijama. Posebno je naglašeno da Marija ne može biti ispravno shvaćena izvan svog odnosa s Isusom. Njena uloga nije samostalna, nego duboko kristološka. Sve što o njoj govorimo usmjereno je prema otajstvu Isusa Krista. Upravo u tome leži snaga ove knjige. Ona ne odvaja Mariju od središta vjere, nego je u njemu pronalazi. Još jedan predivan dar, hvala kršćanskoj sadašnjosti, vjerujem da smo mnoge od vas zainteresirali za ova dva izdanja. A netko je tu vrlo strpljiv na liniji sa jako glasnim radijom, pa ćemo pokušati ponovo ako ste ga stišali u međuvremenu, a ako niste uzet ćemo drugi poziv. Ne, i dalje nam se čuje neki radio, tako da eto idemo pokušati sa drugom linijom. Tko je ovdje? Halo?
1: Ljubica iz Španskog.
0: Poštovanje Ljubice, kako ste?
1: Dobro, hvala.
0: Jel bi vi mogli pokušati odgovoriti na moje jednostavno pitanje pa da vam pokušamo darovati ovu knjigu?
1: Pokušat ću.
0: Može, Ljubice. Dakle, koliko protuotrova na mrgođenom kršćanstvu opisuje velečasni Odilon Singbo u svojoj knjizi Bog moje radosti? Dakle, tražimo brojku. Koliko protuotrova?
1: 7.
0: Ne. Ne, gospođo Ljubice, hvala vam na pozivu, nismo uspjeli. Idemo pokušati sa drugom linijom, još mi je netko ovdje strpljiv. Halo, slušamo vas.
2: Halo, Isus i Marija, dobar dan.
0: Uvijek je, molim vas, samo malo radio tiše, čujem se na dvostruko,
2: evo,
0: a to
2: odmah,
0: nije dobro.
2: Oprostite, evo jesam.
0: Jeste,
2: gotovo,
0: uspjeli. Tko je sa nama?
2: Blaženka.
0: Odakle ste, Blaženka?
2: Iz Virovitice.
0: A kako je u Virovitici, u tom lijepom gradu?
2: Krasno, sivansko.
0: E, jutro, tako i treba.
2: Popodne, sunčano i vedro.
0: Odlično, još neka mirisna kavica.
2: Molim?
0: Još neka mirisna kavica uz vas i to je to.
2: Ma da, onako.
0: Odlično, idemo mi na naše nagradno pitanje. Koliko protuotrova na mrgođenom kršćanstvu opisuje velečasni Odilon Singbo u svojoj knjizi Bog moje radosti? Ma super, savršeno. Jeste vi sretni što ćete čitati ovu knjigu?
2: Jesam, treći put pokušavam i uspijem ovaj tjedan.
0: Eto.
2: Jako sam sretan, da.
0: Evo, baš mi je drago.
2: Veličasnog Odilona cijenim i kao svećenika i kao profesora i kao čovjeka prije svega.
0: Eto, i sad ćete imati prilike i pročitati ovu njegovu knjigu. Da, moram priznati da je mene zaintrigirala, jer vi imate nekako osjećaj da mi kršćani ponekad baš ne prštimo nešto od radosti, kao da nemamo povjerenja u dragog Boga.
2: Radost, nju ne znali nismo. Pa mislim da smo mi bezrazložno često pesimistični, izgubljeni, jer imamo krasnu zemlju, krasne ljude i vjeru i povijest i sve predispozicije da budemo radosni i ne znam zašto neki ljudi tako da kažem gunđaju mrđaju.
0: E, uvijek neka namrgođena lica, uvijek je neki problem za svako rješenje. Da. Da.
2: Pa dobro,
0: da.
2: Ima i realnih, ali ne toliko da budemo kao se kaže dovoljni.
0: Osim toga, da. Gospodin nam je rekao da je s nama u sve dane do skvršetka svijeta. Prema tome, šta onda da budemo tužni?
2: Da. Je li tako? Evanđelje je radosna vijest.
0: Potpuno se slažem i drago mi je da ste se javili. Još trebam jednu vašu malu pomoć, a to je jedan broj od 1 do, samo da pronađem koliko mi je tu slavljenika, 28. 28 ih je, pa molim vas jedan broj od 1 do 28.
2: Da, prije nego kažem, želim moje prijateljici i sestri u Brastu sretan rođendan Ankici Semeš. Niste pročitali, ne znam da je to ona, ali ja biram 27.
0: Vi birate broj 27, gospođi Ankici, da, neka je sretan njezin rođendan,
2: da,
0: i od nas.
2: Da.
0: A na broju 27 gospodin Branko Barač, naš prijatelj. Dakle, gospodinu Branku šaljemo drugu knjigu na dan.
2: Da, isto.
0: Hvala vam najljepša.
2: I blagoslovan dan. Da, i s vama dobar dan i život blagoslovan od Boga.
0: Hvala vam najljepša. Nemojte pobjeći, čujemo se još izvan programa radi adrese kako bi ovaj predivan dar stigao na pravu adresu u Viroviticu. I još ćemo samo nekoliko kratkih informacija. U Marijanskom mjesecu svibnju u kršćanskoj sadašnjosti možete pronaći

0: Niz knjiga o Djevici Mariji, od teoloških, duhovnih, umjetničkih, poetskih pogleda na Bogorodicu do molitava, krunice i razmatranja. Kršćanska sadašnjost kao knjigu mjeseca također ističe marijansko teološko djelo pod naslovom Tko je majka moja, biblijska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci, autorice Marije Pehar, a to je upravo ova knjiga koju će naš dragi rođendanski slavljenik danas dobiti na dar. Ta se knjiga do kraja svibnja može kupiti uz poseban popust u knjižarama i web knjižari kršćanske sadašnjosti. Od srca preporučam, svakako zavirite u izlog kršćanske sadašnjosti, puno lijepih i korisnih stvari koje uistinu vrijedi pročitati, tamo možete pronaći. A subotom u ovo vrijeme inače ističemo i župne i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju. Stoga ćemo danas pozdraviti neke od njih i od srca zahvaliti svim našim dragim župnim i redovničkim zajednicama koje nam pomažu, a danas posebno izdvajamo Stubičke Toplice, Svetog Josipa, Mali Lošinj, rođenja Blažene Djevice Marije i Vinkovci Svetog Vinka Palotija. Također i veliko hvala našim vjernim slušateljicama, sestrama milosrdnicama u samostanu Svetog Vinka u Splitu. Još jednom od srca hvala svim prijateljima i podupirateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
4: Puno mi znači prijateljstvo.
5: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim pa upali si katolički radio.
4: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
6: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
7: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

0: stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža. Ono što vrijedi znati.
1: 10 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. 66. međunarodno vojno hodočašće sinoć je svečano otvoreno u Bazilici Svetog Pija X u Lurdu, izvijestio vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. U baziliku su svečano mimohodu najprije ušle garde sa stjegovima 40 zemalja zastupljenih na hodočašću, među kojima i pripadnici Hrvatske vojske, a sve hodočasnike pozdravio francuski vojni biskup Antoine de Romanet. Nakon svečane procesije svjetlo u pratnji francuskih i španjolskih vojnika zapaljena je zavjetna svijeća 66. međunarodnog vojnog hodočašća, čime je na simboličan način označen početak hodočašća. Na svečanom otvorenju pročitana je poruka Papa Lava XIV. Koji je pripadnik oruženih snaga pozvao da dane hodočašća prožive u duhu obraćenja, slijedeći primjer Svete Bernardice i promišljajući o tri gesta duboko povezanima s Lurdom. Prva je gesta kamena, čin poslušnosti kojim se hodočasnike poziva da dopuste biti razoružani od ponosa kako bi u njima mogla rasti poniznost. Druga je gesta vode, simbola života i ozdravljenja koja potiče na pružanje pomoći drugima te na služenje miru u ljubavi. A treća je gesta svjetla, čin predanja Božoj providnosti po kojemu čovjek postaje nositelj poniznog i trajnog mira, poručio je okupljenim pripadnicima oruženih snaga Sveti Otac. A drugi dan 32. vojno-redarstvenog hodočašća Hrvatske vojske, policije i branitelja Lurd bio je posvećen molitvi za obitelj i bračne supružnike.
4: Zato je u jutarnjim satima svetu misu za obitelj u Bazilici Kraljice Svete Krunice predvodio vojni ordinari u Bosni i Hercegovini Miro Relota, u zajedništvu s biskupom Bogdanom i drugim svećenicima iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U propovjedi je istaknuo kako je poniznost temelj svakoga istinskog hodočašća. Naglasio je da vjernici nisu došli u Lurd kao turisti, nego kao pokornici koji žele oprati srce na izvoru milosti. Draga braćo, vojnici i policajci, narod iz kojega dolazimo prošao je teške ratove i stradanja. Na ovim prostorima previše je suza, grobova i rana. Zato ovdje u Lurdu posebno molimo za mir među narodima, za ozdravljenje sjećanja i za snagu oprosta. A taj mir sigurno započinje u našem srcu i našoj obitelji. Neka vas Marija čuva u svim opasnostima, izmoli čisto srce, mudrost u službi i hrabrost u kušnjama, zaključio je vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsignor Miro Relota. Nakon propovjedi uslijedio je blagoslov bračnih parova, tijekom kojega su supružnici obnovili svoje bračne zavjete i molili da ih Bog svojom milošću učvrsti u bračnoj vjernosti i ljubavi.
3: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u nastupni posjet novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj nadbiskupa Leopolda Girelija, s kojim je razgovarao o tradicionalno bliskim odnosima Hrvatske i Svete Stolice. U razgovoru je istaknuta povezanost Hrvatske i Svete Stolice kroz bogatu povijest. Naglašen je važan doprinos Hrvatske biskupske konferencije i Katoličke crkve ključnim društvenim temama te identitetu hrvatskog naroda. Objavljeno je na računu hrvatskog premijera na mreži X.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio ih je čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: 10 sati i 15 minuta, to je trenutak kad našeg vrijednog glazbenog urednika današnjeg Adriana puštamo na zasluženu pauzu da skuha kavu, malo odmori i možda izađe na sunce, jer do 11 sati glazbeno uredništvo prelazi u vaše ruke.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: A u Glazbomatu odmah za početak javila nam se Magdalena iz Kostrene. Pozdravlja sve slušatelja HKR-a, dežurnu ekipu i piše: ovo jutro bit će ljepše ako čujem voda izvire. Pa nema problema, draga Magdalena, slušamo sestre Palić. Javili su nam se i Žana i Krešo, za njih ćemo čuti Tomislava Bralića i Klapu Intrade, a njihova glazbena želja je pjesma Vitar i Sol.

E tako je, već smo u vašem glazbomatu i sve do 11 sati ćemo i biti. Imamo lijepu vijest, rodio se mali Frane. Čestitke mami i tati, Ivoni i Šimi, te baki i djedu, Faniti i Tončiju na četvrtom unučetu. To im sve poručuju časne iz Postira uz iskrene čestitke. A pjesmu smo čuli, ima 20 minuta, pa eto, ako postoji neka druga glazbena želja, slobodno nam javite. Dragica nam je pisala, poželjela čuti Mario Svibnja Kraljice u izvedbi Vere Svobode. Poruka je stigla i od obitelji Lulić iz Bjelovara. Ne znam tko je glasnogovornik obitelji, ali za sve njih slušat ćemo Gazde i Još i danas zamiriši trešnja. I pisala nam je i Mare iz Zadra, poželjela je čuti Igru bez granica, original, piše Mare. Može, Toši Proleski u nastavku sa nama. Sve do 11 sati slušamo vaš glazbeni izbor u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Slušate Glazbomat. Glazbomat.

Slušali smo Gazde, glazbeni izbor naših slušatelja, obitelji Lulić iz Bjelovara. Idemo dalje sa vašim glazbenim izborom. Pisala nam je Anđelka. Piše: dobro i blagoslovljeno jutro, dragi prijatelji HKR-a. Dobro jutro i vama, gospođa Anđelka. 10:37. Njena glazbena želja je Zalutali pogled i Tomislav Bralić. Pisala nam je i Silvija iz Rudeša. Kaže: Silvija, radna sunčana subota. Znamo, draga Silvija, kako vam je. Njena glazbena želja je za sve koji danas hodaju za život, Oliver Dragojević i Ključ života. Hvala vam, Silvija, u njihovo ime na potpori. Božena nam je pisala, slušat ćemo za našu Boženu Džibonija i pjesmu Hodaj, evo već lagano kreće. A javio nam se i Stipe iz Osijeka, njegovu sam poruku morala arhivirati za svaki slučaj, jer će me Adrian sad sumnjičavo pogledati, jer Stipe pozdravlja sve ljude dobre volje, a njegova glazbena želja je Klapa Kambi i Zovu me doma.

tek koraci su moji i sjena što me prati. A dugi su minuti

Ne znam za vas, ali meni je dan ljepši nakon ove pjesme. Uskoro nam slijede vijesti, do tada još pozdravljamo Hrvoja i Melaniju koji danas sklapaju brak pred gospodinom. Pozdrave upućuje njihova ujna Šima, a slušamo ispred bijele hostije. I za kraj glazbomata, glazbena želja naše Ane iz Gajnica koja podsjeća, kaže, prošli vikend bila sam u Međugorju s jednom predivnom ekipom, pa slušamo Došli smo ti, majko draga.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Najmanje 90 ljudi poginulo u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Kako javlja državna televizija, u vrijeme eksplozije pod zemljom je bilo više od 247 rudara. U tijeku su akcije spašavanja i istraga. A predsjednik vlade Andrej Plenković primio je nastupni posjet novoga apostolskog nuncija u Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija.
3: Razgovarali su o tradicionalno bliskim odnosima Hrvatske i Svete Stolice. U razgovoru je istaknuta povezanost Hrvatske i Svete Stolice kroz bogatu povijest. Naglašen je i važan doprinos Hrvatske biskupske konferencije Katoličke crkve ključnim društvenim temama te identitetu hrvatskog naroda. Objavljeno je na računu hrvatskog premijera na mreži X.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku počeo u Zaprešiću i Osijeku. U Kninu će krenuti u 18.30. Za život se hoda pod geslom. Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Evo što su rekli organizatori Vučih hoda u Zaprešiću.
4: Na poticaj i dobrog srca svih ljudi organizirali smo se, jer i mi želimo isto raditi i okupiti se oko znanstvene činjenice, ali i one ljudske, da život počinje začećem. Ove ćemo godine hodom po našim trgovima i ulicama našeg grada Zaprešića okupiti obitelji, roditelje, majke i očeve, djedove, bake, mlade i djecu koji su doista dio, važan dio, temelj našeg društva.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samošćanec. Pod utjecajem anticiklone danas će biti pretežno sunčano, a ponajprije na kopnu povremeno će biti umjerene na oblake. Na Jadranu će i dalje puhati kao jučer umjerena jaka bura, još lokalno na udare olujna, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Danas će biti vrlo toplo, mjestimice i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niže vrijednosti. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Ante Peran.

0: I zasluženi pljesak za Band-Aid Progledaj srcem. Vi ste uz Hrvatski katolički radio, a u 11 sati i 13 minuta želim s vama nešto podijeliti. Imala sam veliku čast prije nekoliko dana upoznati jednu vrlo dragu osobu, časnu sestru Kaju Perić. Sestra Kaja rođena je u Garevcu kod Modriće u Bosni i Hercegovini. Ušla je u samostan sestara milosrdnica Svetog Vinka u Njemačkoj. U Stuttgartu je djelovala 8 godina, a potom po svojoj velikoj i davnoj želji otišla u misije u Tanzaniju. Sestra Kaja ove godine slavi 50 godina redovništva. Bilo mi je veliko zadovoljstvo s njom kratko razgovarati, pa poslušajmo što nam je sve rekla.
1: Ja sam u Tanzaniji već 43 godine.
2: Jeste li kao mlada redovnica sanjali o misijskom pozivu ili je to došlo za vas kao iznenađenje?
1: Kad sam bila novaknja, želila sam otići u misije. Čitala sam knjigu o mučenicima iz Ugande i onda sam ja dobila želju da bi ja jako volila rad sa takvim svijetom. Ja bi volila ići u Ugandu i onda sam otišla svojoj magistri i ona je meni odmah rekla: tvoja misija je ovdje u Njemačkoj, jel ti vidiš da mi trebamo misije, nama je potrebno misionara. I onda sam se ja složila s tim. Ali poslije 8 godina generalna oberca došla je, kaže: sestro Kajo, možeš ići u misije. I onda sam ja mislila, pa zašto da ne, neću ništa izgubiti, mogu samo dobiti. Otišla sam u Tanzaniju, a ne u Ugandu, koliko sam volila, i tamo sam sada 43 godine i jako mi se sviđam se ovaj narod u Tanzaniji. I ove godine otvorit ćemo jednu kuću tamo u Ugandi, baš u tom mjestu gdje su ovi mučenici iz Ugande, i drago mi je da mogu i tamo pomoći.
2: Sad kad pogledate unazad ovih 43 godine, jeste li bili spremni na sve što vas je dočekalo u Tanzaniji ili je ipak bilo nekih velikih iznenađenja?
1: Iznenađenja je bilo, ali meni se ovaj narod, naš tanzanijski, jako sviđa. Ima puno zajedničkog sa našim hrvatskim narodom. Ljubazni i možemo se brzo družiti i to je se meni jako svidlo. Tako da sam se brzo uklopila.
2: Kad dođete u Hrvatsku ili u Bosnu, kako se osjećate ovdje?
1: Dok dođem, ovo naše lijepo sunce i lijepa okolina i dragi ljudi, odmah se dobro osjećam. Ali kad gledam naše vijesti, onda rekao: Bože, sačuvaj, bolje da idem odmah u Afriku. Ja sam tamo u Tanzaniji jedina misionarka iz Europe, možemo reći. Bilo nas je puno Njemica i iz Europe, ali sve su bile starije, pomrli su ili se vratili, tako da sam ja ostala sama. Izvinite, Kiswahili mi ulazi usta prije nego naš lijepi hrvatski.
2: Sestro, koliko jezika govorite?
1: Govorim engleski dobro, kiswahili najbolje, to je naš tanzanijski jezik, onda njemački isto dobro, najslabije mi ide naš hrvatski jer nemam mogućnosti da prakticiram, jer samo je to ovo što kad dođem kući malo i onda malo zaboravljam.
2: Vas mogu zamoliti za kraj jedan pozdrav za sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija i prijatelje misija, takvih je jako puno među našim slušateljima, na svahiliju.
1: Ni na vašu kuru sanak vam sada vodje, tu najopatak u toka kvenu, hasam sadak u toka kroješn, bila njini, sisi hatunke veza kufanja kitu, ko sa babom sada venu, ni kitu čamana sana kvetu.
2: Sad nam još recite što ste rekli.
1: To sam rekla. Zahvaljujemo od srca na svim našim prijateljima, našim dobročiniteljima iz Hrvatske, jer bez vaše pomoći ne bi moglo puno uraditi. Sa vašom pomoći mnogo, mnogo, mnogo toga je moguće.
2: Sestro Kajo, hvala vam i na ovom razgovoru i na svemu što činite.
1: Hvala i lijep pozdrav vama svima. Mi smo svi zajedno i budimo misionari svako na svom mjestu. Hvala.
0: Evo, žao mi je što vam osim ovako glasom ne mogu prenijeti kolika je to količina dobrote i Božje radosti u našoj dragoj časnoj sestri Kaji Perić iz BiH rodom, a našoj misionarki u Tanzaniji.

0: HKR. I mi slušamo vas.
1: A sluša se Hrvatski katolički radio i u Austriji, tamo nas sluša s pravom ponosna mama Zora. S njom slušaju i njena dječica, a to su Klara koja ima 6 godina, Stipe koji sad ima 3, ali će imati 4 u mjesecu srpnju i Ana koja će 3 godine navršiti krajem listopada. E pa zašto pričamo o njih troje? Zato što oni imaju svoju omiljenu pjesmu koju su rado otpjevali i za HKR, a mama Zora snimila. Pa molim vas, pojačajte radio jer ovo uistinu vrijedi čuti.
2: Dječice, koju ćemo pjesmicu pjevati? Koju ćemo pjesmicu pjevati?
3: Vi ste loze.
2: A kako se zove striček koji pjeva tu pjesmu?
4: Stjepan!
2: Idemo sad otpjevati pjesmu, može?
3: Ja sam

0: Himna susreta Hrvatske katoličke mladeži koji je nedavno održan u domaćinstvu, da se tako izrazim, Požeške biskupije. Čuli smo Stjepana Laha, prije toga čuli smo Klaru, Stjepana i Anu u izvedbi te iste pjesme. A još jedno događanje koje će okupiti brojne mlade dogodit će se u Zagrebu 6. lipnja. Riječ je o ovogodišnjem Antunovskom hodu mladih, a više o tome reći će nam moj mladi kolega, a to kažem samo zato što smo generacija, Hrvoje Josip Bišćan.
1: Evo Dijana, lijepi pozdrav tebi, lijepi pozdrav našim slušateljima. S nama je fra Stjepan Brčin, organizator ovoga 8. Antunovskog hoda mladih. Prije svega, fra Stjepane, kako je ova lijepa tradicija 8 godina, kako je započela i kako se održala već svih ovih 8 godina?
2: Evo, hvala mi se Marija, lijep pozdrav vama, vašim slušateljima. Pa evo, zahvalim Bogu da pripremamo i u završnoj fazi 8. Antunovski hod. I naravno, započelo je to negdje tamo prije 8 godina sa nekih možda 250-300 mladih, gdje nismo ni znali kako će to tako brzo rasti i razvijati se. Naravno da već to prvo iskustvo koje smo imali na prvom hodu je pokazalo se da bi ovo moglo rasti, razvijati se. I tako je to počelo iz godine u godinu, svake godine sve više hodočasnika, ali vjerujem da je upravo potaklo taj rast njihovo osobno iskustvo koje su doživjeli na Antunovskom hodu mladih, jer ja uvijek naglašavam da to nije prazan hod, da to nije šetanje samo, nego da je to jedna intenzivna duhovna obnova, a svaki puta kada mladi dođu i dožive tu duhovnu obnovu, dožive susret sa živim Bogom, oni rado onda svjedoče, prenose drugima i ja mislim da je možda najveći razlog zašto raste ovaj Antunovski hod je upravo to.
1: Ove godine ima određenih promjena u programu, ali vi ćete nam reći kako je zamišljen program, kada počinje, gdje je okupljanje, koja je ruta, kako izgleda to?
2: Pa evo, ove godine smo se odlučili krenuti Antunovski hod mladih iz Dubrave, iz dvorišta Hercegovačkih fratara. Razlog tome je upravo taj broj ljudi, jer je zaista bilo tehnički teško organizirati toliki broj ljudi, provesti kroz nogostup. Ove godine smo uspjeli ishoditi sve dozvole, tako da ovaj Antunovski hod mladih će proći puno lakše. Bit će i privremeno zatvaranje ulica u 3 etape, što vjerujem da će hodočasnicima jako, jako olakšati hod, a mi ćemo dobiti više na vremenu i želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Tako da ove godine već krećemo pred program u 12 sati i evo pozivam svih nekako da dođu od početka u 12 sati. Tu je bogat predprogram i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i za toga počinjemo naše hodočašće prema trgu, gdje će biti kao i svake godine opet jedan bogat duhovni sadržaj, gdje mladi pripremaju jedan performans, jednu poruku, gdje će biti molitva, slavljenje, druženje i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu. Gore će nas dočekati ove godine i biskup, gdje ćemo imati euharistijsko klanjanje, gdje ćemo evo na završnici dobiti i taj blagoslov od biskupa i ostati u zajedništvu, u druženju kao i svake godine.
1: S obzirom da se Antunovski hod ponajprije organizira za mlade, pripremili ste jednu novu mobilnu aplikaciju. O čemu se radi?
2: Dakle, upravo smo htjeli sažeti sve informacije, sve ono što je potrebno za naše hodočasnike. To je upravo ta aplikacija koja se zove Antunovski hod mladih. I evo, potičem svakako svi da je instaliraju, jer tamo mogu pronaći od tehničkih stvari do onih duhovnih. Kad mislim duhovne, mislim na različite molitve Svetome Antunu. Mogu vidjeti rutu, mogu vidjeti odakle su se sve ljudi prijavili, iz kojih mjesta dolaze, imamo već tamo 13 zemalja iz kojih dolaze, imamo grupe prijavljene, tako da je aplikacija jako bogata i dobra i svakako potičem, a upravo smo evo aktivirali i u četvrtak smo izvukli prvu nagradu, dakle

0: Sve tri tjedna izvlačimo nagradu za sve one koji su instalirali aplikaciju. Sada smo izvukli evo nagradu Hodočašće u Padovu. Sljedeća je ljetovanje na Cresu i još jedan treća nagrada će biti paket opreme za Antunovski hod. Tako da svakako potičem da je aplikacija korisna i vrijedna i vrijedi je instalirati.
1: Jedna od novosti na ovome hodu, odnosno uoči ovoga hoda je i dobrovoljna akcija, odnosno akcija dobrovoljnog darivanja krvi Kap Dobrote. Kada se to događa i zašto ste se za to odlučili?
0: Pa evo, htjeli smo nekako ovom Antunovskom hodu mladih dati još i ovu humanitarnu dimenziju. I evo, već je ovo druga godina za redom uoči samog Antunovskog hoda, to jeste sada u četvrtak 28. Na Svetome duhu bit će darivanje krvi od 15 sati sve do 19 do početka duhovno-duhovitih večeri. Pa evo, i ovim putem pozivam se one koji žele možda sudjelovati u toj humanitarnoj akciji darivanja krvi, može se odazvati u četvrtak od 15 sati gore na Svetome duhu i na neki način doprimijeti i dati ovu duhovnu dimenziju i ojačati još više vrijednost ovog Antunovskog hoda.
1: Fra Stjepane, vi ste neki način inicijator i svih ovih godina ste bili sa mladima. Što kažu sudionici, kako doživljavaju ovaj hod?
0: Pa ja mislim da su različita iskustva, različiti dojmovi, često čujem nekakva svjedočanstva, ima ih puno. Mnogi ljudi dođu iz različitih potreba, različitih zavjeta, nakana, ima majki koje dođu evo da bi molile za dijete, da bi ostale trudne. Ima mladi koji traže evo smisao, pa neki čak dožive da upoznaju i ljubav svog života ili suprugu ili supruga upravo na Antunovskom hodu. Ima i onih koji su dobili prijatelje nove. Međutim, ja uvijek kažem da je naglasak ta promjena čovjeka na duhovnoj razini, promjena srca, jer meni je najljepše kad neko kaže, gledaj, to je probudilo moju vjeru, od tada sam bliži s Bogom, od tada sam se aktivirao u svojoj župi ili u svojoj zajednici. I po meni je najljepša poruka i najljepše iskustvo kad čujem da je nekome porasla vjera i da je se približio Bogu nakon Antunovskog hoda.
1: Na kraju, što preostaje nego pozvati sudionike da se priključe hodu? Gdje se mogu priključiti, naravno, i tijekom trase do Trga Bana Jelačića i na samoj Bazilici Svetog Antona?
0: Pa ja uvijek potičem ljude da dođu, i mlade, ali i oni koji se osjećaju mladima. Znači, nekada naši stariji bi htjeli doći, pa misle, joj, ja ne mogu, može, svi možete doći. A ove godine smo, evo, rutu toliko prilagodili da mogu hodati i djeca, i stariji, i bolesni, i mladi, i stariji, svi možemo hodati. Ono što isto potičem, naravno, da se možete uključiti u bilo kojem dijelu, ali ja uvijek potičem, dođite od početka, jer Antunovski hod je koncipiran tako da svaka etapa čovjeku lagano otvara srce. Ako vidite da smo upravo krenuli sa Svetom misom i završavamo sklanjanjem, to ima svoj cilj. Znači, ta sakramentalna dimenzija Antunovskog hoda je kod nas naglašena, a na primjer, ne dođeš li u Dubravu, nećeš imati prigodu se ispoviditi, jer će biti ispovjednici u Dubravi. Tako da puno je toga, ali razumijem i ljude koji rade, koji neće moći, mogu bilo gdje, ali ja svakako potičem svih da dođu od početka i svi ste dobrodošli.
1: Poštovani slušatelji, 6. lipnja 12 sati Crkva bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi. Početak je 8. Antunovskog hoda mladih. Dođite, pozvao vas je naš današnji gost Fra Stjepan Vrčina. Fra Stjepane, hvala vam i hvala što ste odvojili ovo vrijeme. Znamo da vas čekaju dalje obaveze. A evo, mi nastavljamo dalje sa našim programom. Dijana, toliko za ovo javljanje sa Trga Bana Jelačića.

0: uvijek uz vas.
1: A nadamo se da ćete i vi ovaj dan provesti uz naše frekvencije. U ovome trenutku s vama će se pozdraviti rano jutarnja ekipa, a danas su to bili Joško, Adrian, Hrvoje, Josip, Ante i Dijana. Ostavljam vas u društvu kolege Domagoja Pejića sa Adrianovim odličnim glazbenim izborom. Hvala vam što ste i danas odabrali HKR.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Najmanje 90 ljudi poginulo u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Hrvatska iz godine u godinu gubi sve više vode. Prema izvješću Vijeća za vodne usluge, gubici su dosegnuli čak 52%. Predsjednik vlade Andrej Plenković primio nastupni posjet novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija. Hod za život obitelji Hrvatsku počeo u Zaprešiću i Osijeku. U Kninu će krenuti u 18.30. Ruski predsjednik Vladimir Putin zapovjedio vojsci da se pripremi na odmazdu protiv Ukrajine nakon smrtonosnog napada na učenički dom. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Hrvatska do kraja dana, Davor Samošćanec. Pod utjecajem anticiklona i dalje će prevladavati sunčano, tek mjestimice i povremeno s malo do umjereno na oblaku. Umjeren ponegdje je pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će oslabjeti. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura, lokalno na udare olno, osobito podnave Lebita, a poslije podne će na otocima puhati povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka u većini kraja bit će uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Golfskoj Hrvatskoj između 20 i 24.
4: HKR.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri je, dragi ljudi, hvaljen Isus i Marija i dobar dan, pozdravljam vas u 12 sati i 9 minuta. Subota je 23. dan mjeseca svibnja, evo i Gospin mjesec polako prolazi, ali zašto ne bi svaki mjesec bio Gospin? Njoj je posvećen, neka nas i ovome danu ograne svojim plaštom, ona to čini svakoga dana. Budimo našoj Gospi zahvalni i dobrom Bogu. Evo što se možemo družiti uz program Hrvatskog katoličkog radija i ovo popodne, ove subote 23. svibnja. A netko je rekao, kaže, sreća se može naći i na najtamnijem mjestu, samo kad bi se ljudi sjetili upaliti svjetlo. Evo, ne znam ko je rekao, ali mislim da je dobro rekao, dakle, sreća se može naći i na najtamnijem mjestu, samo kad bi se ljudi sjetili svjetlo upaliti. Pa budimo ti koji će u ovoj zemlji, u našem okruženju, paliti svjetlo, koji će spajati, a ne razdvajati, koji će imati svoje stavove, ali neće svoje stavove. Postoje granice, kako je rekao blagopokojni kardinal Franjo Kuharić, preko kojih se ne smije prijeći, položaj s kojih se ne smije uzmaknuti. Čuvajmo i branimo svoje, ali nemojmo osuđivati i razapinjati i svađati se međusobno. Danas se održava i na nekoliko mjesta hod za život, obitelj i Hrvatsku. Geslo ovogodišnjeg hoda je prvi korak je zakon. Evo, znamo, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, dakle to je geslo. Pa tako je, brinimo za malene, neka se rode, imaju pravo se roditi. Ali jednako tako brinimo i za one koji su se davno rodili, jer nemojmo zaboraviti da život traje do naravne smrti. Imam dojam da često oni koji su u godinama, da ih se gleda s prezirom, posprdnost visoka, malo više poštovanja prema tim ljudima. Dakle, i male ne čuvajmo, ali one koji su voljom Božjom rođeni prije dosta godina. Jer u zemlji Hrvatskoj, zemlji katoličkoj, čini mi se da tog poštovanja nema. Adrian Vinković Angel još neko vrijeme kao tehnička potpora pripremio glazbu, bit će to i moje male pomoći, znate već. To je i Hrvoje Josipišćan, urednik vijesti života crkve, Ante Peran, urednik vijesti i dnevnika, kolegica Karmela Jelić ovdje na portalu Informativne katoličke agencije, Domagoj Pejić s vama kao dežurni voditelj. Ajmo to reći tako, domaćin u programu. Sve znamo, paliti svjetlo tamo gdje je mrak. Ostanite uz program Dobrog radija za dobre ljude, a poseban pozdrav onima koji će danas biti u hodu za život i koji čuvaju i brane život.

0: HKR.
1: Dobro, hajmo kratko pozdraviti vozačice, vozače, sve vas koji vozite, gdje god bili, neka je blagosloveno, sretno, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, zbog bure zabrana je za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale DC8. Izvanredni prometni događaj, 3 minute staro izvješće kaže promet je pojačan prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, osobito iz smjera Zagrebačke obilaznice. Kolona je duga oko 1 km i povećava se. Zbog uklanjanja prometne regulacije u zoni radova na autocesti A1 između 129. i 135. km između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika vozi se otežano uz ograničenje brzine, kolona je duga oko 2 km. A na autocesti A2 na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km. Evo tako to piše. Pozdrav djelatnicima Hrvatskog autokluba, pozdrav svima vama koji pratite njihovu web stranicu, vama koji vozite, neka je sretno, neka je blagosloveno. Još jednom želim da čuvate one oko sebe i na takav način čuvate sebe. Dobri Bog će vas čuvati, Anđeo Čuvar, Leprša, negdje u blizini malenih Leprša. I čuva vas, ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude, sretno. U 12 sati i 30 minuta je naš vremeplov.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Iz današnje emisije izdvajamo: Svetozar Borojević, najsposobniji austro-ugarski vojskovođa Prvog svjetskog rata, preminuo je na današnji dan 1920. U zrakoplovnoj nesreći 1971. poginuo je hrvatski pjesnik Josip Pupačić. 1760. američki državnik Benjamin Franklin izumio je bifokalne naočale.
0: Vremeplov.
8: Svetozar Borojević, najsposobniji austro-ugarski vojskovođa Prvog svjetskog rata, jedini Hrvat koji je dobio naslov feldmaršala i odlikovan najvišim austrijskim odlikovanjima, preminuo je na današnji dan 1920. Borojević se rodio nedaleko od Kostajnice 1856. Već nakon završene pučke škole upisuje se na Vojnu akademiju u Gracu. Po završetku školovanja vrlo brzo napreduje u vojnoj hijerarhiji te završava ratnu školu u Beču. Bio je predavač taktike, vojne organizacije i ratne povijesti na Terezijanskoj vojnoj akademiji. 1907. postavljen je za zapovjednika Zagrebačkog hrvatsko-slavonskog zapovjedništva, a sljedeće godine promaknut je u čin podmaršala. Ulaskom Italije u Prvi svjetski rat Borojević je imenovan zapovjednikom 5. armije. Uspješno je odbio 11 talijanskih napada te se sa svojom obrambenom strategijom svrstao u red najznačajnijih vojskovođa Prvog svjetskog rata, stekavši naziv Lav od Soče. Radi svojih vojničkih zasluga 1918. promaknut je u čin vojskovođe feldmaršala. Borojevićevi uspjesi na bojnom polju 1914. i početkom 1915. a osobito nakon uspješnih obrambenih bitaka na Soči, pokrenuli su u Hrvatskoj niz događaja u znak priznanja. Zagrebačko sveučilište imenovalo ga je 1915. počasnim doktorom znanosti. Grad Zagreb i niz hrvatskih gradova proglasilo ga je počasnim građaninom. Družba braće Hrvatskoga zmaja potaknula je akciju dobrovoljnog prikupljanja novca za spomen ploču tada već proslavljenom generalu. Nakon smrti na današnji dan 1920. Borojevićevi posmrtni ostaci preneseni su u Beč i položeni u arkade središnjeg bečkog groblja, gdje se inače pokapaju austrijski predsjednici i drugi znameniti ljudi.
0: Vremeplov.
8: Pjesnik Josip Pupačić poginuo je s nepune 43 godine u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila 1971. godine. S pjesnikom su u zrakoplovu bile i njegova supruga Benka i petogodišnja kći Rašeljka, koje su također poginule. Zrakoplov se srušio kod zračne luke Rijeka u blizini Omišlja na otoku Krku. Josip Pupačić rođen je u Slimenu kraj Omiša 1928. a pripada najcjenjenijim hrvatskim suvremenim pjesnicima. Osobito je zapamćen po antologijskim pjesmama More, po mnogima jednoj od najljepših pjesama u povijesti hrvatske književnosti, te Tri moja brata, u kojoj se s izrazitom izražajnošću suočava s tragičnom smrti trojice braće. Obje ove pjesme objavio je 1954. godine. Svoju posljednju pjesmu, Moj križ svejedno gori, napisao je neposredno prije svoje pogibije, te je neki smatraju pred kazanjem vlastite smrti.
0: Vremeplov.
8: Povijest kaže da pronalazak naočala nije vezan samo za jedno ime, a nije niti sasvim poznato kako je došlo do pronalaska tog značajnog pomagala. Prve staklene leće nastale su 300 godina prije Krista i služile su za iniciranje vatre. Staklene leće koje su služile za korekciju vida stvorene su puno kasnije, pretpostavlja se oko 1280. u Firenci. Kao njihov izumitelj navode se dominikanski redovnik Alessandro della Spina i njegov prijatelj fizičar Salvino degli Armati. Prve propisane naočale za dalekovidnost nosio je upravo spomenuti Armati. On je naime primijetio da se vizualno objekti mogu povećati ukoliko se gleda kroz dva konveksna stakla. Bilo je već rano 14. stoljeće kada su nastale konkavne leće koje su mogle korigirati kratkovidnost. Bilježimo tako da je slavni Rafael naslikao papu Leona X. Sa konkavnim naočalama. Međutim, tek je u 16. stoljeću počela masovna produkcija stakla, pa time i naočala. Trebalo je još stoljeće i pol da nastanu bifokalne naočale, koje su kombinacija konkavnih

0: lokalne se naočale rade po tom istom starom načelu.
1: Vremeplov.
0: I za kraj današnje emisije izdvajamo. 1430. kod Kompanjea u sjevernoj Francuskoj zarobljena je Sveta Ivana Orleanska, koja je tada imala samo 18 godina. 1823. rođen je političar, pravnik i povjesničar Ante Starčević, kojeg su još za života prozvali ocem domovine. 1911. otvorena je glavna zgrada javne knjižnice u Njujorku, danas najposjećenija knjižnica na svijetu. 1949. SAD, Velika Britanija i Francuska dozvolile su stvaranje nove države na prostoru svojih dotadašnjih okupacijskih zona. Bila je to Zapadna Njemačka, službenim imenom Savezna Republika Njemačka. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja današnjeg vremeplova. Tonski ga je realizirao Mihael Bosak, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Naravno da ste prepoznali sjajnog Arsena Dedića i Kuća pored mora. Pjesma iz 1964. kaže ljeto je kraj. Ma kakvi kraj ni počelo nije. Ljeto će početi za mjesec dana, sada je 20, danas je 23. svibanj 2026. Malo zavidim vama koji putujete prema moru. Ma jednako tako zavidim vama koji putujete možda prema našoj dragoj Istri ili Zagorju ili Međimurju ili Baranji prelijepoj ili Slavoniji ili gdje sve ne. Svima pomalo zavidim. Da, malo zavidim i onima koji će danas krenuti na međunarodnu nenatjecateljsku regatu Life at Sea ili ti, dakle, međunarodna ili život na moru organizira Centar Ignacije. Što je, o čemu se radi, kamo će ploviti, tko će ploviti, kada će početi, kako završiti i gdje saznaćete ako budete uz nas u 13 sati i 30 minuta. Kratko telefonsko javljanje s lica mjesta. No, prije toga čućemo vijesti u 13 sati i naša stalna rubrika subotom u 13 sati i 15 minuta što se događa u sakramentima. Dovoljan razlog da i dalje ostanete uz Hrvatski katolički radio.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Najmanje 90 ljudi poginulo u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Kako javlja državna televizija, u vrijeme eksplozije pod zemljom je bilo više od 247 rudara. U tijeku su akcija spašavanja i istraga. A Hod za život obitelji Hrvatsku danas se održava u Zaprešiću, Osijeku i Kninu. Hoda se pod geslom: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Govori Lidija Blagojević, koordinatorica Hoda za život u Osijeku.
3: Kod nas je, nažalost, na snazi komunistički zakon iz 1978. godine, iz komunističkog i totalitarnog režima. Danas pozivamo na promjene koji će štititi život nerođenog djeteta od začeća, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
2: Održana je konferencija za medije povodom 8. Antunovskog hoda mladih, koji će se održati 6. lipnja na trasi od Zagrebačke Dubrave do Svetog Duha. Organizator hoda fra Stjepan Brčina u izjavi za naš radio kaže kako je naglasak hoda:
4: ta promjena čovjeka na duhovnoj razini, promjena srca, jer meni je najljepše kad neko kaže: gledaj, to je probudilo moju vjeru, od tada sam bliži s Bogom, od tada sam se aktivirao u svojoj župi ili u svojoj zajednici. I po meni je najljepša poruka i najljepše iskustvo kad čujem da je nekome porasla vjera i da se približio Bogu nakon Antunovskog hoda.
2: Hrvatska iz godine u godinu gubi sve više vode. Prema izvješću Vijeća za vodne usluge, voda koja se izgubi na putu do potrošača u 2024. godini dosegnula je čak 52%. To je rast od 2% u odnosu na 2021.
5: Ta se voda gubi kroz curenja i puknuća mreže, tehničke gubitke, neovlaštenu potrošnju, netočnosti mjerenja, to jest vodi koja ulazi u sustav, ali se ne naplaćuje krajnjim korisnicima. Istodobno, prema izvješću Vijeća za vodne usluge, prosječna ukupna cijena vode za kućanstva tijekom 2024. porasla je na 2,49 eura po metru kubnom, dok je prosječni mjesečni račun kućanstva dosegnuo gotovo 30 eura.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda, o vremenu Hrvatska do kraja dana, Davor Samošćanec. Poduzet se manci ciklone i dalje će prevladavati sunčano, tek mjestimice i povremeno s malu do umjerenu na oblaku. Umjeren ponegdje je pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će oslabjeti. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura, lokalno na udare olno, osobito podna Velebita. A poslije podne će na otocima puhati povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka u većini kraja bit će uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Golfskoj Hrvatskoj između 20 i 24.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Ante Peran.

0: sjećanja briše.
1: Tvoja pjesma
0: u meni,
1: u meni i dalje diše.
2: Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

0: Što se događa u sakramentima, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, saznajemo i danas, govoreći o sakramentu pomirenja, odnosno svetoj ispovjedi. Hvaljen Isus i Marija. Pozdravljam sve vas koji nas slušate i vas, velečasne i Tomislave, koji ste naš stručni suradnik u ovoj emisiji.
1: Evo, hvala vam na pozivu i pozdravljam vama, vas i vaše slušatelje.
0: Prije tjedan dana govorili smo o razlici lakog i teškog grijeha, o grijehu protiv Duha Svetoga i koliko se često godišnje ispovjedati, a danas dolazimo do pitanja kojega zapravo u praksi susrećemo i možda ne vidimo u tome nikakvu poteškoću, velečasni Hačko, je li ispravno ispovjediti se za vrijeme mise?
1: Pa praksa je to koja još uvijek postoji kod nas i naravno da ne činimo ni jedan teški grijeh ako za vrijeme svete mise pristupimo sakramentu svete ispovjedi, no važno je evo da poštemo koliko je god to moguće odvojenost ova dva sakramenta, jer nas upravo sakrament pomirenja vodi prema onom da djelatno i potpuno sudjelujemo u misnim slavljima. A ukoliko nam je onda to slavlje svete mise isprekidano, onda zapravo se postavlja pitanje kako sudjelujemo na svetoj misi. Recimo ako smo ušli u ispovjedonicu na pokajničkom činu, a izašli smo van dok je svećenik započeo svoj propovjed, to znači da smo uopće nismo sudjelovali na službi riječi, dakle uopće nismo čuli ni prvo čitanje psalam niti evanđelje, dakle tu smo mogli smo reći nekako uskraćeni. I baš zato se onda i u prethodnim napomenama u redu pokore jasno naglašava kako se pomirenje pokornika može slaviti u svako doba i svakoga dana, a ipak je prikladno da vjernici znaju dan i sat kad je svećenik prisutan za vršenje te službe. Neka se vjernici privikavaju da pristupaju sakramentu pokore izvan misnog slavlja, osobito u određene sate. Dakle, evo, važno je da znamo kad možemo naći svećenika u ispovjedonici, da pristupamo tata, evo da onda čuvamo zapravo tu cjelovitost svete mise.
0: Jedno kratko praktično pitanje, je li ispravno ispovjediti se svećeniku licem u lice, ili to treba biti ispovjedonica, ili pak prostorija za ispovjed, što je nekako češći slučaj u modernim crkvama?
1: Pa moguće je se ispovjedati na jedan i na drugi način, odnosno kako je pokorniku ljepše, koji puta i kako nam određuje neki liturgijski prostor ili kako je koji puta i prikladnije, ali kako nalaže zakonik kanonskog prava, isto tako i red pokore, ne bi se smjelo ispovjedati izvan ispovjedaonice. Dakle, to znači da smo u crkvi, u ispovjedaonici ili u prostoru koji je predviđen za taj sakrament.
0: Koji je položaj tijela ispravan u sakramentu pomirenja?
1: Dakle, nije određeno kako se ispovjeda, samo je naglašeno da pokornik pristupi svetoj ispovjedi, a hoće li pokornik sjesti, stajati ili klečati, ovisi, evo kako smo rekli malo čas, o mjestu slavljenja i onako kako je pokorniku lakše. Recimo, netko ne može kleknuti pa će ostati stajati, ako je ponuđeno mjesto ispovjedonice da se može sjesti, naravno da pokornik može naravno i sjesti, ali ono što je nekako i meni lijepo, što se i kaže u rimskom obredniku, kaže: zatrebali valja opomenuti pokornika da pristupi kao što dolikuje ponizna duha i vladanja, pa da klekne i prekriži se. Dakle, evo, jel nekako dok klečemo, evo zašto u ispovjedi klečemo, ne zato da bi nas svećenik lakše čuo jel on sjedi, nego zato evo što smo u tom stavu, u stavu pokore. Dakle, evo tu kažemo: Bože, žao mi je, evo, i zaista ono kad nekoga, evo tu imamo čak i mi uzrečicu kad nam netko ne želi oprostiti, pa znamo postaviti pitanje: pa dobro, moram kleknuti pred tebe da bi me prostio, ali zapravo želimo reći do znanja da je to zapravo onaj neki naš posljednji čin koji zapravo možemo učiniti, s kojim pokazujemo koliko nam je žao da smo nekoga povrijedili.
0: Za sakrament prve pričesti pripremamo se, za svetu potvrdu također, za krštenje, to su cijele obiteljske pripreme, no kako se pripremamo za sakrament pomirenja, to isto pitanje. Postoje i molitve i ispit savjesti i tome slično, a vi ste, velečasni Hačko, tijekom ovih naših susreta znali nekad posegnuti i za tradicijom i nekim lijepim običajima, pa je tako nekada postojao običaj da se prije odlaska na ispovjedi izmirimo s članovima obitelji, zatražimo oprost ako smo što učinili i tome slično. Je li i danas tako nešto propisano?
1: Pa nije propisano, ali nalaže nekako, mogli smo reći, logika stvari, evo, da ako već idemo moliti Gospodina da nam oprosti, onda je važno da i mi opraštamo drugome, jer u protivnom efekt Oče naša može zauzeti jedan sasvim drugi smisao. Moramo znati da nas Gospodin vrlo dobro sluša što ga molimo, osobito ako ga molimo njegovim riječima, jer Oče našu vrlo jasno molimo da nam Gospodin otpusti duge naše, kako na isti onaj način kao što i mi otpuštamo svojim dužnicima, kako god se taj dužnik zvao: tata, mama, brat, prijatelj, sestra, supruga, suprug, znači uopće nije važno. Dakle, sve su to pod navodnicima svojevrsni naši dužnici koji su nam možda učinili nešto nažao, ali molimo ih za oprost. Jer sad smo i sami u poziciji onoga tko traži oprost. Tu se lijepo onda sjetiti one scene kad Isus priča o prispodobu, gdje ovaj sluga jedan duguje 10.000 talenata, dakle duguje toliko da ne bi cijeli život isplatio taj dug, i onda zapravo Isus uči kako je i on nepravedno kasnije postupao, on je našao druga koji mu je dugovao samo 100 denara, pa je to utjerivo, znači nepošteno, i onda to Isus kaže, evo, da tu moramo biti jako pažljivi, jer od Boga molimo da nam otpusti sve, dakle puno puta ga povrijedimo, a s druge strane mi smo onda oni koji utjerujemo pravdu za onih 100 denara, odnosno za ono nešto jako malo. Evo, tako da je tu zapravo važno biti, evo, pažljivi da budemo pravedni tu sami prema sebi, dakle kao što i mi drugima, odnosno i što nam sam Isus kaže, mjerom koje mi mjerimo, nama se zapravo za uzvrat mjeri. Tako da evo, ako tražimo oprost, važno je da ja sam mogu dati oprost.
0: Hvala vam lijepa. Zašto nam je za sakrament pomirenja uopće potreban svećenik i treba li on nositi vidljive vanjske znakove svoje svećeničke službe? O tome ćemo govoriti u našem idućem susretu. I danas je s nama bio velečasni magistar Tomislav Hačko. Hvala vam na pozornosti.
2: Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

0: Vjerujem da ste prepoznali sjajni legendarni Gianni Marshan i pjesma Misto kraj mora o Arbanasima i o Zadru. A zašto pjesma? Ova pjesma zato što se danas u akvatoriju Zadarske i Šibensko-kninske županije, dakle tamo danas započinje jedinstveni projekt, prva međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea iliti Život na moru, a sve organizira Centar Ignacije. Na telefonskoj liniji gospođa Sanja Počuća, izvršna direktorica Centra Ignacije. Sanja, dobar dan, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
1: Hvala Isus i Marija, pozdrav i vama i svim slušateljima Hrvatsko-katoličkog radija.
0: Malo vam zavidim jer se nalazite na prekrasnom jednom mjestu, recite kojem.
1: Tako je, evo upravo smo u Pirovcu gdje za 15 minuta počinje, kao što ste rekli, prva međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea. Tako da evo okupljamo se i uskoro isplovljavamo.
0: Hoćete li veslati ili ćete jedriti? Ja sam kad sam vas čuo, prvo sam rekao da ćete veslati, onda sam shvatio da se ipak jedri. Dobro.
1: Ipak se jedri, tako je Life at Sea ili Život na moru. Program je koji inicijalno se provodi već zadnjih 8 godina u Hrvatskoj, provodi ga Centar Ignacije. Međutim, uvijek smo išli sa 2 do 3 broda, a interes je uistinu bio veliki, već u siječnju smo znali popuniti sve termine i ovaj put smo odlučili proširiti priču, proširiti je međunarodno, okupiti 120 sudionika u 14 posada i zapravo pružiti priliku većini da mogu steći, dobiti to iskustvo gdje spajamo nautiku, jedrenje, ekologiju i duhovnost.
0: I promovirate Hrvatsku.
1: Naravno, to bez daljnjeg. Ljepote i hrvatske obale, ljepote mora našeg i onog svega stvorenog. Kaže Sveti Ignacije, čiju duhovnost promičemo, traži i nalazi Boga u svemu. Tako je cilj naš, tražiti Boga u svemu što nas okružuje ovih tjedan dana.
0: Dakle, Sanja, 14 jedrilica, ako sam dobro zapamtio, 120 sudionika iz cijele Europe, kako ste rekli, iz kojih država dolaze?
1: Tako je, dobro ste rekli, 10 imamo različitih zemalja. Naravno, većinu čine naši Hrvati, ali imamo Njemaca, Indijaca, Portugalaca, Austrijanaca. Slovaci su vrlo veliki ljubitelji života na moru, oni imaju čak 2 svoje posade. Britanci također 2 svoje posade. Tako da je šarolika ekipa, otprilike 10 različitih zemalja sudjeluje.
0: Koja je ruta, dakle krećete danas, ako se ne varam, odakle krećete, koja je ruta, koliko dugo traje i kako će završiti i gdje?
1: Tako je, krećemo danas, evo iz Marine Pirovac, tu se okupljamo i tu zapravo startamo, zatim idemo prema otoku Žut, parku prirodi Telaščica, tamo organiziramo veliku ekološku akciju čišćenja uvala, zatim dolazimo u Sali, jedno mjesto na Dugom otoku. Puštamo se do Kornata, kornatske tragedije gdje ćemo slaviti svetu misu i sve završavamo povratkom u Marinu Pirovac. Tjedan dana regata traje od subote danas do iduće subote kad se ponovno vraćamo u Marinu Pirovac.
0: Onda ćemo mi to popratiti i kako je sve prošlo i kako je sve lijepo završilo. Sanja, netko sad sluša Hrvatski katolički radio i želi jednog dana jedriti s vama, doći na Life at Sea ili ti Život na moru. Kako, kome se javiti, kako se priključiti? Tko su sudionici koji sudjeluju u ovoj regati?
1: Evo, važno je napomenuti da Centar Ignacije nije dobno ograničen, tako da evo na regati stvarno mogu sudjelovati svi od 18 do 80 godina, svi su dobrodošli. Ono što vas potičem, evo ako nas upravo sada slušate i buče vas ovaj Život na moru, pratite naše društvene mreže i Centra Ignacije i Life at Sea i vrlo brzo objavit ćemo i datume za iduću godinu i otvarati prijave već tamo početkom siječnja za iduću godinu. Stvarno su svi dobrodošli, ono što kažemo, ne morate znati jedriti, ne morate imati nikakvo iskustvo jedrenja. Otvoreni smo, dođite ukoliko želite upoznat se s tim doživjeti, iskusiti. Isto tako, otvoreni smo prema svima, što mi kažemo, ne morate biti ni veliki molitelji, dovoljno je da vas nešto vuče, da želite tragati za mirom, za odnosom. Isto ste dobro došli, dođite, probajte, doživite, iskusite. Evo, ja čvrsto vjerujem i prema iskustvima do sadašnjih da će vam se svidjeti. Uistinu je jedinstveno iskustvo, jedinstven spoj i punina stvarno koju čovjek može dobiti kroz tu prirodu, a ono što je najvažnije, kroz odnos s Bogom upravo u tome stvorenome.
0: Sanja, hvala lijepa, neka bude blagosloveno biće, neka bude lijepo biće, ne sumnjam. Samo još kratko vas molim, dakle, rekli smo prva međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, je li ona do sada organizirana samo u Hrvatskoj, to mi nije jasno.
1: Tako je, mi smo prva međunarodna nenatjecateljska regata, to je isto specifično. Uh-huh. Postoje međunarodne regate, ali prvi smo da nemamo, nismo klasična regata, ne skupljamo bodove, nije nam važna brzina, nego smo otvoreni da svi dođu i zapravo flotila smo, flotila koja plovi zajedno, koja ima program zajednički, ali nema tog natjecateljskog dijela. I tu je evo specifičnost ove naše regate, baš ta otvorenost da ne morate znati jedriti, a možete biti dio posade.
0: Evo, hvala od srca, Boži blagoslov želim u ime djelatnice i djelatnika Hrvatskog katoličkog radija i posebno hvala organizatorima, dakle Centar Ignacije. Sanja Počuća, hvala vam od srca, prenesite naše pozdrave.
1: Hvala i vama i molite i za nas tijekom ove regate.
0: Hvala vam najljepše od srca. Evo, najavili smo prvu međunarodnu nenatjecateljsku regatu Life at Sea ili ti život na moru u organizaciji Centra Ignacije, a nama se javila gospođa Sanja Počuća, izvršna direktorica Centra Ignacije.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Papa Lav 14. u jednodnevnom je pohodu Aceri kod Napulja. Tamo je ohrabrio zajednicu koja dugo pati zbog onečišćenja, korupcije i organiziranog kriminala. Područje je to gdje se desetljećima odlaga otrovni otpad zbog kojega su umrle na desetine osoba, izvijestio je Vatican News.
3: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
2: Došao sam ponajprije obrisati suze onih koji su izgubili svoje najmilije, ubijene onečišćenjem okoliša koje su prouzročili ljudi i organizacije bez skrupula, a koji su predugo mogli djelovati nekažnjeno. No ovdje sam i kako bih zahvalio onima koji su na zlo odgovorili dobrom, osobito crkvi koja je znala odvažiti se na osudu i proročki govor, kako bi okupila narodu nadi.
3: Per radunare il popolo nella speranza.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku danas se održava u Zaprešiću, Osijeku i Kninu. Hoda se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Govori Lidija Blagojević, koordinatorica Hoda za život u Osijeku.
4: Kod nas je, nažalost, na snazi komunistički zakon iz 1978. godine, iz komunističkog i totalitarnog režima. Danas pozivamo na promjene koji će štititi život nerođenog djeteta od začeća, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
2: Hrvatska iz godine u godinu gubi sve više vode. Prema izvješću Vijeća za vodne usluge, voda koja se izgubi na putu do potrošača od 2024. godine dosegnula je čak 52%. To je rast od 2% u odnosu na 2021.
5: Ta se voda gubi kroz curenja i puknuća mreže, tehničke gubitke, neovlaštenu potrošnju, netočnosti mjerenja, to jest vodi koja ulazi u sustav, ali se ne naplaćuje krajnjim korisnicima. Istodobno, prema izvješću Vijeća za vodne usluge, prosječna ukupna cijena vode za kućanstva tijekom 2024. porasla je na 2,49 eura po metru kubnom, dok je prosječni mjesečni račun kućanstva dosegnuo gotovo 30 eura.
2: Potres magnitude 6 pogodio je Havaje, izvijestio Američki geološki zavod. Potres se dogodio na dubini od 22 km na havajskom velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Hrvatska do kraja dana, Davor Samošćanec. Poduzet se manci ciklone i dalje će prevladavati sunčano, tek mjestimice i povremeno s malu domjerenu na oblaku. Umjeren ponegdje je pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će oslabjeti. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura, lokalno na udare olno, osobito podne Velebita, a poslije podne će na otocima puhati povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka u većini kraja bit će uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Golfskoj Hrvatskoj između 20 i 24.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednik je čitao Ante Peran.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Odrastao je na zagrebačkom Jarunu, a sada živi u Zagrebačkoj Dubravi i jako voli Dinamo i pravi sugovornik. Hrvoje Josip Bišćan, Hrvoje, je li Dinamo potvrdio svoj naslov prvaka?
1: Dinamo je potvrdio naslov prvaka još prije dva kola i danas se igra zadnju utakmicu zapravo ove sezone prve Hrvatske nogometne lige. Na domaćem terenu na Maksimiru protiv Lokomotive u 18:45 minuta, cijeli dan je već zapravo proslava na stadionu i uz stadion. Sumnjam, bojim se kako ću do kuće, morat ću preko Brega.
0: A vidiš kakav sam ti, ti znaš da sam ja bio navijač u neka vremena kad su bili ona velika četvorka, jel? Ali sad, eto, tu i tamo nešto popratim, pa čak i nisam znao da je prije dva kola Dinamo, vidiš kakav sam navijač, prije dva kola da je osigurao naslov prvaka, jel tako?
1: Je, to je bilo tako, kad si spomenuo veliku četvorku, ne znam na koju točno misliš.
0: Pa na Hajduk, Dinamo, Zvezdu i Partizan, tad smo bili šestoki navijači. Dobro, to je druga, treća zaredom, prošle godine koju je svoje naslov.
1: Prošle godine je Rijeka bila prvak nakon 2017. i evo 2025. A ovo je Dinamo 26. naslov od 92. kad se zapravo igralo ono jedno skraćeno prvenstvo, pa 93. redovito svako. 26 naslova, mislim da to dovoljno govori o jednoj dominaciji i o njenoj viziji koja se zapravo slagala oko Dinama, a posebno je to istaknuto od ove godine kad su bili prvi ovi navijački pravi izbori u klubu i kad je u klub došla jedna nova ekipa predvođena Zvonom Bobanom. I to je nešto što je pokazuje da se može sa jednom jasnom vizijom, sa ustrajnošću i sa činjenicom da je predsjednik kluba stao iza trenera u onim turbulentnim mjesecima u listopadu, studenom, prosincu, kad nije bilo sigurno da će ostati. Međutim, Zvone je vjerovao u Marija Kovačevića i ovaj mu je vratio to kasnije sa jednom lijepom šampionskom utrkom do kraja prvenstva.
0: Ide to tebi. Hrvoje, čekaju vijesti iz života crkve, pa ga neću dugo još zadržavati. Hvala ti, Hrvoje, na jednom pojašnjenju, ali moram reći, prije nekoliko dana dolazim na radio, jedan gospodin mi prilazi, pruža mi srdačnu ruku i gledam i druži se s Hrvojem. Vidim visoki, rekao, Bože, dobro, dakle, znam toga čovjeka. Košarkaš je Sven Ušić, legenda Cibonima. Sam malo, bit će ti gost u tome ovome dvoboju. Za njega kažu, kad su ga zaključali za Svena Ušića u sločionicu, da je on dao koš iz sločionice zaključane.
1: Pa jedna od naime, s obzirom da pratim sport, upravo tih dana Ciboninih još u ledenoj dvorani Doma sportova, sjećam se da je vrlo često njegov trademark bio stajanje u kutu terena i na nečiji pas je redovito zabijao trice. A imaš pravo, evo, odazvao se u dvobe HKR-a s obzirom na to da se približava 7. lipnja i obljetnica, 33. obljetnica Draženove smrti, on mu je bio suigrač, drugi gost je Draženov nećak Marko Petrović i kustos Draženovog muzeja Luka Licin. Oni će biti gosti u emisiji, dakle, naravno snimljena, bit će emitirana u srijedu 21 sat. Mislim da je to emisija koja je najbliže obljetnici Draženovoj i vjerujem da će biti dobro prisjetiti se tog velikog čovjeka, velikog sportaša, možda najvećeg kojeg je Hrvatska imala.
0: Dobro, Hrvoje, hvala ti puno, kolega Hrvoje Josip Bišćan. Vraća se sad vijestima iz života crkve. Ako zakasniš, ja ću preuzeti odgovornost ako budu kasnile. Hrvoje, hoćemo li čestitati Dinamu naslov? Hoćemo.
1: Pa mislim da bi bilo pristojno i red.
0: Ajmo, nemamo ništa osim ove lijepe pjesme. Hvala ti, Hrvoje Josip Bišćan.

Dragom Zagrebu veliki pozdrav. Evo, ove jeseni će biti tamo negdje u listopadu 40 godina kako me put, životni put iz moje Slavonije doveo u ovaj prelijepi grad. Inače, grad mog rođenja je Zagreb, samo sam rođen tu, odrastao u Slavoniji i došao u njega, pa evo, neka dobri Bog blagoslovi sve oni koji kroče njegovim ulicama. A još jednom, Dinamo, čestitke za naslov prvaka, kolega Hrvoje Osibišan je to stručno objasnio i najavio svoju emisiju, svoj dvoboj, koji će biti podsjećanje na Dražena Petrovića. Bliži se obljetnica njegove smrti. Dobro, kojem god klubu pripadali, za koji god klub navijali, neka to bude žestoko, neka to bude strastveno, ali pri susretu s drugim navijačima pruža se ruka, popije se kava, popije se piće, malo se našali, svaku miru ide svojim putem. Tako neka to bude u zemlji Hrvatskoj. Ajmo još jednu pjesmu čuti, onda naš bor na domoljubne minute, što je bilo na današnji dan prije puno godina tijekom Domovinskog rata, saznajemo svakoga dana u 14:30.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavlima.
3: Osijek.
2: Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: 23. svibnja 1990. na sjednici predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, kojem je predsjedavao predsjednik Ivo Latin, razmatrano je pitanje povlačenja naoružanja teritorijalne obrane u skladišta JNA. Konstatirano je da predsjedništvo o tome nije bilo obaviješteno. Upozoreno je na nezakonitost i neustavnost postupka JNA. Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske tražilo je od Stipe Šuvara, potpredsjednika predsjedništva SFRJ, da upozna predsjedništvo SFRJ s reakcijama i ogorčenjem javnosti na takvo ponašanje armije.
0: 23. svibnja 1991. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman sazvao je 6. sjednicu Vrhovnog državnog vijeća, na kojoj je razmatrano iduće: politička situacija u Hrvatskoj i Jugoslaviji, rezultati referenduma i priprema potrebnih odluka vezanih uz njegove rezultate, posjet delegacije Republike Hrvatske Republici Ukrajini, predstojeća sjednica Sabora Republike Hrvatske na Dan državnosti, te pripreme za smotru Zbora narodne garde i redarstvenog odreda.
1: Istog dana 20 istarskih policajaca srpske nacionalnosti odbilo je po zadatku otići u Slavoniju, te se je žalilo pulskom ogranku Srpske demokratske stranke Slobodanu Miloševiću i vladi Srbije.
0: Tog dana, nedaleko od Obrovca, dva uniformirana terorista pucala su na kamion Splitske Dalme i tom prigodom ubili vozača Vinka Eleza, što je izazvalo burne prosvjede u Dalmaciji.
1: U Polaću su pristigla tri tenka JNA, a stanovnici Polača odgovorili su postavljanjem barikada na cestu, te im nisu dopustili ulazak u središte sela.
0: 23. svibnja 1992. zapovjednik snaga HV-a na sjeverno-zapadnom bojištu za Dalmaciju, admiral Sveto Letica, poslao je zapovjedniku UNPROFOR-a za sektor Jug, generalu Arpu Ropu i šefu promatračke misije Europske zajednice u Splitu, ambasadoru Dietrichu Voltmanu, pismo u kojem upozorava da ako se neprijateljske formacije ne budu dosljedno pridržavale sporazuma o prekidu vatre, bit će prisiljen izdati zapovjed svim snagama Hrvatske vojske na sjeverozapadnom bojištu u Dalmaciji da krenu u opći napad u cilju oslobađanja hrvatskog teritorija na koji ne dolazi UNPROFOR.
1: Istog dana u Knin je stigao odred od 300 kenijskih vojnika koji su u sastavu snaga UNPROFOR-a, a nekoliko dana ranije odred od 200 kenijskih vojnika i oficira stigao je u Benkovac.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Prije Kića smo čuli Bosanske bečare i priču o jeli. A uvijek kad čujem tu pjesmu, uvijek mi za uho zapne onaj stih Bilo je stid sirotinje i tako dalje. Sve znate, sve znamo, nitko ne bira mjesto gdje će se roditi, kad će se roditi, u kakvim će se okolnostima roditi, u sirotinji ili u izobilju. Nitko od nas to ne bira, ali čovjek bira svoje postupke i ne treba se stidjeti sirotinje, već svojih, ne daj Bože, ružnih i loših postupaka. A i mi kao vjernici nemojmo gledati tko što ima, koliko posjeduje, je li dobra prilika ili ne, je li zbog svoga imovinskog stanja, već gledajmo je li ta osoba dobra ili ne. Mi se ljudi često divimo nečijim dobrim osobinama i tako dalje, divimo se mnogo čemu, ali poštujemo samo novac. Gledajmo čovjeka i poštujemo čovjeka. 14 sati, 47 minuta, u 15 sati je sve znate krunica Božjeg milosrđa s vašim nakanama, pa vas pozivam da i dalje budete uz Hrvatski katolički radio.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda, vremenu u Hrvatskoj sutra, Davor Samošćanec. I sutra ćemo biti pod utjecajem stabilne anticiklone, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Uvođe slab domjene sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu pak i dalje umjerena, ponegdje jaka bura, tijekom noći i jutra podnove Lebita je Biokova još lokalno i solenim udarima, a poslije podne će mjestimice osobito prema otocima biti i sjeverozapadnjaka. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na obali otocima od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili još malo više od današnje, tako da će biti uglavnom između 27 i 30, samo u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

14.58, za dvije minute kreće Krunica Božjega milosrđa, a vaša nakana je, opća nakana je ove subote, kao i svake subote, za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Vaše nakane za teško bolesnog oca, za snagu njemu i njegovoj obitelji. Jedna nakana kaže za ozdravljenje jednog dječaka. Puno vaših nakana u kojima molite, tražite da se moli za duše naših pokojnika, vaših pokojnika. Za ponovno ujedinjenje jedne obitelji, molit ćemo blagoslov i za sve obitelji. Jedna nakana kaže za moga brata, za izlječenje od tumora, za osoblje i pacijente kliničkog bolničkog centra Firule u Splitu, za mir u svijetu, za blagoslov zemlji Hrvatskoj. Puno je vaših nakana koje sve stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: slijedimo putokaze prema nebu.
1: Moli, nadaj se, ne brini.
2: Velika tajna svetosti znači puno ljubiti.
3: Čini dobro i ne obaziri se na priče.
2: Bog nikada nikoga ne zaboravlja.
3: Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
1: Imaj vjeru. Isus je lijek i liječnik.
0: Sveti trag.

Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U emisiji Sveti trag danas slušamo nadahnjujuće i utješne riječi velikog sveca i zaštitnika župnika, Svetog Ivana Marije Vianeia, koji nam na jednostavan i jasan način otkriva tko je taj slatki gost naše duše i zašto bez njega ostajemo samo suh kamen na putu. Pokušajmo na trenutak utišati buku svijeta i osluhnuti vlastito srce. Je li ono poput suha kamena ili je spremno poput spužve upiti svaku kap Božje milosti? Uronimo zajedno u riječi župnika Arškog koje nas prosvjetljuju i tješe. Čovjek nije ništa i ne može ništa samo od sebe, ali on je nešto vrlo veliko i može mnogo ako ima Duha Svetoga. Sam od sebe čovjek je posve zemaljski i životinski. Ne postoji ništa što bi njegovu dušu moglo uzdignuti i povući gore nego Duh Sveti. Zašto su sveci bili tako odlijepljeni od zemlje? Jer su se dali voditi i upravljati od Duha Svetoga. Samo oni kršćani koje vodi i prosvjetljuje Duh Sveti imaju pravi nazor o svijetu i životu. Stoga se nađe tako mnogo jednostavnih i neukih ljudi koji u najvažnijim stvarima znaju bolji odgovor i više razumiju nego najveći učenjaci. Nikakvo čudo, jer imaju najboljeg vođu. Tko ima Duha Svetog spoznaje sam sebe i ne može imati visoko mišljenje o sebi i svom životu, jer je posve prožet dubokom spoznajom svoje vlastite bijede. Oholice su siromašni slijepci koji nemaju u sebi Duha Svetoga. Duh Sveti je svjetlo i sila. On nas uči razlikovati istinu od laži, dobro od zla. Kao što nam mikroskop najmanje stvari u 100 i 1000 strukom povećanju divnom jasnoćom pokazuje, tako nam i Duh Sveti svojim nadnaravnim svjetlom daje da bistro i jasno raspoznajemo dobro od zla. Ako je netko prosvjetljen od Duha Svetoga, vidi sve u velikom. On spoznaje veličinu i važnosti najneznatnijih čina koji su učinjeni za Boga, kao i zastrašujuću veličinu i težinu i naoko najmanjih uvreda božanskog veličanstva. Kao što urar pomoću svog povećala jasno vidi i najmanje kotačiće u mehanizmu sata, tako i mi uz svjetlo i prosvjetljenje Duha Svetoga spoznajemo najsitnije okolnosti svojega bijednog života. Djeca ovoga svijeta nemaju Duha Svetoga ili ga tu i tamo imaju, to je samo na kratko vrijeme, prolazno. On ih je milostivo pohodio, ali ne može kod njih boraviti jer oni nemaju vremena slušati njegov šapat. Buka svijeta ga istjera. Jednog kršćanina kojega vodi i prosvjetljuje Duh Sveti ne stoji neke naročite muke da prolazna dobra ovoga svijeta prezre i pusti, te svom snagom teži samo za vječnim, neprolaznim, nebeskim dobrima. Prosvjetljen svjetlom Duha Svetoga spoznaje on vrlo dobro razliku. Bez Duha Svetoga mi smo hladni i neosjetljivi, kao kamen na putu. Uzmite u svoju desnu ruku spužvu, napunjenu vodom, a u lijevu ruku kamen, pa sada oba komada stišćite koliko jače možete. Što ćete vidjeti? Iz kamena neće izaći ništa, a spužva će vam dati vode u izobilju. Spužvi napunjenoj vodom slična je ljudska duša u kojoj stanuje Duh Sveti, a kamen hladno i tvrdo srce grešnika u kojemu nema Duha Svetoga. Duh Sveti vodi nas pun ljubavi, kao što majka rukom vodi svoje malo dijete i pazi na njegove prve korake, kao vodič koji vodi slijepca. Duh Sveti je kao vrtlar koji obrađuje mali vrt naše duše, da proizvede lijepo mirisno cvijeće i slatke proizvode. Vi sijete i stavljate pšenično zrno u zemlju. Dobro, ali je potrebno sunce i kiša
kako bi sjeme izašlo, izraslo do klasa i donijelo stostruki plod. Nemojte žalostiti Duha Svetoga, niti se njemu ikada opirite. Kad bismo pitali osuđene zašto ste u paklu, oni bi odgovorili, jer smo se opirali Duhu Svetom, njega prezreli. I kad bismo pitali blažene, kako ste vi došli u nebo? Oni bi odgovorili, tako što smo pazili na poticaje Duha Svetoga i njegove opomene vjerno slušali. Sve dobre misli i nadahnuća, sve velike i svete odluke dolaze od Duha Svetoga. On nam ih dijeli kada nas pohađa. Neka vam ne prođe ni jedan dan, a da ujutro ne molite za Duha Svetoga. Ovako trebate govoriti. Moj Bože, pošalji mi svoga duha da spoznam tko si ti, tko sam ja i što mi je danas činiti da tebi ugodim.

Ako ste prije podne slušali program HKR-a, onda ste čuli javljanje naše kolege Hrvoja Josipa Biščana kako je predstavljen 8. Antunovski hod mladih, nova ruta, mobilna aplikacija i bogat program. O tome možete pročitati i na portalu naše informativne katoličke agencije Naš Hrvoje radi vijesti i života crkve. Vjerujem da će se ta vijest naći na njegovom popisu u vijestima koje slušamo od 16 sati, a vjerujem da će biti govora i o poruci pape Lava 14. koji je danas pohodio područje tamo oko Napulja. Da, to se on onečišćuje. No dobro, saznaćemo o tome u 16 sati. Hodovi za život obitelji Hrvatsku, gdje su sve održani danas? Pokrenuta je Facebook stranica i Instagram profil Zagrebačkog nadbiskupa Tražena Kutleše. Još puno toga zanimljivoga će naš Hrvoje reći u 16 sati u vijestima iz života crkve. I samo da ja pronađem gdje sam stavio ono misao koju sam pronašao. Kako ono netko reče, zaista ne znam koje, potražit ću, možda ću je pronaći, ali reče, sreća se može naći i na najtamnijem mjestu samo kad bi se ljudi sjetili upaliti svjetlo. Ajmo paliti svjetlo tamo gdje je mrak, ajmo činiti dobro i kako reče Don Bosco, pustiti vrapce da crkuću. Samo lijepa glazba, dvije pjesme koje će nas vratiti u tamo neka dobra stara vremena. I onda ćemo još čuti malo duhovne glazbe i vijesti života crkve, kako rekao, u 16 sati.

Hrvatski katolički radio. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV. Pohodio Aceru, područje oko Napulja koje je desetljećima sustavno onečišćavano ilegalnim paljenjem i odlaganjem otrovnog otpada. Najavljen program i novosti oko 8. Antunovskog hoda mladih. Hodovi za život obitelji Hrvatsku održani danas u Osijeku i prvi puta u Zaprešiću, a večeras je domaćin Knin. Pokrenuta Facebook stranica i Instagram profil zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše. Papa Lav XIV. Danas se u jednodnevnom pohodu Aceri kod Napulja susreo s biskupima, klerom, redovnicima i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, a potom i s gradonačelnicima i načelnicima okolnih mjesta. Acera se nalazi u području poznatom kao Terra dei Fuochi, zemlja požara, smještanom između Napulja i Kazerte. Područje se prostire na otprilike 11.000 kvadratnih kilometara i obuhvaća 90 općina s više od 3 milijuna stanovnika. Ekološka katastrofa počela je 1980-ih kada je nekoliko industrijalaca iz sjeverne Italije bilo prisiljeno zbrinuti velike količine otrovnog otpada. U svim tim godinama stotine tisuća tona otrovnog otpada iz industrijskih postrojenja u sjevernoj Italiji bačeno je u tu regiju. Biskup Acere Antonio Di Donno u obraćanju papi opisao je pozadinu situacije. Iza toga su stajali korumpirani industrijalci i organizirani kriminal koji su od toga ostvarivali ogromne profite. Tome se pridodaje praksa nekih vlasnika malih poduzeća koji rade na crno i svoj otpad ilegalno spaljuju na našim poljima. Odatle potječe izraz zemlja požara koji je postao sramotna oznaka za našu regiju i uzrokovao kolaps poljoprivrede jer su poljoprivrednici imali velikih poteškoća s prodajom svojih proizvoda, rekao je. Samo u Aceri umrlo je 150 djece mladih, ne računajući odrasle i mrtve u drugim dijelovima regije, naveo je biskup i istodobno osudio nedjelovanje vlasti te pozvao na prekid ove smrtonosne i kriminalne prakse. Papa Lav XIV. Podsjetio je da je već Papa Franjo želio doći ovamo u područje koje nažalost dobilo ime zemlja požara, ali mu to nije bilo moguće.
3: Danas želimo ostvariti njegovu želju, priznajući veliki dar koji enciklika Laudato Si predstavlja za poslanje crkve na ovoj zemlji. Naime, vapaj stvorenja i siromašnih među vama osjetio se ovdje na još dramatični način, zbog smrtonosne mješavine mračnih interesa i ravnodušnosti prema općem dobru koja je otrovala prirodni i društveni okoliš. To je vapaj koji traži obraćenje.
2: U ovoj katedrali proživljavamo prvi trenutak onaj crkveni, rekao bih obiteljski dio moga posjeta. Potom ćemo se na trgu simbolično susresti s cijelom zajednicom, dodaje Sveti Otac i pojasnio.
4: Sono venuto anzitutto a raccogliere.
3: Došao sam ponajprije obrisati suze onih koji su izgubili svoje najmilije, ubijene onečišćenjem okoliša koje su prouzročili ljudi i organizacije bez skrupula, a koji su predugo mogli djelovati nekažnjeno. No ovdje sam i kako bih zahvalio onima koji su na zlo odgovorili dobrom, osobito crkvi koja je znala odvažiti se na osudu i proročki govor kako bi okupila narodu nadi.
4: Per radunare il popolo nella speranza.
2: Tumačići biblijski odlomak o suhim kostima koje vidi prorok Ezekiel, papa je upozorio.
4: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso.
3: Patimo zbog pustošenja koje je uništilo prekrasan ekosustav, mjesta, povijesti i sjećanja. Pred tom stvarnošću mogu postojati dva stava, ravnodušnost ili odgovornost. Vi ste izabrali odgovornost i uz Božju pomoć započeli put zauzetosti i traženja pravde. Gospodin postavlja Ezekielu pitanje, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Odgovorih, gospodine Bože, to samo ti znaš.
4: Io risposi, Signore Dio, tu lo sai.
2: Gospodine, smrt se čini sve prisutnom, nepravda kao da je pobjedila, kriminal, korupcija, ravnodušnost još uvijek ubijaju, a dobro kao da ostaje isušeno. No ako nas ti pitaš mogu li ove kosti oživjeti, mi vjerujemo i kažemo, gospodine Bože, ti to znaš. Ti znaš da možemo ponovno ustati jer ti znaš da naša pustinja može procvasti i ti znaš pretvoriti žalost u radost, naglašava Sveti Otac i nastavlja.
4: Il Signore ci fa domande nuove.
3: Gospodin nam postavlja nova pitanja o tome kako se živi u našim četvrtima, o spremnosti na zajednički rad među ljudima i ustanovama, o našoj odgojnoj zauzetosti, o poštenju u radu, o pravednoj raspodjeli moći i bogatstva, o poštovanju prema ljudima i svim stvorenjima. Može li ova zemlja ponovno oživjeti? Budite vi sami odgovor. zajednica ujedinjena u vjeri zauzetosti i tada će se život umnožiti.
4: La vita allora si moltiplicherà.
2: Potrebno je još vjerovati, još više slušati, još se više pouzdavati. Izbori koje ste donijeli, crkveni put koji ste prošli, mala i velika nova započinjanja kojima ste se suočili s boli, to još nije sve. Braćo i sestra, neka vam Duh Sveti podari da vidite vojsku mira koja ustaje i liječi rane ove zemlje i njezinih zajednica.
4: In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito.
3: Posebno vi obitelji koje je pogodila smrt, rađajte novi život prenoseći sinovima i kćerima, unucima i susjedima onaj osjećaj odgovornosti koji je prečesto do sad nedostajao. Pustite da umre ogorčenost, prvi provodite pravdu koju tražite, svjedočite život, odgajajte za brigu. A vi, zaređeni službenici, redovnici, redovnici, budite živi udovi ovoga naroda. Svakodnevno očitujte autoritet služenja koji se spušta i približava, koji čini prvi korak i oprašta. Potrebno je naime iskorijeniti kulturu povlastica, bahatosti i neodgovornosti, koja je nanijela toliko zla ovoj zemlji, kao i mnogim drugim područjima Italije i svijeta.
4: Come a molti altre regioni dell'Italia e del mondo.
2: Neka nam Uskrs Isus podari da tako zajedno živimo, sposobni prihvatiti i provoditi Božju riječ. Hodočasnici ovdje na zemlji i građani njegove vječnosti, zaključuje svoje obraćanje Sveti Otac. A tijekom rasprave Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o zaštiti civila u oruženim sukobima, Sveta Stolica uputila međunarodnoj zajednici poziv u kojem ističe kako se humanitarno pravo sve više zanemaruje dovodeći civile u sve veće opasnosti. Aldo Sinković.
0: Predstavnici Vatikana ističu kako ratna logika ljude pretvara u brojke neprijatelji ili takozvanu kolateralnu štetu, čime se gubi svijest o ljudskom dostojanstvu. Naglašeno je da milijune ljudi zbog sukoba napuštaju svoje domove, dok mnogi ostaju izloženi nasilju, gladi i urušavanju osnovnih životnih usluga. Posebna zabrinutost izražena je zbog sve češćih napada na vjerske objekte i zdravstvene ustanove. Ti napadi ne pogađaju samo vjernike, nego razaraju i kulturno, duhovno i društveno tkivo čitavih zajednica. U ratnim okolnostima upravo ta mjesta često postaju skloništa i centri humanitarne pomoći. U dokumentu Sveta Stolica podsjeća kako zdravstveni radnici i humanitarno osoblje nikada ne smiju biti mete napada. Ranjenima i bolesnima poručuju, pomoć se ne smije uskratiti ni u najtežim ratnim uvjetima. U izjavi je istaknuta zabrinutost zbog korištenja novih tehnologija u ratovanju, posebno umjetne inteligencije. Sveta Stolica upozorava da nijedna tehnologija ne može zamijeniti ljudsku moralnu odgovornost kada su u pitanju ljudski životi, te da odluke o životu i smrti ne smiju biti prepuštene strojevima bez ljudskog nadzora. Vatikan na kraju poziva svjetske lidere da ulože više napora u prevenciju sukoba, dijalog i mirno rješavanje sporova, jer se istinski mir ne gradi strahom i uništenjem, nego povjerenjem, susretom i poštovanjem dostojanstva svake osobe, čak i u vrijeme rata.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Osmi Antunovski hod mladih, jedan od najvećih okupljanja mladih vjernika u Hrvatskoj, koji će biti održan 6. lipnja, najavljen je na današnjoj konferenciji za medije na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Ovogodišnje izdanje predstavili su organizator fra Stjepan Brčina, fra Ivan Marija Lotar, te član evangelizacijske zajednice Sveti Duh Tomislav Kačunko. U izjavi za HKR fra Stjepan podsjeća.
5: Ove godine smo se odlučili krenuti Antunovski hod mladih iz Dubrave, iz dvorišta Hercegovačkih vratara. Razlog tome je upravo taj broj ljudi, jer je zaista bilo tehnički teško organizirati toliki broj ljudi, provesti kroz nogostup. Ove godine smo uspjeli ishoditi sve dozvole, tako da ovaj Antunovski hod mladih će proći puno lakše, bit će i privremeno zatvaranje ulica u tri etape, što vjerujem da će hodočasnicima jako, jako olakšati hod, a mi ćemo dobiti više na vremenu i želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Tako da ove godine već krećemo pred program u 12 sati i evo pozivam svih nekako da dođu od početka u 12 sati. Tu je bogat pred program i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i za toga počinjemo naše hodočašće prema trgu gdje će biti kao i svake godine opet jedan bogat duhovni sadržaj gdje mladi pripremaju jedan performans, jednu poruku, gdje će biti molitva, slavljenje, druženje i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu. Gore će nas dočekati ove godine i biskup gdje ćemo imati euharistijsko klanjanje, gdje ćemo evo na završnici dobiti i taj blagoslov od biskupa i ostati u zajedništvu, u druženju kao i svake godine.
2: Na konferenciji je predstavljen bogat duhovni, glazbeni i evangelizacijski program ovogodišnjega hoda. Najavljeno je humanitarno darivanje krvi ovoga četvrtka od 15 do 19 sati u samostanu na Zagrebačkom Svetom Duhu, a u suradnji sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Posebna novost je nova ruta hodočašća te mobilna aplikacija Antunovski hod, koja će sudionicima omogućiti lakše praćenje svih važnih informacija vezanih uz sam događaj. Na kraju, fra Stjepan zaključuje.
5: Potičem ljude da dođu i mlade, ali i oni koji se osjećaju mladima. Znači nekada naši stariji bi htjeli doći, pa misle joj, ja ne mogu, može, svi možete doći. A ove godine smo evo rutu toliko prilagodili da mogu hodati i djeca i stariji i bolesni i mladi i stari, svi možemo hodati. Ono što isto potičem, naravno da se možete uključiti u bilo kojem dijelu, ali ja uvijek potičem, dođite od početka, jer Antunovski hod je koncipiran tako da svaka etapa čovjeku lagano otvara srce. Ako vidite da smo upravo krenuli sa svetom misom i završavamo sklanjanjem, to ima svoj cilj. Znači, ta sakramentalna dimenzija Antunovskog hoda je kod nas naglašena, a na primjer, ne dođeš li u Dubravu, nećeš imati prigodu se ispoviditi, jer će biti ispovjednici u Dubravi. Tako da, puno je toga, ali razumijem i ljude koji rade, koji neće moći, mogu bilo gdje, ali ja svakako potičem svih da dođu od početka i svi ste dobrodošli.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Volonteri Marijinih obroka Slavonski Brod ove su godine na trgu Ivane Brlić-Mažuranić organizirali 6. humanitarnu utrku Trčimo za obrok više. Brojni su sugrađani sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji kojom su volonteri obilježili 10 godina djelovanja Marijinih obroka u Brodu. Utrku je uz vrijednu donaciju grada službeno otvorila zamjenica brodskog gradonačelnika Marina Martić-Puača. Javila se Brankica Lukačević.
6: Program je u jutarnjim satima započeo utrkom odraslih, a potom su slijedile dječje utrke. Više o cilju ove humanitarne akcije doznali smo od koordinatorice Marijinih obroka za Slavoniju, Đurđice Lucić.
7: Vidim da naši sugrađani su otvorenog srca, da žele pomoć, a mi evo dajemo tu priliku. Mi smo nekako ruka koja povezuje. Omogućimo ljudima događaj, a oni dođu, doniraju, zabave se i evo na taj način osiguramo obroke. Današnjim događajem ćemo osigurati obroke za naše dvije školske kuhinje, Srcem i Slavonskog Broda i Brodo Brote Slavonski Brod. I u te dvije kuhinje ima 708 djece.
6: 30 volontera sudjelovalo je u ovoj akciji, a među njima je i Lucija Eraković.
8: Samim tim činom što pomažem drugima, ono to me toliko ispuni, a više je blaženije davat nego primat.
6: Iako utrke nisu bile natjecateljskog karaktera, najbrži su utrkačili dobili medalje i vrijedne nagrade sponzora. Pobjednik utrke, 20-godišnji student Marino Kalfa.
9: Sviđa mi se što je ova utrka humanitarnog karaktera gdje se pomaže djeci u Africi da dobiju svoj zasluženi obrok. To je jedan cilj koji se treba podržati. Svake godine sve više ljudi treba doći na utrku.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku održan je jutros u Osijeku i prvi puta u Zaprešiću, dok će od 18 sati biti održan i u Kninu. Sudionici ovogodišnjeg hoda za život u 20 hrvatskih gradova okupljaju pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Izvijestili su iz odnosa s javnošću hoda za život obitelji Hrvatsku. Osijek i Zaprešić dali su potporu nerođenom djetetu, njegovoj majci te zaštiti života od začeća do prirodne smrti. U Osijeku se okupljenima obratila liječnica, supruga i majka osmero djece Ljubica Tot, koja je posvjedočila o vlastitom iskustvu borbe s teškom bolešću i otvorenosti životu. Unatoč dijagnozi Hodgkinova limfoma u mladosti i neizvjesnosti hoće li uopće moći imati djecu, sa suprugom je postala majka osmero djece. Svako od njih doživljavamo kao neizmjeran dar života. Zahvalni smo na životu koji im je darovan nakon bolesti, na svakom našem djetetu, kao i na liječnicima koji su pratili naše porode. Svaki novi život za nas nosi neprocjenjivu vrijednost, istaknula je Tot. Djeca ne traže savršene proračune, ona traže našu prisutnost i ljubav. Kada utišate buku društvenih strahova i sebičnosti, shvatit ćete. Za novi život nije potreban idealan svijet, potrebno je samo otvoreno srce. Poručuje humanitarac, pisac i otac četvero djece Marijan Gubina, poznat po autobiografskom romanu 260 dana. A u Zaprešiću ove godine prvi put održan Hod za život obitelji Hrvatsku. Organizatori su istaknuli kako su se građani okupili jer vole i majku i njezino nerođeno dijete. Koordinator prvoga Hoda za život u Zaprešiću Krešimir Ružđak rekao je kako je vrijeme za društveni dijalog i zakone temeljene na znanosti i ljudskosti. Snažno svjedočanstvo dali su supružnici Marina i Gordan Lukić koji su nakon brojnih neuspjelih pokušaja da postanu biološke roditelje posvojili troje djece. A Teja Bekavac, supruga i majka četvero djece, govorila o mreži potpore Rita pokrenute za žene koje su prošle iskustvo spontanog pobačaja i teških prenatalnih dijagnoza. Knjiga velečasnog doktora Udelana Singboa, Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu, objavljena u izdanju kršćanske sadašnjosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, predstavljena je danas u Matici Hrvatskoj u Zagrebu u sklopu petog festivala knjige koji se održava pod sloganom Matica dobrih knjiga. Velečasni Udelan za HKR je naglasio.
10: Cilj ove knjige je i sa podnaslovom kao protuotrova na mrgođenom kršćanstvu. Nije da ističemo da je kršćanstvo nekakva religija koja je namrgođena, nego zapravo pojedini ljudi koji žive kršćansku vjeru, a s jedne strane se ne vidi da su ispunjeni ljudi, da su radosni ljudi, da su zadovoljni ljudi, onda zapravo šalju potpuno suprotnu poruku onome što stoji u evanđelju. A znamo da evanđelje znači radosnu vijest. A onaj koji živi tu radosnu vijest treba to ipak nekako kroz svoj život to pokazati. Naravno da to ne znači da su kršćani bez problema ili da nemaju neke životne poteškoće, ali unatoč tim poteškoćama znaju da nisu sami. Znaju da je s njima Gospodin, znaju da i Gospodin je sam prije patio i trpio za njih i onda njegova prisutnost je utješna i ta utjeha je ono što daje radost kršćaninu. Samo čini mi se da smo ponekad zaokupljeni problemima i ne vidimo tu perspektivu radosnu koju nam je Gospodin donio svojom mukom i svojim uskrsnućem. Tu je nešto na što sam htio nas podsjetiti.
2: I jedna vijest za kraj. Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije objavio je da je na Facebooku otvorena službena stranica Zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, a na Instagramu i službeni profil. Sadržaj na profilima vlasništvo je Zagrebačke nadbiskupije te nije dopušteno neovlašteno preuzimanje i kopiranje. Sadržaj, osobito multimedijski, mora se reproducirati u izvornom obliku i ne smije se uređivati, mijenjati ili koristiti u svrhe za koje nije prvotno namijenjen.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Hrvatski katolički radio. Ovako je pisano. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštanje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
0: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka Crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve. Svaka vrsta i svaki ekosustav dio su složene mreže života na Zemlji, čiji smo dio i mi ljudi. Ekosustavi nam pružaju temeljne uvjete za život, poput vode i zraka, te nam omogućuju i proizvodnju hrane. Ujedinjeni narodi ustanovili su Svjetski dan pčela, koji se obilježava 20. svibnja, kako bi upozorili na njihovu iznimno važnu ulogu u prirodi. Pčele su nam važne ne zbog meda, iako je med do industrijske proizvodnje šećera bio glavni izvor slatkog okusa u ljudskoj prehrani, koliko zbog oprašivanja koje je ključno za bioraznolikost, ali isto tako i za proizvodnju naše hrane. Bez oprašivača ne bismo mogli uzgajati voće i povrće, a ne bi nam bila dostupna niti šalica jutarnje kave. Oprašivanje je stoga ključni proces, a većina od 25 do 30 tisuća vrsta pčela, zajedno s moljcima, muhama, osama, kornjašima i leptirima, u njemu su vrlo učinkovite, te više od 85% biljaka na Zemlji, kao i 75% najvažnijih poljoprivrednih usjeva, ovisi o oprašivačima. Uz najpoznatiju medonosnu pčelu, u Hrvatskoj obitava skoro 200 vrsta danjih leptira, preko 700 vrsta divljih pčela i preko 100 vrsta cvjetnih muha. Velik broj tih oprašivača bolje oprašuje veći broj biljaka od medonosne pčele. Unatoč tomu koliko su nam važni, broj i raznolikost oprašivača smanjuje se u mnogim dijelovima svijeta. Uzrok njihovog nestajanja su gubitak prirodnih staništa, intenzivna poljoprivreda, prekomjerna uporaba kemijskih pesticida, klimatske promjene i invazivne vrste. U gradovima se oprašivačima može pomoći promišljenim načinom uređenja i održavanja zelenih površina na balkonima, u vrtovima te oko zgrada, pri čemu bi trebalo saditi autohtone vrste biljaka, izbjegavajući kultivare koji ne proizvode nektar. Odgođena košnja zelenih površina omogućuje cvatnju biljaka koje oprašivačima pružaju hranu, a postavljanje jednostavnog hotela za kukce pružit će im utočište. Za vrijeme ljetnih vrućina poželjno je osigurati im izvor vode, posebice u gradovima. U socijalnoj enciklici Laudato Si, Papa Franjo upozorio je na to da je sve povezano, kao i na to da je briga za očuvanje stvorenog svijeta neodvojiva od vjere i povezana s brigom za druge ljude. U tjednu Laudato Si, kojim se od 17. do 24. svibnja obilježava obljetnica objave te socijalne enciklike, brojni vjernici diljem svijeta mole i uključuju se u aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje okoliša. Ovogodišnja tema Od nade do djelovanja poziva na konkretna djela kojima se doprinosi očuvanju zajedničkog doma i ostvaruje cjelovita ekološka vizija sadržana u enciklici Laudato Si. Jedan Laudato Si stoga je poticaj vjernicima da se promjenom životnog stila i usvajanjem novih navika pridruže mnoštvu onih koji su to već učinili i tako grade pravednije i održivije društvo, odgovarajući na vapaj zemlje i vapaj siromaha. Jer, kako je Papa Franjo napisao, mnogo se toga mora mijenjati, ali se nadasve mora promijeniti čovječanstvo. Nedostaje nam svijest o našem zajedničkom podrijetlu, našoj međusobnoj pripadnosti i budućnosti koja se dijeli sa svima. Ova temeljna svijest omogućit će razvoj novih uvjerenja, stajališta i stilova života. Pred nama je veliki kulturni, duhovni i odgojni izazov, a to će zahtijevati da krenemo dugim putem obnove. Možda je baš sadnja medonosnog bilja koje će hraniti oprašivače umjesto ukrašavanja balkona nekim raskošnim hibridnim ali sterilnim cvijetom koji ne proizvodi nektar i pelud, prvi korak u tom smjeru. Emisiju Blago socijalnog nauka Crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka Crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk Crkve je instrument evangelizacije.

Da, bila je to Nikolina Pinko, o Bože moj, a čuli ste to u programu HKR, evo u 16.40 je završila ta pjesma do dnevnika do 17 sati koji će realizirati Nikola Kajmar, naša tehnička potpora koji je uredio Ante Peran. Slušamo samo dame i dive hrvatske glazbene scene, ništa strano, nećemo zasvirati. Sad samo nekoliko njih, a ja vam neću reći koje će biti, ja znam sve četiri koje će naići, a možda i pet ubacimo. Do 17 sati vi ćete pojačati radio, uživati, ali ne toliko pojačati radio da se susjedima smeta. Jer kad slavimo, slavimo u četiri zide svoje, a ne da cijela ulica ne spava. Dobro. Kako god bilo, jače ili malo tiše, nježnije, ostanite uz dobar radio za dobre ljude. U 17 sati je dakle naš dnevnik, u 17 sati i 30 minuta, prijatelje HKR-a pozdravljamo, a od Krista pozvan je u 18 sati. Jedna posebna emisija koju godinama radi naša kolegica Svjetlana Đurović. Dobro, ajmo uživati u glazbi do 17 sati.

0: HKR. HKR. 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Najmanje 90 ljudi poginulo u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine.
2: Papa Lav XIV. Kod Napolja ohrabrio zajednicu koja dugo pati zbog onečišćenja, korupcije i organiziranog kriminala.
3: Hrvatska gubi čak 52% vode na putu do potrošača.
2: Obilježava se početak stvaranja oružanih snaga Republike Hrvatske.
3: Za život se hoda u Osijeku, Zaprešiću i Kninu.
2: Na kraju sezone Zagrebački Dinamo slavi naslov prvaka.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano s temperaturama i do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Kako javlja državna televizija, u vrijeme eksplozije pod zemljom je bilo više od 247 rudara. U tijeku su akcije spašavanja i istraga.
3: A Papa Lav XIV. U jednodnevnom je pohodu Aceri kod Napolja. Tamo je ohrabrio zajednicu koja dugo pati zbog onečišćenja, korupcije i organiziranog kriminala, javlja Hrvoje Josipišćan.
4: Papa Lav XIV. Danas se u jednodnevnom pohodu Aceri kod Napolja susreo s biskupima, klerom, redovnicima i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, a potom i s gradonačelnicima i načelnicima okolnih mjesta. Acera se nalazi u području poznatom kao Terra dei Fuochi, zemlja požara, smještanom između Napolja i Kazerte. Područje se prostire na otprilike 11.000 kvadratnih kilometara i obuhvaća 90 općina s više od 3 milijuna stanovnika. Ekološka katastrofa počela je 1980-ih kada je nekoliko industrijalaca iz sjeverne Italije bilo prisiljeno zbrinuti velike količine otrovnog otpada. U svim tim godinama stotine tisuća tona otrovnog otpada iz industrijskih postrojenja u sjevernoj Italiji bačeno je u tu regiju. Biskup Acere Antonio Di Donno u obraćanju papi opisao je pozadinu situacije. Iza toga su stajali korumpirani industrijalci i organizirani kriminal koji su od toga ostvarivali ogromne profite. Tome se pridodaje praksa nekih vlasnika malih poduzeća koji rade na crno i svoj otpad ilegalno spaljuju na našim poljima. Odatle potječe izraz zemlja požara koji je postao sramotna oznaka za našu regiju i uzrokovao kolaps poljoprivrede jer su poljoprivrednici imali velikih poteškoća s prodajom svojih proizvoda, rekao je. Samo u Aceri umrlo je 150 djece mladih, ne računajući odrasle i mrtve u drugim dijelovima regije, naveo je biskup i istodobno osudio nedjelovanje vlasti te pozvao na prekid ove smrtonosne i kriminalne prakse. Papa Lav XIV. Podsjetio je da je već Papa Franjo želio doći ovom u područje koje je nažalost dobilo ime zemlja požara, ali mu to nije bilo moguće.
2: Danas želimo ostvariti njegovu želju, priznajući veliki dar koji enciklika Laudato Si predstavlja za poslanje crkve na ovoj zemlji. Naime, vapaj stvorenja i siromašnih među vama osjetio se ovdje na još dramatični način, zbog smrtonosne mješavine mračnih interesa i ravnodušnosti prema općem dobru, koja je otrovala prirodni i društveni okoliš. To je vapaj koji traži obraćenje.
4: U ovoj katedrali proživljavamo prvi trenutak onaj crkveni, rekao bih obiteljski dio moga posjeta. Potom ćemo se na trgu simbolično susresti s cijelom zajednicom, dodaje Sveti Otac i pojasnio.
5: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
2: Došao sam ponajprije obrisati suze onih koji su izgubili svoje najmilije, ubijene onečišćenjem okoliša koje su prouzročili ljudi i organizacije bez skrupula, a koji su predugo mogli djelovati nekažnjeno. No ovdje sam i kako bih zahvalio onima koji su na zlo odgovorili dobrom, osobito crkvi koja je znala odvažiti se na osudu i proročki govor kako bi okupila narod u nadi.
5: Per adunare il popolo nella speranza.
4: Tumačići biblijski odlomak o suhim kostima koje vidi prorok Ezekiel, papa je upozorio.
5: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso.
2: Patimo zbog pustošenja koje je uništilo prekrasan ekosustav, mjesta, povijesti i sjećanja. Pred tom stvarnošću mogu postojati dva stava, ravnodušnost ili odgovornost. Vi ste izabrali odgovornost i uz Božju pomoć započeli put zauzetosti i traženja pravde. Gospodin postavlja Ezekielu pitanje, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Odgovorih, Gospodine Bože, to samo ti znaš.
5: Io risposi, Signore Dio, tu lo sai.
2: Hrvatska iz godine u godinu gubi sve više vode. Prema izvješću Vijeća za vodne usluge, voda koja se izgubi na putu do potrošača od 2024. godine dosegnula je čak 52%. To je rast od 2% u odnosu na 2021. godinu.
0: U sustavu javne vodoopskrbe zahvaćeno je više od 528 milijuna metara kubnih vode, dok je korisnicima fakturirano oko 256 milijuna kubika. Razlika od 272 milijuna metara kubnih, to jest 52%, vodi se kao neprihodovana voda. Ta se voda gubi kroz curenja i puknuća mreže, tehničke gubitke, neovlaštenu potrošnju, netočnosti mjerenja, to jest vodi koja ulazi u sustav, ali se ne naplaćuje krajnjim korisnicima. Istodobno, prema izvješću Vijeća za vodne usluge, prosječna ukupna cijena vode za kućanstva tijekom 2024. porasla je na 2,49 eura po metru kubnom, dok je prosječni mjesečni račun kućanstva dosegnuo gotovo 30 eura. Izvješće o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge uvršteno je na dnevni red Hrvatskog sabora, no kada će zastupnici o njemu reći svoje mišljenje, nije poznato.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U Zagrebu se obilježava početak stvaranja Oružanih snaga Republike Hrvatske. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. godine organiziran je bogat program, svečani prijam u Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana.
2: Na taj dan prije 35 godine na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde. Tada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Na obilježavanju je bio i Tomo Medved, potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja, prenosi HRT.
6: Koristim prigodu i sada pozvati sve pripadnike Zbora Narodne garde, sve drage gardiste, koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora Narodne garde, tu su bile postrojbe Hrvatske policije, Narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
3: Ministar se osvrnuo i na obilježavanje Dana mladosti u Kumrovcu. Poručio je kako se važno suočiti s posljedicama nedemokratskih režima, ali i očuvati jedinstvo hrvatskog naroda koje je bilo ključno u stvaranju samostalne Hrvatske. Podsjetio je na riječi prvoga hrvatskoga predsjednika Franje Tuđmana, naglasivši da Hrvatska povijest nosi brojna teška razdoblja i podjele, ali i važnu poruku zajedništva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hod za život obitelji Hrvatsko danas se održava u Zaprešiću, Osijeku i Kninu. Hoda se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", govori Lidija Blagojević, koordinatorica Hoda za život u Osijeku.
7: Kod nas je, nažalost, na snazi komunistički zakon iz 1978. godine, iz komunističkog i totalitarnog režima. Danas pozivamo na promjene koji će štititi život nerođenog djeteta od začeća, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
3: A evo što su rekli organizatori Hoda za život u Zaprešiću.
7: Na poticaj i dobrog srca svih ljudi organizirali smo se jer i mi želimo isto raditi i okupiti se oko znanstvene činjenice, ali i one ljudske, da život počinje začećem. Ove ćemo godine hodom po našim trgovima i ulicama našeg grada Zaprešića okupiti obitelji, roditelje, majke i očeve, djedove, bake, mlade i djecu koji su doista dio, važan dio, temelj našeg društva.
2: A održana je konferencija za medije povodom 8. Antunovskog hoda mladih, koji će se održati 6. lipnja na trasi od Zagrebačke Dubrave do Svetog Duha. Organizator hoda, fra Stjepan Brčina, u izjavi za naš radio, kaže kako je naglasak hoda:
8: ta promjena čovjeka na duhovnoj razini, promjena srca, jer meni najljepše kad neko kaže: gledaj, to je probudilo moju vjeru, od tada sam bliži s Bogom, od tada sam se aktivirao u svojoj župi ili u svojoj zajednici. I po meni je najljepša poruka i najljepše iskustvo kad čujem da je nekome porasla vjera i da se približio Bogu nakon Antunovskog hoda.
1: Vijesti iz svijeta.
9: Potres magnitude 6 pogodio je Havaje, izvijestio Američki geološki zavod. Potres se dogodio na dubini od 22 km na Havajskom velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti. Na 10. porastao broj poginulih u ukrajinskom napadu dronovima na učenički dom strukovne škole u Luhanskoj oblasti, tvrde tako ruske vlasti koje su najavile osvetu za taj napad. U napadu je ozlijeđeno ukupno 48 ljudi, a još se 11 učenika vodi kao nestalo. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je ukrajinsku vojsku za teroristički napad te naredio vojsci da pripremi osvetu. Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Europskoj uniji je nepravedan, jer bi Kijev ostavio bez glasa unutar bloka. Izjavio je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u pismu čelnicima EU, a prenosi Reuters. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je naime da se Ukrajini dopusti sudjelovanje na sastancima EU-a bez mogućnosti glasanja kao privremeni korak prema punopravnom članstvu u bloku. To bi, tvrdi, moglo pomoći u postizanju dogovora o okončanju četverogodišnjeg rata. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu priznao je da je pritisak iz SAD-a pridonio njegovoj odluci o prijevremenoj ostavci na tu dužnost. Christian Schmidt, njemački konzervativni političar koji je na toj dužnosti bio 5 godina, objavio je nedavno da podnosi ostavku navodeći kao razlog osobnu odluku. Sada je pak za njemačke medije potvrdio da je postojao golem i neočekivan pritisak iz SAD-a. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio doputovao je u Indiju kako bi ojačao partnerstvo narušeno mjerama predsjednika Donalda Trumpa i zatopljenjem odnosa s rivalima New Delhijem, Pakistanom i Kinom. Nakon slijetanja u Kolkatu, Rubio je posjetio sjedište humanitarne organizacije i vjerske skupine koju je osnovala majka Terezija. Teme razgovora trebale bi biti trgovina, energetika i obrambena suradnja, priopćio je State Department.
1: Kultura.
3: Drugi dani armenske kulture održavaju se u Zagrebu. Kroz bogat program radionica predstavlja se vez i ples, a navečer na koncertu i bogata glazbena baština Armenije, javlja Vesna Bihar.
10: Podsjetimo, brojne su i zanimljive poveznice između armenskoga i hrvatskog naroda. Jedna od njih je već odavno poznata. To je Sveti Vlaho, odnosno Sveti Blaž, biskup rodom iz Sebaste, tadašnje Armenije, mučenik iz 4. stoljeća, odavnina zaštitnik grada Dubrovnika i suzaštitnik grada Zagreba. A o programu Dana armenske kulture u Zagrebu, na kojima se predstavlja armenski ples i vez, ali i glazba, rekla nam je više potpredsjednica Armensko-Hrvatske zajednice Eva Kirchmajer-Bilić.
11: U subotu će se program nastaviti sa tipičnim armenskim obilježjima. Naime, tu nas čeka radionica armenskog veza koji se zove Svaški vez, Svašt. U 16 sati jedan član naš armenske zajednice i njegovi kolege vodit će osnove armenskog, tipičnog armenskog plesa koji zapravo u sebi nosi brojne elemente studente armenske povijesti, a navečer u 19 sati na Muzičkoj akademiji nastupat će studenti Muzičke akademije koji je pripremila kolegica profesorica Julija Gubajdulina, inače supruga našeg i armenskog pijanista i velikog pedagoga profesora Rubena Dalibaltajana. I nastupat će studenti koji su trenutno u Zagrebu kao redoviti studenti Zagrebačke muzičke akademije iz Armenije, Hajk Martirosjan i Lilit Martirosjan, Hajk na violini, Lilit na klaviru, a pridružit će se i kolege Pavle Franković na violi i Luka Galuf na violončelu.
10: Koncert u dvorani Stančić Zagrebačke muzičke akademije počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan.
1: Sport.
2: Večera se završava sezona u Supersport HNL-u. Igraju se posljednja tri susreta zadnjeg 36. kola. U Maksimiru će se slaviti nakon što je Dinamo suvereno osvojio naslov prvaka. Modri će naslov proslaviti na utakmici s Lokomotivom koja je sezonu završila na petom mjestu ljestvice.
3: Prije toga klub iz Maksimirske organizirao cjelodnevnu proslavu za sve navijače. Maksimirska utakmica je na rasporedu u 18.45. U tijeku je ogled igrača Rijeke i Gorice te Varaždina i Istre 1961.
1: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu u Hrvatskoj sutra, Davor Samošćanec. I sutra ćemo biti pod utjecajem stabilne anticiklone, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Hoće slab domjene sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu pak i dalje umjerena, ponegdje jaka bura, tijekom noći i jutra podnove Lebita je Biokova još lokalno i solenim udarima, a poslije podne će mjestimice osobito prema otocima biti i sjeverozapadnjaka. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na obali otocima od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, slična ili još malo više od današnje, tako da će biti uglavnom između 27 i 30, samo u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnji urednik Ante Peran.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Ja uvijek sretan kada čujem drugi način, posebno ovu pjesmu Prođe ovaj dan, pjesma iz 1992. godine. Evo, čuli ste 23. svibnja 2026. u programu Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je vrijeme kada znate kada čestitamo rođendane vama koji ste u sustavu prijatelja našega radija. Danas 23. svibnja rođendan slave prijateljice i prijatelji našega radija. Ivanka Marić, Danica Prskalo, Don Ivan Princ. Moje li to župnik u Novoj Vasi sada, nekadašnji župnik Raklja, ako je, Don Ivane, poseban pozdrav i sretno. Zatim, Ana Marija Kovačević Turac, Nikola Berišić, Branko Bučul, Klaudio Bačilo, Helena Mustapić, Jelica Valčić, Ankica Semeš, Marija Branjušić, Anđela Nemet, Ljiljana Krstin, Lucija Karačić, Kata Filipović, Vorih. Slavljenici su i Branko Barač, Filip Tadić, Josip Glasnović, Slavica Lukičević, Branka Kordić, Mihajla Lukavečki, Branko Krovinović, Mila Galić, Ivana Bulat, Vilim Malović, Ivana Brković, Petrinjak, Ines Oršolić i Elizabeta Jesner. U ime svih nas, u ime svih mojih kolegica i kolega, u ime svih djelatnica i djelatnika, u ime svih slušateljice i slušatelja, vjerujem da mogu reći sretan rođendan. Kako rekao jutros, ne znam koji je autor, ali reče, kaže, sreća se može naći i na najtamnijem mjestu samo kad bi se ljudi sjetili upaliti svjetlo. Draga naše, hvala vam puno. Palite svjetlo u životu svome kao što ste to, vjerujem, i do sada činili i budite sretni, mirni i hrabri, što god bude, a Bogu hvala. Životne nevolje kada dođu, kako dođu, tako Bogu hvala i prođu, ali što manje tih nevolja želim u vašem životu, a želim da današnji dan, ovaj 23. svibanj, bude vam posebno, posebno sretan. Sretan i blagoslovljen rođendan od srca.

izgubljeni. Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac. Djeca se Božja zovemo i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Hrvatski katolički radio.

17.54, evo ja ću se pomalo maknuti, uskoro će krenuti onaj predvečernji program, u 18 sati od Krista pozvani, u 18.50 Radio Vatikan, priča za laku noć u 19.30, sutra je dan gospodnji 20 sati, klasični vrt 21 sat, 22 sata, krunica slavna. Sreća se može naći i na najtamnijem mjestu, samo kad bi se ljudi sjetili upaliti svjetlo. Eto. Ajmo ljudi paliti svjetlo u sebi i oko sebe. To svima vama želi ekipa Nikola Kajmar, Adrian Vinković, Angela Hrvoj, Josip Išan, Ante Peran. Svi oni koji su kreirali ovaj program, ja sam Domagoj Pejić. Lijepo vas pozdravljam. Dobili smo jedan lijepi, topli pozdrav iz Otoka kod Sinja. Ekipa se lijepo druži, neka Bogu hvala da se druži. Pozdravljam njih, a pozdravljam sve vas uz pjesmu A koju drugu kad su Sinj i okolica u pitanju. Do slušanja.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
2: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Hrvatska Franjevačka kustodija Svete obitelji za SAD i Kanadu obilježava svoje prvo stoljeće djelovanje. Tim povodom u studio Hrvatskog katoličkog radija dobrodošlicu želim kustosu Fra Nikoli Pašaliću. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
3: Uvijek Isus i Marija i srdačan pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i hvala lijepo što ste me pozvali i evo što imam prigodu pozdraviti vas i sve one koji će slušati ovaj naš radio uredak.
2: Proslava 100. godišnjice djelovanja kustodije nije mala stvar, pa ako možemo napraviti osvrt na okolnosti koje su prethodile nastanku kustodije.
3: Povijest, učiteljica života. Dakle, gledajući naš hrvatski narod koji je silom prilika u to vrijeme kada su Hrvati počeli iseljavati s ovih područja, uglavnom je to bila ekonomska migracija, 1900-ih, dakle Hrvati počinju dolaziti uglavnom u Sjedinjene Američke Države. Od rudnika, sječe šuma, svih mogućih drugih poslova koji su obavljali do brodarenja i tako dalje. Dakle, u tim godinama dolaze prvi misionari pratiti naše Hrvate i pokušati ih utješiti duhovno i pokušati biti s njima u tim dalekim dijelovima tadašnje daleke Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Već od 1910. pa nadalje osnivaju se hrvatske župe, počevši od St. Louisa, New Yorka, Clevelanda, Chicaga, Los Angelesa, najveći centri, a onda Pennsylvania, Bethlehem, Stilton i neka druga mjesta. Uvidjevši potrebu za boljim, organiziranijim pastoralom tih naših vjernika, sastaju se braća fratri, njih 167, i odlučuju da uz blagoslov tadašnjih provincijala iz naše domovine osnuju komisarijat. Hrvatski Franjevački komisarijat Svete obitelji za tadašnju Sjedinjene Američke Države. Tada se komisarijat poslije proširio i na područje Kanade kada su frateri krenuli pastoralno djelovati i u Kanadi. Dakle, da bi se pastoral, da bi se briga oko vjernika što bolje organizirala, potrebna je bila jedna institucija i ta institucija ustanovljena je u komisarijatu Hrvatskih Franjevaca u Chicagu 1926.
2: Moramo spomenuti da pioniri vjerskog rada među hrvatskim useljenicima nisu bili samo vjerski i duhovni vođe, nego su okupljali narod, brinuli se za očuvanje kulturnog identiteta, bili pokretači i izdavači brojnih hrvatskih časopisa i novina.
3: Da, ali to, rekao bi, dolazi tek kasnije, nakon što je već uspostavljen komisarijat koji je bio institucionalni i onda se, videći sve te potrebe naših iseljenika, dolazi na ideju, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, kada se lijepi broj fratara, braće, preselio u Ameriku jer nisu mogli doći u domovinu zbog raznoraznih uvjeta koji su tada vladali u komunističkoj Jugoslaviji. Dakle, dolazi u Chicago, osniva se tiskara i onda se počima baš u istinu izdavati, tiskati, pisati od pamfleta, tiskarina, vjesnika i tako dalje. Dakle, da se tim našim vjernicima što više približi Božja riječ na hrvatskom materijalnom jeziku uz sve moguće dalje tiskovine koje su tada bile.
2: Kako se komisarijat transformirao u kustodiju i kako je izgledao njegov put od ovog prvog do trajnog sjedišta?
3: Komisarijat / kustodija, u stvari, pravno se nije tu puno promijenilo, nego odlukom našega reda da se svi ti komisarijati dignu na razinu kustodija, tako i naša Franjevačka naš Franjevački komisarijat dignut na razinu kustodije, ali što se tiče pravnog ustroja, to je ostalo na istoj razini. Dakle, mi prelazimo samo od onoga što su već braća radila na jedan drugi naziv koji je danas službeni kustodija Hrvatske Franjevaca za Ameriku, Kanadu, Svete obitelji. Dakle, pravno nije puno promijenjeno, samo je ime promijenjeno. A dakle, taj put rada je u stvari od onda do danas praktično isti. Briga za Hrvate u Sjedinjenim Američkim Državama da imaju mogućnost na svome lijepom hrvatskom jeziku moliti se, ispovjediti se, pomoliti se, krstiti svoju djecu i unučad, pokopati svoje drage vjerne.
2: Pritom, Franjevci su bili jako aktivni na obrazovnom, izdavačkom i medijskom polju.
3: Da. Praktično u svakoj našoj župi koju smo fratri vodili, osim hrvatskih škola, kologrupa, tamborica, izdavanja vjesnika, kalendara, naša zajednica je izdavala hrvatski kalendar, tiskala razno razne tiskovine koje su onda bile dijeljene po svim našim župama, ne samo fratarskim, nego i dijecezanskim, koje su tražile da se taj ti tiskovina što bude više od danice, vjesnika, razno raznih drugih tiskovina kojima se približavalo što se događa čak ne samo po Americi, nego još više što se događa u domovini. Danas mi i dalje imamo, ajmo reći, nasljednik svih tih tiskovina koje smo mi imali, je naš hrvatski vjesnik koji izlazi 4 puta godišnje uz Božić, Uskrs, ljeto i proljeće, tako da se u njemu obrađuju razno razne teme, a isto tako objavljujemo i što se događalo u našim župama kroz određene, kroz određenu tromjesečje koje evo izlazimo, odnosno objavljujemo što se događa u pojedinim mjestima i pojedinim okolnostima.
2: Kustodija djeluje zadnjih 100 godina, prisutnost Franjevaca je duža od tih 100 godina, a koliko sam mogla primijetiti iz ovog što ste nam rekli, Franjevci su dolazili u nekoliko valova.
3: Da, prvi val dolaska fratara bio je 1910. Ajmo reći do 26. kada su prvi fratri došli, osnivali prve župe, prve misije i onda je došla institucija 26. kao komisarijat. Nakon toga dolaze braća, ali ne tako u velikom broju. Nažalost, budući da naša braća koja su bila na poslijediplomskim studijima po razno raznim centrima Europe, nisu se mogla 45. i 46. vratiti u domovinu, većina njih je došla u kustodiju. I tada je, rekao bi, došao procvat kulturne tiskovine, pisanja, prevođenja, pa čak i Biblije koju smo mi poslije nazvali Franjevačka Biblija. Dakle, procvat je nastao u tim godinama 46. pa nadalje, kada je veliki broj fratara došao, kada su se oni posvetili ne samo ovom kulturnom radu, nego i osnivanju drugih župa, drugih misija po Americi i Kanadi. To je bio, ajmo reći, drugi val. Treći val je bio ovaj iza domovinskog rata, ali ne toliko, gdje smo mi mlađe generacije po želji ili molbi naših poglavara pošli u Ameriku i Kanadu služiti našim Hrvatima od sada Montreala do St. Louisa i od New Yorka do Chicaga u tim dijelovima gdje služi naša kustodija, odnosno gdje služe naša braća.
2: Kako je stanje u kustodiji danas? Koliko ima članova? U koliko župa djelujete?
3: Danas mi imamo 25 fratara od onih najstarijih koji su već u mirovini do mlađe braće koja su dvojica đakoni i dva bogoslova, djelujemo 11 župa i misija od Montreala, što sam rekao, do St. Louisa i od New Yorka do Chicaga i Milwaukeea. Mi se oslanjamo uvijek, dakle, jedna važna činjenica je da je 1930. taj komisarijat Svete obitelji povjeren na brigu Hercegovačkoj i Franjevačkoj provinciji. I od tada taj komesarija, danas kustodija, je pravno povezan sa Hercegovačkom Franjevačkom provincijom i Hercegovačka Franjevačka provincija vodi brigu o braći koja dolaze, o braći koja se školuju tamo, o braći koja rade u toj našoj kustodiji za Ameriku i Kanadu.
2: Bogu hvala, provincija je bogata zvanjima, tako da krize nema.
3: Pa naša provincija je, zahvaljujući uistinu radu naše mlađe braće na poseban način kroz Framu, bogata zvanjima i zahvaljujemo tom radu naše braće u među mladima, ali isto tako moramo ovdje istaknuti i zvanja koja su se rodila u Međugorju. njih ne smijemo zanemariti jer ih ima lijepi broj kako u našoj zajednici tako i drugim zajednicama. Bog djeluje na različite načine i to mi prepuštamo njemu. Dakle, imamo zvanja, ali naša provincija ima, rekao bih, to sam danas ponovio, na jednom mjestu 4 fronta. A ta su provincija kao takva s našim velikim župama, kao što su Široki Brijeg i Ljubuški. Imamo Međugorje gdje zadnjih godina, Bogu hvala, opet zbog odobrenja Vatikana da se može hodočastiti. Dakle, koliko god fratara dolje stavimo, bit će ih malo. Imamo našu franjevačku kustodiju i našu povijest u Americi i Kanadi, gdje imamo obavezu prema tim našim vjernicima i dan danas i služiti. Imamo također obavezu naših Hrvata vjernika u Švicarskoj, gdje je na poseban način isto lijepi broj naše braće koje služe našim vjernicima i našim Hrvatima u Švicarskoj. Tako da na 4 fronta radimo, ali evo Bogu hvala, zahvaljujući otvorenosti braće da služimo u svim tim aspektima našega poziva, ipak mogu reći da su sva 4 segmenta tog našeg poslanja iz naše provincije ipak dobro popunjena.
2: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani. Razgovaramo s fra Nikolom Pašalićem, kustosom Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za SAD i Kanadu, koja obilježava 100 godina postojanja. Franjevci djeluju u 11 župa, a kako su nastajale i stasale župe, možemo vidjeti i po župi Svetih Čirila i Metoda u Njujorku, čiji ste bili župnik do izbora za kustosa. Molim osvrt na život župe.
1: 19 godina sam bio župnik u Hrvatskoj župi Svetog Čirila i Metoda u Njujorku, na Manhattanu, koja je 3 bloka daleko od Times Square-a. Dakle, 1913. dolazi jedan mladi fratar, fraj René Petričak, koji je zaplovio u Ameriku, živio 100 i preko 100 godina i nikad se više nije vratio u domovinu. Dakle, cijeli svoj život je posvetio hrvatskim iseljenicima u Americi, osnivajući hrvatske župe, radeći tamo. Dakle, to je jedno mjesto koje je okupljalo naše vjernike, rekao bih prvo one otočane koji su dolazili tamo s Krka i otoka, pa onda do ovih naših mlađih doseljenika na poseban način. Danas većinu naših vjernika u Njujorku sačinjavaju vjernici oko Zadra i okolice na poseban način iz župe Privlaka. Dakle, jedno mjesto koje okuplja, koje privlači, koje je magnet kao i svaka naša druga zajednica, ne samo koju služimo mi fratri, nego i koji služe dijecezanski svećenici, to je mjesto koje oni vole reći: ovo je naš drugi dom. Krovovi naših crkava, krovovi naših centara su naš drugi dom. Mi se osjećamo tu da smo u drugom domu, gdje se možemo pozdraviti na hrvatskom, gdje možemo moliti na hrvatskom, gdje možemo pjevati na hrvatskom, gdje se možemo ispovjediti na hrvatskom, gdje naša djeca dolaze, naši mladi dolaze. I kad vidite 4 generacije, ja sam imao blagoslov da sam u Njujorku imao 4 generacije koje su konstantno od samih početaka dolazile u crkvu i koje dan danas dolaze. I to vam je nešto što vas ispunja. A drugo, jedan motor poticaja nama koji služimo i tamo, znanje odakle oni dolaze, iz koje udaljenosti oni dolaze da bi došli na svetu misu. Ja se nekad našalim da ovoliko naši vjernici putuju u domovini, niko nikad ne bi došao na svetu misu. Dakle, udaljenost je od 45 minuta do sat i pol vožnje. Evo sad, moja dva brata koja su trenutno u župi u Njujorku izvijestili su me da je za uskrsnu svetu misu bilo preko 1100 Hrvata vjernika na misi. I kad znate koliko voze, kad znate koliko plaćaju, kad znate koliko kroz sve prolaze, ja uvijek kažem, ja sam vam spreman podignuti spomenik. I tako je praktično svim našim župama koje mi služimo, a što sam rekao i koje dijecezanski svećenici služe po Americi i Kanadi.
0: U ovoj emisiji imali smo prigodu čuti već o djelovanju Franjevaca u Kanadi i u SAD-u i zapamtila sam jednu rečenicu koja me je duboko dirnula. Da vi brinete o svakoj pojedinoj duši, bez obzira je li ona u vašem krugu djelovanja i putovanja od 5 minuta ili od 5 sati.
1: Da, evo, i budući da sam bio najduže župnikom, kako kaže jedan stari fratar, u Njujorku upravo to. Dakle, za mene i za moju braću koja su služila sa mnom u Njujorku, nije bilo prepreke koliko mi trebamo voziti da bi obišli nekoga. A ja sam to njima rekao na početku moje službe tamo: nema te daljine koju mi nećemo za vas prijeći ako vi nas trebate. Bilo da se radi o posjeti, o blagoslovu obitelji, o razgovoru, o sakramentima ili na poseban način o sprovodima. Dakle, kad vas neko zove i kaže: fra Nikola ili fra Lovro ili fra Dražene ili fra Stipe, fra Željko, možete li doći do nas u Pensilveniju, u Connecticut, u Rhode Island, da pokopate jednog člana naše obitelji, tu nije bilo granica ni daljine. To je ono što oni cijene i to je ono zašto smo mi tamo, da budemo njima na usluze. I kad vidite da ti naši vjernici uistinu cijene taj naš trud, onda ni nama nije teško da im budemo na raspolaganju u svakom segmentu našeg poziva. I to je ta ljepota koja nas povezuje tamo. Daljine jesu velike, ali udaljenost srca je blizu. Ja trenutno iz Chicaga, iz svoje službe kustosa, budući da nisam ni župnik, ni kapelan, obilazim nekoliko hrvatskih zajednica po Americi. Dakle, ja sam svoj Uskrs i Božić doslovno proveo u autu. A zašto? Zato što sam vozio 5,5 sati od Chicaga do Detroita da bi s tim vjernicima slavio Božićnu svetu misu, Uskrsno bdjenje i Uskrsnu svetu misu. I kad sam se vraćao doma prema Chicagu, prema našem samostanu, pitaju me prijatelji i braća koji me zove, gdje si? U automobilu. Pa Uskrs je danas. Je. Ali za mene je Uskrs bio da odem tamo, da im pomognem, da slavim svetu misu i da se evo sretno vratim doma i da budem i dalje. Dakle, odletiti je u neke dijelove da posjetite nekoga velikodušno i to je ono što mi svi radimo. Ako ste zaduženi za jednu župu i za misiju, naravno to vam je privani zadatak. Budući da ja nemam sad toga zadatka, onda osjećam potrebu i dužnost da evo u Atlantu, u Floridu, u Detroit, odem nekada i u Phoenix pomoći Donmati, Bižeci. Dakle, tim vjernicima koji čeznu za našom lijepom hrvatskom riječi, oni mogu svi otići na američke mise i na engleske mise. Ali duša im čezne za takvom jednom misom. Ja onda uvijek kažem, ajmo braće, potrudimo se, dajmo još jedan iskorak, odimo tim ljudima koji nama ne mogu doći, mi možemo otići. I to je ono što su fratri u stvari od početka radili. Obilazili, skupljali, sabirali do vremena, evo, dok nas ti naši vjernici trebaju.
0: Slušajući vas ne mogu ništa drugo reći osim da ste jedna velika obitelj.
1: Da, jedna velika obitelj, uistinu jedna velika obitelj i to je ono što nas skuplja i što nas drži, što nas sabire i ne samo da smo mi zajedno u našim crkvama, mi smo zajedno u našim centrima, mi smo zajedno pod krovima naših okupljališta gdje se vjersko zajedništvo oko sakramenata i svete mise prelijeva u naše centre gdje mi onda to vjersko prelijevamo na neki način i o to naše etničko, kulturno, jer to je poveznica koja prvo ide, naravno, mi smo tamo vjerski službenici, ako mogu tako reći. Ali uz to vjersko dolazi to naše nacionalno koje se onda iz naših župa, naših crkava prelijeva u naše centre. I meni je uistinu uvijek bilo obogaćenje i punjenje baterija kad bi bili zajedno na svetoj misi, pa onda odemo zajedno u naš centar, pa se popričamo, pa se sretnemo, pa popričamo i o politici i o problematici razno raznoj. I meni je jako neobično. Ja volim svoju Šujicu iz koje sam potekao. Sad sam bio u Šujici i imao svete mise. Ali ja iziđem iz sakristije, nema nikoga. Svi su već autima otišli na kavu. To je u nas, u Americi i Kanadi, nezamislivo. Dakle, ako mi nećemo doći na svetu misu, ostati tu sat ili već koliko sveta misa traje, onda isto tako ostati sat vremena s našim vjernicima u našim centrima gdje ćemo se družiti, pričati, razgovarati, planirati. I tu se puno, puno tih socijalnih problema riješi ako treba nekakav savjet liječnika, možda i posao jedni prije više nego danas, ali to su bile mjesta gdje su se rješavali ti socijalni problemi. A u crkvi smo tražili duhovno obogaćenje kroz sakramente, kroz ispovjedi, kroz razno razne pobožnosti kojih Bogu hvala imamo i koje i dan danas ljubavlju čuvamo i vršimo.
0: Spomenuli ste da bi iseljeni Hrvati mogli otići u američke crkve na misu na engleskom, ali drže do mise na hrvatskom jeziku. Kako je situacija sa 4., 5. naraštajem iseljenika? Služe li se hrvatskim?
1: Ovako, Hrvati će se služiti hrvatskim jezikom 3. ili 4. generacija u Americi i Kanadi koliko se taj jezik hrvatski bude govorio u njihovim obiteljima. Ova 4. generacija, što sam je spomenuo, govori hrvatski. Ali zahvaljujući baki, djedu, mami, tati koji su to ljubomorno čuvali i prenosili. Naravno, da neke naše župe, kao što je Bethlehem, Stilton i još neke, nisu više hrvatske, odnosno nemaju hrvatskog svećenika. Jer je došlo do asimilacije i nije bilo pomlađivanja. I to je neminovnost iseljeništva. Ali imamo mi, još Bogu hvala, jako aktivni župa, kao što su Chicago, kao što je Cleveland, kao što je New York, kao što je Los Angeles, govorim samo ove veće, gdje se s ljubavlju čuva hrvatski jezik i gdje s ljubavlju ti ljudi pune naše crkve. I sad gledajte jednu stvar. Dakle, ja, evo ga, budući da sam bio župnik u Njujorku, poznajem sve i svakoga. 19 godina upoznate sve obitelji. I samo vidite u crkvi gdje ko sjedi i znate koliko je ta obitelj, ajmo reći, vozila i koliko je katoličkih crkava prošla da bi došla na misu 11 sati u Njujorku. I onda se zadivite. Većina njih ima katoličku župu i katoličku crkvu 5 minuta od kuće. Ali oni voze sat, sat i po, 45 minuta, 50 minuta, plaćaju cestarine, putarine, mostarine, da bi došli u grad i da bi bili s nama na hrvatskoj misi, na hrvatskom jeziku. I to je nešto predivno, što ja ne mogu opisati kakav je osjećaj kad vi počnete misu na hrvatskom jeziku i kad imate, ne svake nedelje, ali većinom slučajeva, punu crkvu, kad se tu pjeva na hrvatskom, kad se tu moli na hrvatskom, kad se tu Boga slavi na hrvatskom, ali to je ta tolika radost i ispunjenost ljudi, da što sam ja rekao, ja možda kao svećenik ne osjećam koliko to njima znači, ali vidim na njihovim licima koliko im to znači.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani, u kojoj razgovaramo s fra Nikolom Pašalićem, kustosom Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za SAD i Kanadu. Od svećeničkog ređenja djelujete na području kustodije, bili ste u više župa, gdje sve i s kojim izazovima ste se susretali?
1: Da, 98. nakon mog ređenja, moji poglavari me pitaju bi li pošao raditi u kustodiju. Ja sam tada u kustodiji samo znao da ono postoji i da su naši fratri tamo, jeli? I naravno rekao sam, čuj, idem, Boga na pomoć, idem. Krenuo sam u Kanadu, predgrađe Toronto, župa Kraljice Mira Norval. Nakon toga godinu dana u Južnom Chicagu, župa Presvetog Srca Isusova, župni vikar, kao i u Norvalu. Nakon toga župa Svete Lucije, Detroit, Troy, Michigan, 5 godina. I nakon toga Hrvatska župa Svetog Čirila i Metoda u New Yorku 19 godina. Svaka zajednica je specifična na svoj način, ali svaka zajednica je upravo to hrvatski obilježena. Ja dolazim na Norval i nema crkve. Dakle, to je još relativno mlada zajednica koja nije imala crkvu. Mi smo se sastajali u dvorani i ta dvorana nam je bila i dom, i kuća, i crkva, i kapelica, i plesna dvorana, i kulturna dvorana, ali smo sve imali. I nije nam bilo teško, ni meni, ni sestrama, kad bi se imao ples u toj dvorani, ustati u 3 sata, počistiti, sretiti, sve vratiti u oltare i stolice, da bi onda slavili svetu misu tu nedjelju, redovito u 9 i 11 sati. Svaka zajednica je specifična, svaka zajednica ima nešto svoje, ali kažem, u svakoj zajednici je naravno osnovni element, mi smo Hrvati katolici. Negdje se duže i dalje putovalo, negdje kraće zbog okolnosti gdje su vjernici živjeli. Negdje imate uz župu, imate i katoličku školu, kao što je bio slučaj sa Južnim Chicagom, gdje se ta katolička škola otvorila nedugo nakon što je osnovana župa. I u tu katoličku školu išli su bezbrojne generacije Hrvata, idu i danas. Ona nije predominantno više hrvatska, mislim hrvatske djece i potomaka, ali i dalje funkcionira uz tu župu. Također do ove godine imali smo također i školu, osmoljetnu školu uz župu Svetog Jeronima u Chicagu. Nažalost, zbog smanjenja broja djece, ta škola će sa ovom školskom godinom prestati raditi. Naravno, ostaće prostorije, ali evo, ta više škola kao takva neće funkcionirati zbog broja djece. Biskupija je odlučila da ona prestane raditi, ali naravno Hrvatska župa će i dalje nastaviti raditi.
0: Bogatstvo vezano uz povijest kustodije i župa u Americi i Kanadi može se pogledati i na internetskim stranicama kustodije.
1: Da, može se također pogledati na internetskim stranicama kustodije croatianfranciscans.com ili croatianfranciscan Facebook, gdje pokušavamo sve događanja i povijest staviti na ta dva mjesta, ali također spomenuo bi ovdje i jedan portal koji je jako važan, koji su pokrenuli naša braća fratri, a to je diaspora.com. Na tom portalu jako dobro i uspješno radi jedan naš predani Hrvat iz domovine, to je gospodin Ivan Ril, koji uistinu s ljubavlju prati sva događanja u iseljeništvu, i tu taj portal, rekao bi, svaki dan obogaćuje novim člancima, novim događanjima iz naše dijaspore. I tu stvarno na poseban način, rekao bi, da je povezana dijaspora sa domovinom, gdje se evo prati događanja u svim našim iseljeničkim zajednicama i po mogućnosti stavljaju svi mogući događaji koji se odvijaju tim našim zajednicama. A ovdje spomenuo i naš Hrvatski etnički institut, koji je ustanovljen 1975. koji ima na tisuće i na desetke tisuća dokumenata koji čuvaju povijest našega iseljeništva u Americi i Kanadi. Od publikacija do pisama do izdavanja, mnoštvo tih stvari je već digitalizirano i dostupno, tako da mlađe generacije koje budu istraživale povijest ne samo katoličkih župa, nego povijest Hrvata u Americi i Kanadi, moći će na određenom mjestu, u određenom prostoru ući u datoteku i pretraživati ono što ih bude zanimalo.
0: Možemo li se sada osvrnuti na vaš životni put ka redovništvu i svećeništvu? Kako se rađalo zvanje?
1: To trebate pitati moje mame i tate.
0: Izmoljeno zvanje.
1: Da, izmoljeno zvanje. Ja bih rekao, kad mene neko pita, fra Nikola, kako ste vi dobili poziv, ja predmijevam da svaki od nas može dati dio odgovora na to pitanje, a dio odgovora ostaje kod gospodina Boga. Jel? Ja sam uzrastao u pobožnoj katoličkoj vjerskoj obitelji, gdje su moji roditelji bili uistinu vjernici i moja baka, i od kojih sam baštinio vjeru. Naravno da su u tom mom odrastanju prema tom jednom simpatizerstvu, rekao bih, prema fratri i habitu, uistinu i moji fratri koji su bili tada u Šujici odigrali jednu ulogu, gdje sam ja onda preko tih brošura i knjiga o Svetomu Franu jednostavno zaželio biti fratar. Zaželio sam biti fratar. I to se dogodilo, jel, 86. kad sam ja saopćio svojim roditeljima negdje početkom kolovoza da bi ja želio biti fratar. Oni su me gledali i rekli, pa dobro, evo, mi ćemo s naše strane učiniti što mi trebamo. I tako je to krenulo, jel, pošao sam u sjemenište u Visoko 3 godine, nakon toga u Dubrovnik 4. gdje sam maturirao. Dolazi novicijat, oblačenje habita, i taj habit gledate 4 godine i želite ga staviti na sebe, i onda dođe taj dan oblačenja. I jedna zanimljivost vezana uz moju pokojnu majku. Ona je uvijek molila i želila da ja budem fratar, ali kad sam ja obukao habit, ona je sa suzama rekla, pa dobro, ako se tebi to baš ne bude, vraciti kući. Ali evo, godina po godina produbljava se zvanje, produbljiva se taj teološki, jeli, teološko razumijevanje sakramenata svećeništva teologije, i onda dođete do trenutka kada kažete, čeka, pa ja ipak mislim u sve molitve i sve razmišljanja da mene Bog poziva u redovnički poziv, jeli, ja sam prvo fratar, a onda sam svećenik. Jeli, i to s ponosom govorim, jer fratar biti je nešto lijepo. Radost koju je Sveti Frano pronosio ovim svijetom je i moj zadatak. A onda uz taj moj redovnički poziv došao i poziv da budem svećenik, da sakramentalno dijelim milosti Božje onima kojima me je poslao gospodin Bog. I za mene je to predivno. Dakle, ta ljepota franjevačke malenosti je protkana neizmjernim darom Božijim kroz sakramenat Svetoga reda, gdje ja mogu po milosti Božjoj dijeliti drugima ono što, evo, drugi ne mogu.
0: Kada je bilo svećeničko ređenje?
1: 98.
0: Što ste birali za mladomisničko geslo?
1: Psalm 142. K tebi, gospodine, vapijem, ti si mi utočište, ti si dio moje zemlje živih.
0: Nažalost, naš razgovor se bliži kraju, pa ako vas mogu zamoliti da nam kažete kako će biti proslavljeno prvo stoljeće postojanja kustodije.
1: Biće proslavljeno svetomislom zahvalnicom, što je najvažnije od svega. Ako Bog da, 23. i 24. rujna ove godine sastaćemo se mi svi fratri koji radimo u Americi i Kanadi s našim provincijalom fra Jozom Grbešom, i imat ćemo predstavljanje monografije koju priređuje dr. Fra Robert Jolić u povodu 100 godina postojanja naše kustodije / komesarijata. Dakle, imat ćemo predstavljanje te knjige, a onda sveta misa zahvalnica bit će 24. rujna. Svi ćemo, ako Bog da, sudjelovati u župi koju smo mi osnovali, naši fratri, u Chicago, a to je župa Svetog Jeronima 1912. koja je, rekao bih, matica naših svih drugih župa koje smo mi osnovali, ali to je na poseban način vezana i za naše fratre u Chicagu, a onda i za naše fratre koji su dolazili poslije, radili i djelovali u tom dijelu Amerike i Kanade. I evo, želimo na poseban način, rekao bih, skromno, ali podignute glave reći, Bože, hvala ti za jedan predivni period služenja, rada, zajedništva svih braće fratara koji su od početka bili, pa do svih nas koji smo danas živi, svih onih koji su nekada radili u Americi i vratili se. I evo, sjetio bih se samo 53 fratara koji su preminuli, a koji su služili u Americi i Kanadi, da im Gospodin uistinu nagradi tu žrtvu i ljubav koju su oni darovali tim našim iseljenicima.
0: Što biste na kraju razgovora poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
1: Molite. Molite za duhovna zvanja. Treba nam dobrih, svetih, pobožnih svećenika, ne samo fratara, nego svećenika općenito, koji će uistinu te Božje milosti dijeliti s drugima i koji će pokazati koliko Bog svakoga od nas ljubi i koliko je spreman svakom od nas oprostiti, jer su nam potrebiti dobri, sveti i pobožni svećenici.
0: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala lijepo na pozivu i hvala evo vama što ste mi dali prigodu da budem s vama kroz ovih nekoliko minuta i koliko mogu bliže u ovom kratkom periodu približim povijest tog jednog predivnog događaja koji je počeo 1926. a evo 100 godina traje, a to je komesarijat / kustodija hrvatskih franjevaca u Americi i Kanadi.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s fra Nikolom Pošalićem kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i

0: da odem ti ja.
1: Uvijek uz vas, vas. Hrvatski katolički radio.
2: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Zajednica ujedinjena u dobru pobjeđuje kulturu arogancije, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se biskupima, kleru i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša tijekom današnjega jednodnevnog pohoda Aceri kod Napulja. Susrevši se s gradonačelnicima i vjernicima okolnih općina, istaknuo je da nam je potrebno gospodarstvo s osjećajem za granicu. Razmišljanje o svetkovini duhova pripremio je dr. Đurica Pardon.
3: Papa Lav XIV. Danas se u jednodnevnom pohodu Aceri kod Napulja susreo s biskupima, klerom, redovnicima i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, a potom i s gradonačelnicima i načelnicima okolnih mjesta. Acera se nalazi u području poznatom kao Terra dei Fuochi, zemlja požara, smještanom između Napulja i Kazerte. Područje se prostire na otprilike 11.000 kvadratnih kilometara i obuhvaća 90 općina s više od 3 milijuna stanovnika. Ekološka katastrofa počela je 1980-ih kada je nekoliko industrijalaca iz sjeverne Italije bilo prisiljeno zbrinuti velike količine otrovnog otpada. U svim tim godinama stotine tisuća tona otrovnog otpada iz industrijskih postrojenja u sjevernoj Italiji bačeno je u tu regiju. Papa Lav XIV. Podsjetio je da je već Papa Franjo želio doći ovom u područje koje nažalost dobilo ime zemlja požara, ali mu to nije bilo moguće.
4: Danas želimo ostvariti njegovu želju, priznajući veliki dar koji enciklika Laudato Si predstavlja za poslanje crkve na ovoj zemlji. Naime, vapaj stvorenja i siromašnih među vama osjetio se ovdje na još dramatični način zbog smrtonosne mješavine mračnih interesa i ravnodušnosti prema općem dobru koja je otrovala prirodni i društveni okoliš. To je vapaj koji traži obraćenje.
3: U ovoj katedrali proživljavamo prvi trenutak onaj crkveni, rekao bih obiteljski dio moga posjeta. Potom ćemo se na trgu simbolično susresti s cijelom zajednicom, dodaje Sveti Otac i pojasnio.
5: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
4: Došao sam ponajprije obrisati suze onih koji su izgubili svoje najmilije, ubijene onečišćenjem okoliša koje su prouzročili ljudi i organizacije bez skrupula, a koji su predugo mogli djelovati nekažnjeno. No ovdje sam i kako bih zahvalio onima koji su na zlo odgovorili dobrom, osobito crkvi koja je znala odvažiti se na osudu i proročki govor kako bi okupila narodu nadi.
5: Per radunare il popolo nella speranza.
3: Tumačići biblijski odlomak o suhim kostima koje vidi prorok Ezekiel, papa je upozorio.
5: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso.
4: Patimo zbog pustošenja koje je uništilo prekrasan ekosustav, mjesta, povijesti i sjećanja. Pred tom stvarnošću mogu postojati dva stava, ravnodušnost ili odgovornost. Vi ste izabrali odgovornost i uz Božju pomoć započeli put zauzetosti i traženja pravde. Gospodin postavlja Ezekielu pitanje, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Odgovorih, Gospodine Bože, to samo ti znaš.
5: Io risposi, Signore Dio, tu lo sai.
3: Gospodine, smrt se čini sve prisutnom, nepravda kao da je pobjedila, kriminal, korupcija, ravnodušnost još uvijek ubijaju, a dobro kao da ostaje isušeno. No ako nas ti pitaš mogu li ove kosti oživjeti, mi vjerujemo i kažemo, Gospodine Bože, ti to znaš. Ti znaš da možemo ponovno ustati jer ti znaš da naša pustinja može procvasti i ti znaš pretvoriti žalost u radost, naglašava Sveti Otac i nastavlja.
5: Il Signore ci fa domande nuove.
4: Gospodin nam postavlja nova pitanja o tome kako se živi u našim četvrtima, o spremnosti na zajednički rad među ljudima i ustanovama, o našoj odgojnoj zauzetosti, o poštenju u radu, o pravednoj raspodjeli moći i bogatstva, o poštovanju prema ljudima i svim stvorenjima. Može li ova zemlja ponovno oživjeti? Budite vi sami odgovor. Zajednica ujedinjena u vjeri zauzetosti i tada će se život umnožiti.
5: La vita allora si moltiplicherà.
3: Potrebno je još vjerovati, još više slušati, još se više pouzdavati. Izbori koje ste donijeli, crkveni put koji ste prošli, mala i velika nova započinjanja kojima ste se suočili s boli, to još nije sve. Braćo i sestra, neka vam Duh Sveti podari da vidite vojsku mira koja ustaje i liječi rane ove zemlje i njezinih zajednica.
5: In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito.
4: Posebno vi obitelji koje je pogodila smrt, rađajte novi život prenoseći sinovima i kćerima, unucima i susjedima onaj osjećaj odgovornosti koji je prečesto do sad nedostajao. Pustite da umre ogorčenost, prvi provodite pravdu koju tražite, svjedočite život, odgajajte za brigu. A vi, zaređeni službenici, redovnici, redovnici, budite živi udovi ovoga naroda. Svakodnevno očitujte autoritet služenja koji se spušta i približava, koji čini prvi korak i oprašta. Potrebno je naime iskorijeniti kulturu povlastica, bahatosti i neodgovornosti, koja je nanijela toliko zla ovoj zemlji, kao i mnogim drugim područjima Italije i svijeta.
5: Come a molti altre regioni dell'Italia e del mondo.
2: Nakon susreta s biskupima, klerom i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, Papalav 14. se na velikom trgu Kalipari u Aceri susreo s gradonačelnicima i vjernicima okolnih općina. Izraz zemlja požara, napomenuo je, ne odražava dobro koje tamo postoji i ustraje, ali je potaknuo raširenu svijest o težini korupcije i ravnodušnosti koja je ustupila mjesto kriminalu. Papa je istaknuo da pravednost postoji i da će prevladati, ali se mora odbaciti komotnost rezignacije i kompromisa, jer fatalizam, jadanje i prebacivanje krivnje na druge plodno su tlo za bezakonje, istaknuo je te dodao.
0: Per questo vorrei dire a tutti voi.
2: Zato bih svima vama želio reći, preuzmimo svatko svoju odgovornost, izaberimo pravednost, služimo životu. Opće dobro dolazi ispred interesa malobrojnih, ispred zasebnih interesa, bili oni mali ili veliki. Sveti Otac stoga predložio novi pakt, utemeljen na kontemplativnom pogledu na koji je enciklika Laudato Si potaknula sva ljudska bića. Riječ je o ekološkoj kulturi koja, kako je napisao Papa Franjo, odgovara na degradaciju okoliša i na zagađenje drugačijom perspektivom, o mišljenju, politici, obrazovnom programu, stilu života i duhovnosti koji stvaraju otpor pred napretkom tehnokratske paradigme. Ta se paradigma i danas pokazuje kao pobjednička, istaknuo je Papa Lav. Nalazi se u korijenu širenja sukoba iza kojih je utrka u prekupljivanju resursa. Vidimo ju kako opstaje kad god su oni s političkim i institucionalnim odgovornostima preslabi prema moćnima. Nalazimo ju aktivnom u tehnološkom razvoju koji teži zapanjujućim profitima malobrojnih i koji je slijep za ljude, njihov rad i njihovu budućnost. Pokretačka je snaga te promjene stoga, prema riječima Pape Lava 14. zauzimanje u obrazovanju, i to mladih, ali i odraslih. Za kršćane to znači hoditi putem s Isusom, napomenuo je Papa, te istaknuo da će ta istinska promjena gospodarskoga, građanskoga, pa čak i vjerskoga mentaliteta izgraditi dobro koje će izliječiti ovu zemlju i cijeli planet. Za Papu Lava važno je željeti inkluzivniju, ujedinjeniju zajednicu, manje pogođenu marginalizacijom i polarizacijom. Put je, istaknuo je, borba protiv marginalizacije, a ne protiv marginaliziranih. Valja prekinuti cijeli lanac, a ne udariti samo posljednju kariku. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima Svetkovine duhova pripremio je dr. Đurica Pardon.
6: Svetkovina duhova slavi se kao dan rođenja crkve. Odlomak iz Ivanovog evanđelja vraća nas u teško ozračje koje je među učenicima vladalo na uskrsnu nedjeljnu navečer. Vrata dvorane posljednje večere bila su zatvorena, a učenici paralizirani strahom. Na mjestu gdje su se sa svojim učiteljem družili oko večere, sada sjede razočarani. Zatvoreni su i bez nade. Taj osjećaj dobro je poznavala i zajednica prve crkve kojoj je Ivan pisao svoje evanđelje. Dok druga novozavjetna izvješća smještaju silazak Duha Svetoga na dan pedesetnice, Ivan govori da je Isus udahnuo svoj dah uvečer na sam dan uskrsnuća. Ovo nije proturječje, nego drugačija teološka perspektiva. Ivan smatra da je dar duha usko povezan s doživljajem prisutnosti uskrsloga Krista. Isto tako, ni poslanje crkve nije moguće odvojiti od djelovanja Duha Svetoga. Radi toga Ivan svjedoči da zajedno s darom mira i udohnućem duha crkva prima svoje poslanje. Poslanje crkve je nastavak Isusovog poslanja u svijetu prema uzorku i primjeru kako je on to sam činio. Isus udahne u njih i kaže: "Primite Duha Svetoga." Izraz udahnjivanja duha vraća učenicima sjećanje na čin stvaranja, kada je Bog udahnuo svoj dah u nosnice stvoru načinjenom od praha zemaljskog, čovjeku. Taj dah Božji daje čovjeku život. Po udahnjivanju daha Božjega prah zemaljski postaje živom dušom. Svijet postaje živ. Isusov dah je dah novog stvaranja. Stvaranja žive crkve od obamrlih i zemaljskom prolažnošću obuzetih ljudi. Crkva je poslana kroz čitavu povijest prenositi ne samo spomen Isusova uskrsnuća, nego i sjećanje da je i sama novo stvorenje oživljeno njegovim dahom, duhom. Od uplašenih učenika nastaju nova, živa stvorenja s poslanjem da budu službenici i provoditelji uskrsnog pomirenja, da otpuštaju i zadržavaju djelovanje grijeha u svijetu. Zadaća Kristovih učenika u svijetu nakon primanja Duha Svetoga je da budu vidljivi znakovi, sakramenti Božjeg milosrđa. Poslanje crkve nije osuditi svijet, nego mu donijeti utjehu i mir, osloboditi ljude i sva stvorenja, izrabljivanja i pada u ropstvo koje vodi u smrt. Strah i beznađe obuzimaju i danas svijet u kojemu živimo. Slika od straha premrlih učenika u dvorani posljednje večere prije silaska Duha Svetoga slika je cijele crkve. Slika je cijeloga svijeta, svih naroda i stvorenja. I danas mnogi vjernici umiru od straha za golim životom, pritisnuti ratnim zbivanjima, rastom nasilja, samovoljom moćnih vladara. Potreba, želja, molitva da bude drugačije, da se svijet smiri i da u njemu zavlada blagostanje nije to samo krik kršćana, nego vapaj mnogih naroda i svega stvorenja. Pojavak Krista uskrsloga i njegovo darivanje svoga duha učenicima postavlja princip djelovanja crkve u današnjem svijetu. Uskrsli Krist nije čekao da prestrašeni učenici shvate situaciju u kojoj se nalaze, zatraže duhovno-psihološku i humanitarnu pomoć, organiziraju pregovore sa svojim neprijateljima. Ne, Krist nije čekao pogodan trenutak, nego se probio kroz zatvorena vrata. Svojom prisutnošću i pokazivanjem vlastitih rana ohrabrio je srca učenika, oslobodio ih je straha i obamrlosti, oživio ih svojim duhom i postao on njihov život. Poslao ih je da i oni čine tako isto. Na svetkovinu izljevanja Duha Svetoga i na dan slavlja rođendana crkve sjetimo se Kristovog poslanja nama. Ako dobro pogledamo oko sebe, uočit ćemo mnoge ljude koji žive iza zatvorenih vrata, zbog različitih razloga, straha, razočaranja, osjećaja krivnje, nesigurnosti. Oživljeni Kristovim duhom, ne strašimo se mi ući u njihove živote i posvjedočiti im mogućnost da se nakon ranjenosti i obamrlosti može ustati na novi život. Poput Krista i mi udahnimo duh mira u svijet i društvo verbalnog nasilja, nepovjerenja i sukoba. Biće to za sve njih, a i za sve nas, početak novog i drugačijeg svijeta. Neka vam je sretna i blagoslovljena svetkovina duhova i sretan vam rođendan.
2: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Pozdrav sa svima vama, dragi pričoljupci, i neka vas u poticajne sne uljuljaju današnje svaštice, a one malo starije, koji će malo kasnije možda poći i na duhovsko bdijenje, neka naše pričanje nadahne tako da se i njima dogode duhovi. Jer sutra, točnije već noćas, slavimo onaj čudesni događaj kad se nakon 50-dnevne molitve u gornjoj sobi, gdje su se okupljali apostoli s mamom Marijom i ženama, na sve njih izlio Duh Sveti. Čuo se snažan šum, kao kad jako puše vjetar, i na učenike su se spustili kao plameni jezici i počeli su navještati Isusa, najprije prvak apostolski Petar, tako da su ga ljudi iz različitih naroda razumjeli svaki na svojemu materinskom jeziku. I za Isusom je krenulo 3000 ljudi. Većina nas nije pozvana prvenstveno navještati kao Petar, ali smo svi, baš svi beziznimno, pozvani navještati Isusa djelom, a najizvrsnije od svih djela jest iskazati milosrdnu ljubav bližnjima, i to svima, a osobito onima koji su nečega potrebiti. Kad tako učinimo, dogode nam se duhovi. Razmišljaj o tome uz priču. Iva se druži samo s Draškom i Andrejem jer dobivaju velik džeparac, a mene prezire. Jučer mi se rugala: Mislav hlače s rupom fura, nema čime nove kupit, a ne umije ih zašit, vidi mu se pola tura.
1: Joj, grozno mi je to.
0: Zajeca Mislav pa doda:
1: A ja nju volim, što da radim?
0: Oprosti joj i voli je još više. Ako hoćeš da ti se ovih dana dogode duhovi, jer Duh Sveti ne gleda na oči kao ti i ja, nego srcem motri naša srca, pa može najviše cijeniti upravo onoga koga mi preziremo, i obratno, kao u onoj priči o lavu i vrapcu. Utješno će Don Miro:
2: A kojoj priči?
0: Zainteresira se Mislav.
1: Pa,
0: započne Don Miro:
1: Ha, eto, kažu da je nekoć živio neki lav. Zvao se Žutislav i bio je silan i moćan i kraljevao cijelom šumom. Na njegov rođendan sabrale bi se sve životinje, prednjačili su otmjeni krugovi princ Tigar-Vigar i tigrica-vigrica Nečakinje, lisičica-kačiperka s lisicom i lasicom Zubaticom, pa poznanici u senatu zastupnici, pa kameleon Leon i Ježić Igličić, te prijatelji Slonić, Uhatić, Sova Mudrova, Stri Čupava Kudrova, žirafa trgovkinja profesor Djetlić, ravnatelj Žapčić i pjesnik Kolibrić. Zalutao i Vrapčić Nebuletić na kraljevu slavu, ali kako to već u ptica biva, svidio mu se Slonić Uhatić, te Vrapčić ni pet ni šest već sjedne Sloniću na leđa i ni briga ga za kralja Žutislava. Tu i tamo kljucnuo bi mrvičicu sa Slonićeva tanjura. Dotužilo Žutislavu što Nebuletić ne haje za nj, te mahne šapom da ludog vrapca opameti, kad ptičica prhne nebu u visine i nestane lavu svidika. Rasrdi se Žutislav pa drekne: Ja sam kralj i meni se imaju klanjati svi, od tigra preko pume pa do gliste.
2: Imaš li tri čiste?
0: Svečano zausti Sova Mudrova:
2: Razumjet ćeš slovo koje zborim, makoliko bio moćan udar tvoje šape, makoliko bio sočan glas tvojega grla i stas tvoj vitak i hod tvoj gibak, poletjeti nećeš, jer kraljevstvo je tvoje do ruba ove šume i slušaju te pume i veprovi i dabrovi, žabrice s tri prsta i gmazovi svih vrsta. Ali čak i tada, kada bi sve šume ovoga svijeta podvrgao sebi, ne bi bio kadar stići bijednog vrapca, jer ptici su do maja, nebeske visine
1: a šumskoj zvijeri zemaljske nizine, aha.
0: Završi Don Miro priču.
2: Shvaćam. Duh sveti dao je da vrabac leti, jer mu je vrabac važniji od kralja. Tako valja?
1: E, pa nije baš sasvim tako. Duhu je svetom kralj kao vrabac i vrabac kao kralj. Ovisi kakav je koji, jer bilo je i svetih kraljeva kao Stjepan Ugarski, ali i svetih prosjaka kao Franjo Asiški.
0: Mislav se načas zamisli, a onda usklikne:
2: Znam! Moraš biti lagan kao vrabac da letiš u nebo i u tome je tajna, a lagan si ako, kad je čovjek lagan?
1: Kad voli, da, kad voli.
2: Da!
0: Otegne Mislav, izjuri na trg i potrči vičući:
2: Volim tatu i mamu, volim Ivu jako, jako, jako, i Draška volim i Andriju volim.
0: Trčao je i nije se brinuo hoće li prolaznici pomisliti da je šašav i njegov volim izmiješao se sa šumom vjetra što ga stvaraše njegova trka trgom, te mu oko ušiju zazuji fiu, fiu. Pa on zastade i nasmije se, sretnim pogledom dohvati vodoskok što je usred trga iskrio na suncu kao ognjeni jezici da palucaju po vodi. Ushiti se i prošapće:
2: Imao je pravo Don Miro, vjetar huji, a evo i plamenih jezika. Joj, ljudi, događaju mi se duhovi.
0: A ja sam uvjerena da će se duhovi dogoditi i tebi, i meni, i svima nama, ali ne samo sutra, nego se nadam da će nam se i svednevno događati. Daruj nam, Isuse, tu milost. Amen. Večeras ste čuli moju pripovijetku Dogođeni duhovi. Obilje radosti, milosti i Božjega blagoslova svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
3: Uhvatit će za laku noć.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada je Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je Dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom Sutra je Dan Gospodnji pripremit ćemo se za duhove, pedesetnicu, za svetkovinu koju mnogi nazivaju i rođendanom crkve. To znači da će naša današnja emisija biti i razgovor o crkvi, ali i u Franjevačkom jubileju. Saznaćemo ne samo što je crkva, nego kako ju je Sveti Franjo popravio, što je trebalo popraviti i kako se ona do danas mijenja, što je u crkvi promjenjivo, a što nepromjenjivo. Vidjet ćemo što nam o tome kaže riječ Božja, a što Franjevačka baština. Gost emisije je fra Zvonimir Pervan, župni vikar u župi Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu i u župi Svetog Maksimilijana Kolbea na Bijeniku. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen bio, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
2: Jedno jednostavno pitanje za uvod, kažu da je pedesetnica rođendan crkve, što je crkva, fra Zvonimire?
3: Je, evo, pedesetnica je rođendan crkve i uvijek je lijepo slaviti rođendane, pa tako i rođendan crkve, jer nas podsjeća na naše početke, na naše izvore. Crkva, evo, isto ima svoj rođendan, rekli smo, a to je pedesetnica, odnosno svetkovina duhova. Tada se crkva pred mnoštvom javno očitovala, a propovjedanjem se počelo širiti evanđelje. A što je crkva? Ona je živi organizam, zajednica vjernika. U Svetom pismu pronalazimo razne slike koje su po sebi međusobno povezane i koje opisuju crkvu, a onda o kojima govori i katekizam katoličke crkve. Pa evo, možda bi bilo zgodno bilo da ih navedemo. Crkva je ovčinja, kaže nam katekizam, dakle, čija su jedina i vrata Krist, Isus Krist, ona je stado za koje je sam Bog unaprijed navijestio da će mu biti pastirem. Onda crkva je Božja njiva. Na toj njivi raste maslina čiji su sveti korijeni bili patrijarsi, u njoj se dogodilo i događat će se pomirenje Židova i pogana. Nju je zasadio božanski vinogradar, a to je Isus Krist koji je naš pravi trs koji daje život i plodnost lozama. To je svima nama koji po crkvi ostajemo u njemu i bez njega ne možemo učiniti ništa. Crkva se u katekizmu, evo, podsjeća nas, naziva i Božjom građevinom. Podsjeća nas to na prvu Korinčanima. Sam se Gospodin prispodobio kamenu koji graditelji odbaciše, a koji je postao zaglavnim kamenom, dakle onim važnim, ključnim kamenom za građevinu. Evo, na tom temelju apostoli su podigli crkvu i od njega ona prima čvrstoću i svoju povezanost.
2: Razvonimire, Franjevac ste, a znamo da je Sveti Franjo čuo Gospodinov glas: Franjo, popravi moju crkvu. Kako ju je Sveti Franjo popravio, odnosno što je Gospodin zaista tražio od njega?
3: Crkva je ljudska i božanska, evo, to prethodno nismo naveli, a to je ona bitna činjenica, i budući da smo mi ljudi slabi, često se pojave određene poteškoće, možemo reći, na tome putovanju prema nebu. To je putujuća crkva. Ta naša ljudska slaba narav često podlegne napasti i na taj način se ugrozi, ili možemo reći naruši, ono lijepo lice crkve. A Sveti Franjo je dobio nadahnuće da bude onaj koji će pokazati lijepo lice crkve. Evo, postajući sve slični Isusu Kristu. I zato ga ne bez razloga nazivaju Alter Christus, drugi Krist. On je dobio poziv: Franjo, pođi, popravi mi kuću koja, kako vidiš, ruši se. To pronalazimo u franjevačkim izvorima. To je Kristov nalog Franji u onoj maloj ruševnoj crkvici Svetoga Damjana sa istoga križa Svetog Damjana koji se i danas čuva u crkvi Svetoga, u crkvi Svete Klare. Pred tim križem Franjo je molio i s njega mu Krist progovara. I Gospodin je očito znao da Franjo treba sazrijevati u vjeri i zato je tražio od njega da popravi crkvu. Franjo je to shvatio doslovno kao popravljanje, dakle, materijalno crkve, i u tom trenutku je vjerojatno i trebalo učiniti to da bi te kasnije onda Franjo shvatio i protumačio zapravo taj zadatak kao popravljanje sebe samoga, odnosno svoje duše, a onda i crkve kao zajednice. Franjo je materijalno popravljajući crkvicu zapravo izgrađivao sebe. I radeći tako, kako kaže naš fra Ivon Ćuk u životopisu Vječni zaljubljenik, Franjo je shvaćao da je crkva koju treba učvrstiti, da se po daljnim udarcima života ne svali, zapravo njegova duša. I Sveti Bonaventura u Većem životopisu, koji nam dolazi u franjevačkim izvorima, tumači da se Sveti Franjo sav dao na izvršenje zapovjedi s obzirom na popravak materijalne crkve. Premda se glavni smisao riječi, odnosno na onu crkvu koju je Krist stekao svojom krvlju, kaže da je Bog htio pokazati kako će Franjo obnoviti čitavu crkvu prema pravilu i prema Kristovoj nauci. Drugim riječima, vanjska obnova crkvica, ne samo crkvice Svetog Damjana, bila je proročki znak buduće duhovne obnove kršćanskoga života.
2: Rekli ste, i crkva to naučava, da je crkva ljudska i božanska. Ono božansko nije upitno, međutim ovo ljudsko bude i krhko, treba to popraviti, a ni danas u crkvi nemamo ni savršene svećenike, ni vjernike, i vrijeme Svetoga Franje nije bilo idealno, no on je unatoč tome poticao zajedništvo, bratstvo. Zašto?
3: Evo, Papa Benedikt XVI u jednoj svojoj katehezi iz 2010. Ističe kako Franjo nije zatvarao oči pred krizom crkve svoga vremena. Naprotiv, vidio je površnu vjeru, slabogorljiv kler, ohlađivanje ljubavi koja je bila među kršćanima, ali upravo zato nije krenuo putem razdora, nego putem zajedništva, a mnogi u njegovom vremenu išli su upravo suprotno, putem razdora sa crkvom. Drugim riječima, autentična obnova crkve uvijek raste u zajedništvu s Kristom, s crkvom, s papom, s biskupima, s župnicima, s braćom i sestrama u vjeri. Crkva je uvijek sastavljena od slabih ljudi kojima treba obraćenje, ali evo, Franjo nas uči da se crkva ne voli samo kad je ona sveta, kad je ona lijepa, nego i onda kada je ona ranjena i kad je naružena. I zato evo, Franjo nije otišao iz crkve, on je ostao u crkvi, ljubio je tu crkvu, obnavljao iznutra tu crkvu. I evo, zato Benedikt XVI kaže da je Franjo čovjek crkve, Franjo crkve.
2: Kako je promijenio tu crkvu? Kako ju je popravio? Je li se što promijenilo i nakon Franjinoga vremena? I dalje nam ostaju izazovi koji proizlaze iz ljudske krhkosti, fra Zvonimire.
3: Izazovi zasigurno ostaju, ali evo, Franjo nam je dobar poticaj. On je bio i tada, a možemo reći da i dan danas, Božji dar crkvi. Crkva u kojoj je u to vrijeme bilo ozbiljnih, evo već smo i spominjali, zastranjenja, u njemu je prepoznala djelovanje Duha Svetoga, jer je svoj poziv shvatio kao služenje crkvi, a ne kao nekakvu opoziciju crkvi. On, dakle, nije rušio, nego je popravljao, gradio, kako ga je i sam Gospodin nadahnuo sa onoga križa Svetoga Damjana. Franjo, popravi moju crkvu koja, kao što vidiš, ruši se. A kako ju je obnavljao? Vraćajući se na izvore, Evanđelje i nasljedovanje Isusa Krista, to je bio temeljni princip Franjinoga života. Njegovo pravilo života je bilo Evanđelje i on to braći nalaže, da Evanđelje bude pravilo života.
2: Razvonimire, što vi Franjevci danas činite kako biste mijenjali crkvu da više bude Kristova?
3: Evo, to je dobro pitanje za ispit savjesti svakoga od nas pojedinačno, a onda i nas kao zajednice, Franjine, braće i sestara koji, evo, po njegovu primjeru nasljedujemo Krista i djelujemo po svijetu. I mi smo pozvani, evo, poput njega usklađivati prvenstveno svoj život s Isusom Kristom po evanđelju, po Božjoj riječi, osluškujući tu istu Božju riječ i tu pronalazeći nadahnuće za naše vrijeme. To je temeljno, a onda, evo, pomoći crkvi da se uvijek iznova obnavlja. Iz onoga što smo, evo, do sada rekli, vidjeli smo da je Franjo shvaćao kako je njegov temeljni poziv sazrijevati, odnosno mijenjati sebe da bi pomogao crkvi da se ona, možemo reći, restaurira, da se obnavlja. Ono što, evo, ja prepoznajem jest da nastojimo nekako u našim promišljanjima vratiti se na te naše izvore, vratiti se na Franju, kako je on nasljedovao Isusa Krista, da, evo, i mi se vratimo na to evanđelje i da tu pronalazimo onda nadahnuće za djelovanje danas i odgovore za pitanja koja muče čovjeka današnjice. A onda se to očituje u nekim konkretnim dijelima, dakle dijelima ljubavi, rada s ljudima, osluškivanja ljudi, njihovih potreba i tako dalje i tako dalje.
2: Upravo zbog ovog povratka na izvore koji ste spomenuli, pozvali smo vas u našu današnju emisiju jer imate iskustvo nedavno. Bili ste u Asizu kada su bile izložene relikvije svetoga Franje, pa ste zaista bili najbliže što je bilo moguće služeći u Asizu uz relikvije u ovoj jubilarnoj godini. Kako je to poći na izvore, Frazvonimir?
3: Pa evo, to je jedno doista prelijepo iskustvo. Sam sam imao iskustvo da sam mogao proživjeti godinu novicijata u Asizu, a onda svaki drugi povratak zapravo u Asiz, evo, meni je vraćanje nekako na te izvore, susret sa svetim Franjom, s čovjekom koji je postao ono gorušičino zrno koje je dalo mnogo roda. I evo, nekako u Asizu dok smo bili, ja sam bio tjedan dana, imao sam priliku vidjeti doista mnoštvo ljudi, mnoštvo hodočasnika koji su dolazili, neki možda iz pobožnosti, neki iz radoznalosti, ali svi su nekako s velikim i dubokim poštovanjem prolazili pored relikvija, odnosno zemnih ostataka svetoga Franje, i zaustavljali se u tišini, u sabranosti, u molitvi u donjoj bazilici svetoga Franje, razmatrajući s jedne strane Isusov život, a s druge strane Franjin život. I vjerojatno svi su se onda pitali na koji način ja danas mogu živjeti ono kršćanstvo, na koji način ja mogu živjeti svoju vjeru, na koji način ja mogu nasljedovati Isusa Krista. Ako je to mogao Franjo, onda Isus daje i nama tu milost. I evo, doista, evo, to iskustvo ispovjedanja u Asizu tijekom vremena, tijekom tih tjedan dana kada sam boravio u Asizu i praćenja hodočasnika, za mene je bilo obogaćujuće jer sam mogao vidjeti ljude koji dolaze iz različitih krajeva Italije, Hrvatske i drugih, dakle, krajeva Europe, koji su još uvijek u svetome Franji nakon 800 godina pronalaze čovjeka koji ima što reći čovječanstvu.
2: A što je u onom sjemenu koje se dobivalo u ovom razdoblju od 22.2. do 22.3. kao sjeme svetoga Franje koje su hodočasnici u Asizu dobili?
3: Tako je, hodočasnici su dobili, imali su priliku i mogućnost da i sami zasade to sjeme i da onda, evo, vide kako niče, evo, istoga sjemena jedna biljka. Evo, tako i naš život nekako, kada je zasijan i kada je istinski darovan, onda doista niče kao jedna prava biljka i biva zelen, mlad, nov.
2: Kada govorimo o rođendanu crkve, o pedesetnici duhovima, mi smo sakramentom krštenja dionici tog naroda Božjeg koji se zove crkva, i koliko smo zapravo svjesni toga pripadanja nekome, nečemu, i koliko njegujemo krepost zahvalnosti i svijest o primljenim darovima kroz vjeru i zajedništvo crkve, Frazvonimire. Ili je to nešto što se podrazumijeva pa o tome uopće ne razmišljamo?
3: Zahvalnost je jedan jako važan čimbenik u našem duhovnom životu i nema prave molitve bez zahvalnosti. Tek kad nešto izgubimo, postanemo svjesni zapravo koliko nam je to bilo dragocjeno. Tako često i s vjerom i s našim odnosom s crkvom. Mnogi su odrasli u crkvu, sakramente, odlazili su na misu, imali možda redovitu molitvu, blizinu svećenika ili zajednice i to im je možda postalo nešto normalno, nešto samorazumljivo. A ono što se podrazumijeva lako onda često prestanemo sa zahvalnošću primjećivati. Evo, kad izgubimo zahvalnost, počnemo vidjeti samo ono što nam nedostaje. Počnemo gledati samo možda slabosti, nekakve probleme. A u crkvi i po crkvi Bog nam daje neizmjerno mnogo. Vjeru, evanđelje, sakramente, utjehu teškim trenucima, zajedništvo, oproštenje i tako dalje i tako dalje. Evo, zato poput svetoga Franje moramo znati gledati ono dobro, a možda manje je obraćati nekada pozornost, iako je važno uvijek kritički pogled na ono što je loše.
2: Hvala vam lijepa za ova promišljanja u prvom dijelu emisije Fra Zvonimira, a kako je crkva rođena, kako je to bilo i koje je poslanje dao Krist Gospodin, o tome ćemo u nastavku otvarajući Riječ Božju.

0: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji, poštovani slušatelji, našu pripremu za pedesetnicu Duhove. Gost emisije je fra Zvonimir Pervan, župni vikar u župi Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu i u župi Svetog Maksimilijana Kolbea na Bijeniku. Kako se dogodila pedesetnica, pratimo u prvom čitanju ove nedjelje. To je odlomak iz dijela apostolskih, drugo poglavlje, od 1. do 11. retka. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći, gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi, svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Fra Zvonimire, kako je to izgledala pedesetnica? Mislim, moramo naglasiti da je ovo jedan vrlo slikovit opis, ne doslovan, a ta slika ima i određenu ulogu.
1: Pedesetnica, evo, ona po sebi nije samo rođendan crkve, ono što smo bili govorili, već jedan radikalni preokret koji se događa. Ovaj događaj u dijelima apostolskim koji smo upravo slušali predstavlja na neki način antibabel. Dok je u Babilonu grijeh uzrokovao nerazumijevanje istog jezika, ovdje Duh Sveti daje jedan sklad, daje razumijevanje usred različitosti. U Babilonu ljudi su htjeli sagraditi kulu do neba i to predstavlja ljudsku oholost, ali su se prestali razumjeti, dok na pedesetnicu Bog silazi s neba, što predstavlja evo tu Božju poniznost prema čovjeku i ponovno povezuje ljude. Evo, Duh Sveti je taj koji uspostavlja sklad i to snažno onda dolazi do izražaja u ovom opisu događaja silaska Duha Svetoga. Pedesetnica je izvorno židovski blagdan sedmica, slavljen 50 dana nakon Pashe, i vidimo kako su učenici okupljeni svi na istome mjestu, čime nam Sveti Pisac naglašava jednodušnost zajednice koja moli i iščekuje. Opis koji donosi Sveti Pisac, a to je Sveti Luka, koristi elemente koji označavaju Božje očitovanje, manifestaciju Boga, odnosno teofaniju. Čuli smo o šumu s neba i o silnome vjetru. Vjetar koji na hebrejskom je riječ ruah, znači i vjetar, i duh, i dah, simbolizira dah života i stvaralačku snagu Božju. Kao što je Bog udahnuo život prvom čovjeku Adamu, tako Duh Sveti na pedesetnicu udahnjuje život svojoj crkvi, koja postaje onda otvoreno mjesto navještanja. Onda smo bili slušali o ognjenim, razdijeljenim jezicima. Oganj u Bibliji simbolizira Božju prisutnost koja pročišćuje, to je žar ljubavi koja preobražava. Jezici upućuju na to da se prisutnost Božja sada ne nastanjuje u hramu, u nekoj građevini, nego na svakom pojedincu za izgradnju zajednice. Bog, dakle, više ne treba se promatrati samo po prostoru nekakvom, nego je on u čovjeku. I imamo dakle kontekst Sinaja u ovome izvještaju, dakle mnogi tu povlače paralelu s davanjem zakona na Sinaju koji se dogodio također 50 dana nakon Pashe. Dok je na Sinaju Bog dao zakon ispisan na kamenim pločama uz grmljavinu i oganj, na pedesetnicu Duh Sveti ispisuje jedan novi zakon ljubavi u srcima apostola.
0: Od svega nas najviše zanima govor u jezicima. S Spomenuli ste oganj pročišćuje. Međutim, silazak Duha Svetoga daje neki dar koji čovjek nema sam po sebi, zaista je nadnaravnog karaktera. Kako objasniti taj govor u jezicima? Evo kaže da su ih svi razumjeli, pa nisu mogli u jednom trenu naučiti tolike jezike.
1: A baš su ih svi razumjeli, točno. Fenomen taj govora u jezicima, koji se još naziva i glosolalija, na pedesetnicu ima svoje teološko značenje. Već smo rekli kako, za razliku od Babilona, gdje se ljudi zbog svoje oholosti nisu mogli razumjeti, ovdje Duh Sveti unosi taj sklad i razumijevanje. To je taj novi jezik koji svi razumiju. Duh Sveti omogućuju da ljudi iz tih različitih naroda, dakle Parti, Međani, žitelji Mezopotamije, Judeje i tako dalje, nećemo ih svi nabrajati, čuju jedno te isto navještanje veličanstvenih dijela Božjih na svom materinskom jeziku. Sveti pisac tu želi reći da evanđelje treba biti navješteno svima, dakle prvenstveno je to naglasak i zato navodi sve te razne narode i da će svi razumjeti, jer Bog daje milost da razumiju. A taj govor u jezicima nije bio sam sebi svrhom, nego znak koji potvrđuje istinitost apostolskog navještanja i početak mesijanskog doba. Možemo reći da govoriti drugim jezicima znači imati sposobnost ući u tuđu stvarnost. Čudo pedesetnice je u tome što su ovi takozvani neuki galilejci, neuki ribari, uspjeli dotaknuti materinski jezik ljudi svih tih navedenih naroda. No mi se često usmjerimo na čudo govora u jezicima, ali ovdje, kako neki tumači, je riječ o slušanju, odnosno o čudu slušanja. Duh Sveti djeluje na uši slušatelja, tako da svatko čuje svoj materinski jezik, što nam taj tekst i sugerira, kaže, svatko ih je čuo govoriti svojim jezikom. Evo, možda u današnjem kontekstu je važnije staviti naglasak upravo na to, na slušanje, jer iz toga se događa pravo čudo koje onda vodi k obnovi, k novosti. Govorili smo bili o svetome Franju, on nije bio toliko čovjek govorenja, nego puno više čovjek slušanja, on je čuo Krista s križa. Da bismo, evo, mogli govoriti, da bismo mogli navještati, da bismo mogli evangelizirati, nužno je prije svega slušati, osluškivati, čuti taj šum vjetra koji stvara i obnavlja, pročišćuje, oživljava suhe kosti. A ondje, evo, gdje djeluje Duh Sveti, Duh Božji, ništa ne ostaje kao prije, nego sve biva preobraženo, novo.
0: A tko je Duh Sveti i kako djeluje, o tome govori drugo čitanje. To je odlomak iz prve Pavlove poslanice Korinčanima, 12. poglavlje, od 3. do 7. retka i od 12. do 13. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh. I različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Razvonimire, prema ovome Duh Sveti stvaratelj zajedništva, unatoč razlikama, toliko smo različiti, ne samo po jezicima, po karakteru, po duhovnosti, po pristupu, po načinu molitve, a Duh Sveti čini jedinstvo. Kako je to moguće?
1: Evo, Pavao piše zajednici u Korintu koja je bila prepuna darova, različitih darova, ali duboko podijeljena, jer su pojedinci koristili svoje karizme za isticanje nekako vlastite važnosti. Jedinstvo koje Duh stvara nije brisanje razlika tih, nego usklađivanje tih istih razlika na dobro cijele zajednice. Taj komunio nije isto što i nekakva uniformiranost, to je različito. Zato i Pavao kaže, različiti su dar, isti je duh, i različite službe, a isti Gospodin, različita djelovanja, isti Bog koji čini sve u svima. Evo, jedinstvo crkve po tome onda ne bi bila nekakva uniformiranost, nego sklad u različitosti. Duh Sveti, dakle, to jedinstvo ostvaruje preko darova koji su različiti i službi koje su različite, a svatko onda taj svoj dar i svoju službu treba staviti u službu drugih, u službu zajednice. I kao što je ljudsko tijelo jedno, a ima mnogo udova, tako evo i s Kristovim tijelom, odnosno crkvom. Duh Sveti je poput duše, možemo reći, toga tijela. On je jedan, a djeluje opet u svim tim udovima, dajući svakome nekako njegovu jedinstvenu službu koja onda treba pridonositi cjelini tijela.
0: Udovi djelovanja Duha Svetoga su različiti darovi, karizme i pokreti u životu crkvene zajednice. Možete li nam objasniti što su to zapravo karizme u crkvi i kako se njima služiti? Kako da znamo da određena karizma dolazi od Boga?
1: Evo, tu je ključno razlučivanje. Možda se valja prije vratiti na tu riječ karizma, koja u posebi označava nekako dar milosti. To je onaj besplatni dar koji Bog daje svakome pojedincu. Ne zbog njegove zasluge, dakle nitko od nas nema tu zaslugu, nego Bog nam to daje za, kako smo već i prethodno rekli, za potrebe drugih, za potrebe zajednice, da to uložimo u tu zajednicu. To su dakle manifestacije, možemo reći, duha, očitovanje duha dane pojedincima, ne za tu osobnu korist, već na zajedničku korist i izgradnju. To su darovi milosti koji vjernicima daju sposobnost za određena djela ili službe u crkvi. Zato se njima valja služiti na način da shvatimo da to nije nešto moje vlastito, nego da imaš dar služenja. On je tu da drugi osjete Božju blizinu. A karizma se prepoznaje po tome što ne privlači možda pozornost na samu osobu, na nas same, nego upućuje na Boga, na onoga koji daje te iste karizme. I ono što je ključno nekako u svim tim karizmama, a to je da su one pokretane ljubavlju. Sveti Pavao govori o ljubavi. Možemo imati sve, dar jezika i različite druge darove, ali ako u tome nema ljubavi, ako nije uključena ljubav, onda zapravo to je nešto što samo može narušiti jedinstvo crkve koje Duh Sveti želi uspostaviti.
0: Dakle, ključ za razlučivanje, kako rekoste, ako stvara zajedništvo, onda je Božje. Ako razjedinjuje, onda nije.
1: Upravo to.
0: Hvala vam. Što je gospodin Isus rekao svojim učenicima kada je dao poslanje crkvi, time se bavi nedjeljno evanđelje i o tome ćemo govoriti u nastavku emisije.

0: Ovo je naša priprema za duhove, 50-nicu, poštovani slušatelji. A na tu svetkovinu čitamo Ivanovo evanđelje, 20. poglavlje od 19. do 23. retka. Uvečer onoga istog dana, prvoga u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Podsjećam, riječ Božju tumači nam fra Zvonimir Pervan. Znamo li što su učenici radili prije nego što su primili ovo poslanje, prije pedesetnice, fra Zvonimire?
1: Možda nisu ništa radili, možda su bili blokirani. A ono što znamo, nakon Isusove muke i smrti, učenici su se povukli nekako u sigurnost zatvorenih vrata, zato se govori o tim zatvorenim vratima. Iako su primili vijest o praznom grobu, od svjedoka koji su išli na grob, od Marije Magdalene i tako dalje, njihova vjera bila je pomiješana s nerazumijevanjem pisama i sa strahom koji je bio jako prisutan kod njih. Tijekom 40 dana Isus im se više puta ukazivao, poučavao ih o kraljevstvu Božjem i na taj način ih je pripremao za silazak Duha Svetoga. Između Uzašašća i pedesetnice učenici su se zajedno s Marijom, Isusovom majkom, posvetili molitvi u dvorani posljednje večere i u hramu čekajući silu odozgor. Dakle, iščekivali su, ali kako vidimo iz izvještaja i znamo da su bili u strahu, pomalo zbunjeni, zatvoreni, tugovali su. I ta zatvorena vrata, dakle, nisu samo nekakav fizički detalj koji nam se daje za razmatranje, nego zapravo simbol njihova unutarnjega stanja. Bili su zajedno, što je važno, ali iza zatvorenih vrata. Pokušavali su, evo, shvatiti taj prazan grob. Možemo reći da nisu bili pasivni, ali istovremeno nisu imali dovoljno snage za djelovanje i zato čekali su silu odozgor. Evo, molili su, bili u iščekivanju, u strahu, dok evo Gospodin im nije potpuno dao milost i snagu i tu silu odozgor, odnosno Duha Svetog.
0: A ta sila silazi 50

0: zapravo samo uskrsnuće, događa se toga prvoga dana u tjednu po Ivanu. Taj se dan u kršćanskoj tradiciji naziva osmi dan ili dan gospodnji, što označava evo početak novoga stvorenja. Tako i Duh Božji je dakle onaj koji daje jednu novost, koji čini sve novo, koji iznova stvara čovjeka i na taj način nas vraća na knjigu Postanka. Kada Bog udahnjuje u čovjeka evo duha, daje mu život, tako Duh Sveti iznova evo daje taj dah čovjeku, daje novi život, daje novost života.
1: Tekst kaže da su se bojali Židova. Zašto?
0: Bojali su se moguće sudbine svoga učitelja. Ako su razapeli Isusa, onda velika je vjerojatnost da će i njega, pogotovo ako nastave dalje sa navještanjem, sa propovjedanjem, govoriti da je uskrsnuo. Dakle, strah je u Bibliji na neki način i suprotnost vjeri, tako da očito evo tu je još uvijek manjkalo toga pravog istinskoga povjerenja. A bili smo govorili o zatvorenim vratima, dakle na taj način evo i to govori nam da su se štitili od Židova, simbolizira zapravo evo, tu njihovu jednu ljudsku nemoć i izolaciju, možemo reći. Isus zato ulazi kroz ta zatvorena vrata kako bi pokazao da strah neće prevladati kod njih i da ne može zaustaviti Božju milost. Ali evo, ono čega su se oni bojali od Židova, čini mi se upravo to je da ih ne zadesi sudbina njihovoga učitelja, što ih je kasnije i zadesilo zapravo. Ali su oni to sa snagom, sa Duhom Svetim, sa silom od ozgor pokazali doista da su njegovi pravi učenici.
1: Sigurno postoji razlog zašto ovdje Ivan spominje Isusov pozdrav, mir vama. Naime, otkad smo u vazmenom vremenu imali susrete s uskrslim, prepoznavali smo ga po tome pozdravu.
0: I to je zanimljivo da je Isusov prvi dar ne bilo što, nego prvi dar je upravo mir. Na taj način Isus želi evo svojim učenicima omogućiti jedan novi odnos s Bogom, puninu života. To je mir, govorili smo bili o strahu. Taj mir koji Isus daje nadvladava strah, nadvladava krivnju, nadvladava nepovjerenje koje su imali, nadvladava ona zatvorena vrata, odnosno svu njihovu unutarnju zatvorenost, kolebljivost, a temelji se na Kristovoj pobjedi na križu, što on potvrđuje i pokazujući im svoje rane, kako smo čuli u ovome izvještaju. Evo, taj Isusov mir, dakle, po sebi ne znači odsustvo nekakvih problema, poteškoća koje imamo u životu, nego zapravo njegovu prisutnost usred tih poteškoća, usred tih problema s kojima se čovjek susreće. To je onaj mir koji svijet ne može dati. Evo, taj mir Isus daje svojim učenicima, a daje i nama danas.
1: U nastavku, nakon pozdrava mir vama, Isus kaže: kao što mene posla Otac, ja šaljem vas. A kamo ih je to poslao?
0: Do na kraj zemlje, po cijelome svijetu. Evo, tako Isus šalje svoje učenike, šalje i da promijene svijet. Evo, govorili smo o svetome Franji i on je nakon dugo vremena isto čuo taj Isusov poziv i to Isusovo poslanje. Isus šalje učenike istim autoritetom kojim je Otac poslao njega, jer i on to sam kaže: kao što mene Otac šalje, tako i ja šaljem vas. Evo, na taj način oni postaju produžetak Isusova poslanja u svijetu, postaju njegovi svjedoci, svjedoci njegova uskrsnuća po cijelome svijetu, po svim krajevima.
1: I sad ako idu do kraja svijeta, odnosno krenuli su, moramo vidjeti taj učinak djelovanja Duha Svetog. Kaže Isus: primite Duha Svetoga, daje im zadaću, ali kada su ga primili, oni se više nisu bojali sudbine svoga učitelja, kako ste rekli na početku, vezano uz ono pitanje zašto su bili u strahu od Židova.
0: E, upravo tako. Onda su bili spremni biti martires, odnosno biti dakle mučenici, jer imali su tu snagu od ozgore. Evo, Duh Sveti je onaj koji je životvorac, koji da da život nadvlada na smrću i da se, i onda kada dođe prijetnja smrti, da jednostavno evo oni su osjećali da su puni života i da ih i nakon te fizičke smrti zapravo čeka život. I zato evo u njima više nije prevladavao strah, nije prevladavala bilo kakva dakle strepnja, nego upravo ta želja

0: da navještaju Krista uskrsloga.
1: Nakon primanja dara Duha Svetoga, nakon ovog dijela primite Duha Svetoga, Isus govori dalje: kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Kako je to povezano sa Duhom Svetim?
0: Grijeh je ono što razdvaja čovjeka od Boga. I vlast otpuštanja grijeha je zapravo, koju Isus daje svojim učenicima, vlast ponovnog spajanja svijeta, odnosno svakoga pojedinca, s Bogom. I evo, Isus tu onda božansku moć prenosi na svoje apostole, na ljude, kako bi ta milost oprosta bila dostupna svakome kroz povijest. I zato ovdje na misli idu prema sakramentu ispovjedi, odnosno pomirenja. Ta služba pomirenja, evo, doista dar je Gospodinov, i to je dar Duha Svetoga, opraštanje. Tu se događa milost, tu se događa ona prava istinska sloboda.
1: Sada smo imali i puno krizmanika i pripremu za krizmu, tako da krizmanici znaju tko je Duh Sveti, no da ne bismo zaboravili, fra Zvonimire, nije Duh Sveti treća božanska osoba koja se dala apostolima i više ne radi ništa, nego i mi nakon sakramenta krštenja i već u tom sakramentu imamo dodir sa trećom božanskom osobom.
0: Upravo to je, Duh Sveti je treća božanska osoba, odnosno onaj oživotvoritelj, onaj koji nam daje život, on je naš branitelj, on je naš tješitelj, onaj koji nas uvodi u svu istinu, kako nam pisma kažu, posvećuje nas, ujedinjuje s Bogom. On je onaj koji, evo, čini da kruh i vino postanu tijelo i krv Kristova, onaj koji čini da riječi Svetog pisma i danas odjekuju kao živa riječ, kao i u vrijeme Svetoga Franje. Prisutan je, dakle, po sakramentima, u zajedništvu crkve, u molitvi, i evo, toga moramo biti svjesni svi mi i iznova si to posvijestiti.
1: Nismo primili pečat dara Duha Svetoga na krizmi i gotovo je. Dakle, on je stalno prisutan tamo gdje je Krist živi.
0: Upravo tako.
1: A kako je moguće razlikovati, fra Zvonimire, Božji duh u nama od onog drugog koji nas vodi u propast?
0: Evo nas ponovno na temi razlučivanja po plodovima. Po plodovima. Ovdje je nekako odgovor nam jasan. Božji duh je onaj koji donosi mir, koji unosi radost u čovjeka i u zajednicu. Božji duh daje dar poniznosti, strpljivosti u različitim poteškoćama i problemima, i uvijek vodi prema zajedništvu, zajedništvu s Kristom, sa crkvom, s drugima. I čak i onda kada nas opominje, daje nam, tako reći, nadu, daje nam tu jednu sigurnost da smo u njemu. A za razliku od zloga, koji donosi tu jednu tjeskobu, nemir, optuživanje sebe ili drugih, očaj jedan, i izolaciju, evo, i strah. Duh Boži, naprotiv, je onaj koji čovjeka uvodi u slobodu.
1: I za kraj valja podsjetiti kako nas Krist štiti od zloga kada fizički nije s nama, odnosno nije bio niti sa učenicima nakon uzašašća, ali ta zaštita je ostala.
0: Isus nam obećaje: ja sam s vama do svršetka svijeta. Štiti nas, dakle, od zloga svojom prisutnošću po sakramentima. Prisutan je, dakle, u Euharistiji, prisutan je u sakramentu svete ispovjedi, i to su sve načini na koji je on ostao s nama i na koji način, na koji nas on brani, daje nam taj mir koji, evo, nadvladava tjeskobu svijeta i snagom Duha Svetoga koja nas onda, evo, oblači u tu silu odozgor. Zanimljivo je kako Isus ovdje govori, kako evanđelist nam govori, kako Isus staje u sredinu. On, dakle, kada je on u centru našega života, onda tu zli nema više pristup. Njegove rane, evo, dokazu njegove pobjede. One su naše utočište i naša snaga u svim našim poteškoćama i bolima i tjeskobama.
1: I za kraj, što bismo mogli poželjeti našim slušateljima za svetkovinu pedesetnice duhova?
0: Da se otvorimo djelovanju Duha Božjega, da on uvijek iznova unava obuče nas u tu silu od ozgor i da, evo, doista daje nam svima milost i snagu da hrabro koračamo, evo, stazama života unatoč svim poteškoćama i problemima, kojih neće nestati, ali znamo, Isus ulazi u te naše poteškoće, u te probleme, i Duh Božji vodi nas kroz njih da, evo, hrabro borimo se i idemo naprijed.
1: I ne zaboravimo, naziv svetkovine koju slavimo ovu nedjelju je pedesetnica, a kad se kaže duhovi, onda se ne misli na više duhova, nego to je ostatak onog starijeg naziva duhovi dani. Pedesetnica se nekoć slavila više dana, pa su bili duhovi dani. Tako imamo i duhovski ponedjeljak, ali jedan je Duh Sveti kao treća božanska osoba.
0: Točno.
1: I nakon pedesetnice dolazi Marija, majka crkve, Marija koja je pratila apostole kad su bili u strahu i kada se dogodilo poslanje crkve.
0: Evo, nalazimo se u Marijanskom mjesecu, tako da evo, Marija je ona koja je često u umjetničkim prikazima, dakle, zajedno s apostolima, i zato ostati zajedno s njome znači, evo, ostati zajedno s crkvom, ona je i slika crkve.
1: Hvala vam lijepa, fra Zvonimire, za gostovanje u našoj emisiji.
0: Hvala lijepa vama i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Poštovani slušatelji, nadam se da smo vam danas dali pokoju misao u ovoj našoj pripremi za nedjelju, Dan Gospodnji, za duhove, odnosno pedesetnicu. Protumačili smo riječ Božju, ali dakako u franjevačkom duhu i ruhu. S nama je bio župni vikar u župi Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu i u župi Svetog Maksimilijana Kolbea na Bijeniku, fra Zvonimir Pervan. Emisiju je snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš. Želim vam blagoslovljen Dan Gospodnji i sretnu svetkovinu pedesetnice.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo, da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada je Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

HKR. I mi slušamo vas. Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih skladatelja 19. stoljeća, Richardu Wagneru. Povod emisije je obljetnica njegova rođenja. Na umjesto biografskih podataka pokušat ćemo približiti nekoliko manje poznatih aspekata njegova života i umjetnosti. Wagner je danas gotovo sinonim za monumentalnu operu, veliki orkestar, beskrajnu melodiju i velike glasove. No zanimljivo je da je dobar dio života proveo u dugovima, bijegu i političkim sukobima. Sudjelovao je čak i u revoluciji u Dresdenu 1849. Naime, Wagnerovo sudjelovanje u lijevo orijentiranoj politici naglo je okončalo njegovu dobrodošlicu u Dresdenu. Tadašnja lijeva politika, odnosno revolucionari, su tražili demokratske reforme, slobodu tiska i okupljanja, nacionalno ujedinjenje njemačkih država i veća prava građana i parlamenta. Neposredni povod bio je sukob oko prihvaćanja ustava koji je izradila Frankfurtska narodna skupština, što je bio prvi pokušaj stvaranja ujedinjene demokratske Njemačke. Saski kralj Frederik August II. Odbio je priznati taj ustav, što je izazvalo pobunu. Građani i revolucionari podigli su barikade pod Dresdenu i pokušali preuzeti kontrolu nad gradom. Saska vlada pozvala je u pomoć pruske trupe, a nakon nekoliko dana žestokih uličnih borbi, ustanak je slomljen. Wagner je u ustanku imao manju pomoćnu ulogu, no za sve revolucionare su izdani nalozi za uhićenje, pa je Wagner morao pobjeći. Najprije je posjetio Pariz, a zatim se nastanio u Cirihu. Nekoliko godina živio je u egzilu u Švicarskoj, bez stalnih prihoda, oslanjajući se na pomoć prijatelja i pokrovitelja. Upravo u tom razdoblju nastaju ideje njegovih najvećih dijela. No za početak poslušajmo uvertiru operi Ukleti Holandez, dijelo koje je Wagner napisao za vrijeme svog boravka u Dresdenu, točnije 1843. Dijelo je nastalo prema legendi o mornaru osuđenom na vječno lutanje morem. Wagner je tvrdio da je inspiraciju pronašao tijekom olujnog putovanja Sjevernim morem prema Londonu. Izvodi Bajerotski festivalski orkestar i dirigent Christian Tilleman.

Slušali smo uvertiru u operi Ukleti Holandeze Richarda Wagnera u izvedbi Bayreuthskog festivalskog orkestra i dirigenta Christiana Tillemana. Osim njegovih političkih sukoba koje smo ranije spomenuli, možda je još zanimljivije to što Wagner nije želio reformirati samo operu, nego i način na koji publika sluša glazbu. U Bayreuthu gradi vlastito kazalište u kojem skriva orkestar ispod pozornice kako publika ne bi gledala glazbenike, nego bila potpuno uronjena u dramu. Danas nam se to čini normalnim, ali današnji izgled pozornice možemo zahvaliti upravo njegovim revolucionarnim idejama. 1871. Wagner je prvi put posjetio Bayreuth i odlučio da je grad idealan za njegov veliki projekt vlastitog festivalskog kazališta. Sljedeće godine službeno se preselio u Bayreuth. Te je godine položen kamen temeljac za Bayreuth Festspielhaus, opernu kuću posebno dizajniranu za njegove opere. Bayreuth je izabrao djelomično zato što grad nije imao veliku postojeću opernu tradiciju koja bi ograničavala njegove ideje. Mogao je izgraditi kazalište točno prema svojim akustičkim i scenskim zamislima, a bavarski kralj Ludvig II. Podržavao ga je i financirao. Prvi Bayreuth festival održan je 1876. s cjelovitom izvedbom ciklusa Prsten Nibelunga. Festival postoji i danas i ostao je jedan od najvažnijih mjesta za izvođenje Wagnerovih opera. U nastavku poslušajmo ariju Votana iz opere Valkira, opere koja je sastavni dio Prstena Nibelunga. Izvodi bariton Brin Terfel uz Berlinsku filharmoniju i dirigenta Daniela Hardinga.

Slušali smo ariju Votana iz opere Valkira. Izvodio je bariton Bryn Terfel uz Berlinsku filharmoniju i dirigenta Daniela Hardinga. Ranije smo govorili o Wagnerovim političkim problemima i ostvarenju sna za vlastitom opernom kućom u Bayreuthu. A svakako bi trebali spomenuti nešto o njegovom skladateljskom radu. Wagner je bio jedan od prvih skladatelja koji je sustavno koristio mrežu leitmotiva. Danas se ta tehnika često povezuje s filmskom glazbom. Primjerice, kada u filmu čujemo određenu temu vezanu uz nekog lika ili ideju, to je zapravo nasljeđe Wagnerove dramaturgije. Kod Wagnera leitmotiv nije samo oznaka lika, on se konstantno mijenja. Motiv može postati sporiji ili brži, harmonijski promijenjen, sve ovisno o psihološkom stanju lika, odnosno dramaturgiji. Na neki način kod Wagnera, upravo zbog leitmotiva, neke dijelove radnje možemo i predvidjeti. Wagner je također imao neobičan odnos prema književnosti i filozofiji. Bio je opsjednut Schopenhauerom, osobito idejom da je ljudska žudnja trajno neispunjiva. Upravo se ta filozofija snažno osjeća u operi Tristan i Izolda, dijelu koje je snažno utjecalo na cijelu povijest harmonije. Na samom početku čujemo čuveni Tristanov akord. Harmoniju koja desetljećima fascinira glazbene teoretičare jer izbjegava jasno tonalitetno rješenje. Mnogi upravo u tom trenutku vide početak raspada tradicionalne tonalne glazbe. Poslušamo stoga uvertiru i ljubavnu smrt iz opere Tristan i Isolde. Izvodi orkestar Metropolitan opere, a dirigira James Levine.

Slušali smo uvertiru Ljubavnu smrt iz opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera u izvedbi orkestra Metropolitan opere, dirigirao je James Levine. Poznat je bio odnos Wagnera i Nietzschea, jedan od najzanimljivijih intelektualnih odnosa 19. stoljeća. Stoga mislim da bi bilo zanimljivo reći nekoliko riječi i o tom odnosu. U mladosti Nietzsche je Wagnera gotovo obožavao. Smatrao ga je umjetnikom koji može obnoviti njemačku kulturu i vratiti antički ideal jedinstva, umjetnosti, filozofije i tragedije. Wagner je pak u mladom profesoru klasične filologije vidio briljantnog intelektualca i saveznika svojih estetskih ideja. No njihovo prijateljstvo postupno se raspada tijekom 1870-ih. Razlozi prekida bili su i umjetnički i filozofski. Nietzsche se sve više udaljavao od Wagnerove estetike koju je počeo doživljavati pretjerano patetičnom i emocionalno manipulativnom. Nietzsche je smatrao da Wagner od umjetnika revolucionara postaje predstavnik dekadencije i nihilizma europske kulture. Osim toga, Nietzsche se počeo protiviti Wagnerovu njemačkom nacionalizmu i kultu vlastite ličnosti za kojeg je govorio da se izgradio u Bayreuthu. U svojim kasnijim tekstovima, osobito u djelima Slučaj Wagner i Nietzsche kontra Wagner, filozof otvoreno napada Wagnerovu umjetnost, tvrdeći da ona slabi čovjekovu vitalnost umjesto da je jača. Unatoč tome, gotovo niti jedan veliki stvaratelj nakon Wagnera nije mogao izbjeći njegov utjecaj. Od Mahlera i Straussa pa sve do filmske glazbe Johna Williamsa, trag Wagnerove orkestracije i dramaturgije je prisutan. Poslušajmo sada Faust uvertiru. Iako Wagner nikad nije dovršio operu prema Goetheovu Faustu, ova uvertira pokazuje njegov rani interes za filozofske i metafizičke teme. Djelo je iz njegova ranijeg opusa, nastalo 1839. i još uvijek pod snažnim utjecajem Beethovena i Webera. Ali već možemo čuti njegovu karakterističnu gustu orkestraciju. Izvodi simfonijski orkestar iz Malage pod ravnanjem dirigenta Aleksandra Ragbarija.

Slušali smo Faust uvertiru Richarda Wagnera u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Malage pod ravnanjem dirigenta Aleksandra Ragbarija. Za kraj današnje emisije ostajemo još kratko uz Wagnera i jedno od njegovih najpopularnijih dijela. Uvertiru u operu Tannhäuser. Zanimljivo je da Wagner često tvrdio kako ne piše opere nego glazbene drame, jer je smatrao da glazba, tekst i scena moraju djelovati kao jedinstvena umjetnost. Upravo se u Tannhäuseru može osjetiti taj njegov prijelaz prema zrelijem stilu. Opera govori o sukobu između užitaka i duhovnosti, temi koja Wagnera prati kroz gotovo cijeli opus. No publiku je često jednako fascinirao i sam Wagner kao osoba. Bio je poznat po tome da je stalno mijenjao svoja djela, pa je Tannhäusera preradio više puta jer nikad nije bio potpuno zadovoljan rezultatom. Uvertira opere Tannhäuser danas je jedno od njegovih najizvođenijih orkestralnih dijela. Već u nekoliko minuta Wagner uspjeva spojiti svečane korale u dionicama puhača, gustu romantičnu orkestraciju i snažne kontraste po kojima je ostao poznat. Mnogi u toj glazbi vide početak kasnog romantizma koji će kasnije snažno utjecati na Mahlera, Straussa pa čak i filmsku glazbu 20. stoljeća. Poslušajmo stoga za kraj uvertiru opere Tannhäuser u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Sir Georgea Scholtija. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav do sljedećeg klasičnog vrta. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: A večeras vam priređujemo jednu uistinu krasnu poslasticu. Naime, moći ćete uživati sljedećih sat vremena u pjesmama koje izvodi Stjepan Jimmy Stanić zajedno sa Zagrebačkom filharmonijom pod ravnanjem maestra Josipa Cvitanovića. Dakle, riječ je o snimci njihovog koncerta pod nazivom Prolazi sve. Na početku je samo par riječi. Dakle, Stjepan Jimmy Stanić rođen je 20. siječnja 1929. godine. Glazbenu karijeru započeo je kao gitarist i pjevač, potom prelazi na kontrabas, ali njegov baršunasti bariton i neopisivi smisao za humor postaju mu zaštitni znak koji ga prati do današnjih dana. Prvu snimku Cowboy Jimmy realizirao je kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođera. Pjesma je objavljena 1955. godine i to na ploči u long play formatu, a te ploče su bile čak u 78 okretaja u minuti. Nakon toga nižu se nezaboravni hitovi poput Prolazi sve, Moja kobila Suzi, Kukavica, Jutro će promijeniti sve, Dimnjačar i mnogi drugi. 70-tak godina kasnije, u svojoj 92. godini, neumorni Jimmy Stanić uz pomoć Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Josipa Cvitanovića priređuje koncert za pamćenje. Koncert pod nazivom Prolazi sve održan je 3. travnja 2021. godine. Bila je to prilika da se prisjetimo mnogih velikih i nezaboravnih pjesama Jimmy Stanića. Uz već spomenute hitove, Jimmy je na tom koncertu izveo i nekoliko svjetskih standarda, a sa svojom suprugom Barbarom izveo je nekoliko njihovih nezaboravnih dueta poput Dimnjačar, Smoki, Noćas i Kukavica. Mala je ovo uvertira u ono što slijedi u programu Hrvatskog katoličkog radija u sljedećih sat vremena.

Imamo jednu pjesmu za vas specijalno, koja već dugo prestala biti hit.

0: imamo jednu pjesmu koja je naša himna ostala, pa bi molio detonaciju.
1: U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Prolazi sve, koji su zajedno realizirali Stjepan Džimi Stanić i Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem maestra Josipa Cvitanovića.
0: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez njeje.

0: Hvala, bili ste divni. Najljepša hvala. Idite sada posle još jedne pjesme gdje ćete svi sudjelovati. Prosim lepo.
1: Bio je to koncert Prolazi sve, kojeg su snimili Stjepan Džimi Stanić i Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem maestra Josipa Cvitanovića. Koncert je održan 3. travnja 2021. godine, a na njemu, kao što ste imali prilike i čuti, izvedeni su veliki i nezaboravni hitovi ovog neumornog pjevača Stjepana Džimija Stanića. Za kraj nam je ostala još Mama Ines.

0: Odlično, ima talenata ovde, a? Talenata, hvala. Hvala. Barbara, gdje je Barbara, da pozdravimo. Hvala, bili ste divni. I love you. A sad idite s milim Bogom. Pa, pa!
1: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.

0: načelnicima i načelnicima okolnih mjesta. Acera se nalazi u području poznatom kao Terra dei Fuochi, zemlja požara, smještenom između Napulja i Kazerte. Područje se prostire na otprilike 11.000 kvadratnih kilometara i obuhvaća 90 općina s više od 3 milijuna stanovnika. Ekološka katastrofa počela je 1980-ih kada je nekoliko industrijalaca iz sjeverne Italije bilo prisiljeno zbrinuti velike količine otrovnog otpada. U svim tim godinama stotine tisuća tona otrovnog otpada iz industrijskih postrojenja u sjevernoj Italiji bačeno je u tu regiju. Biskup Acere Antonio Di Donno u obraćanju papi opisao je pozadinu situacije. Iza toga su stajali korumpirani industrijalci i organizirani kriminal koji su od toga ostvarivali ogromne profite. Tome se pridodaje praksa nekih vlasnika malih poduzeća koji rade na crno i svoj otpad ilegalno spaljuju na našim poljima. Odatle potječe izraz zemlja požara koji je postao sramotna oznaka za našu regiju i uzrokovao kolaps poljoprivrede jer su poljoprivrednici imali velikih poteškoća s prodajom svojih proizvoda, rekao je. Samo u Aceri umrlo je 150 djece mladih, ne računajući odrasle i mrtve u drugim dijelovima regije, naveo je biskup i istodobno osudio nedjelovanje vlasti te pozvao na prekid ove smrtonosne i kriminalne prakse. Papa Lav XIV. Podsjetio je da je već Papa Franjo želio doći ovamo u područje koje je nažalost dobilo ime zemlja požara, ali mu to nije bilo moguće.
1: Danas želimo ostvariti njegovu želju, priznajući veliki dar koji enciklika Laudato Si predstavlja za poslanje crkve na ovoj zemlji. Naime, vapaj stvorenja i siromašnih među vama osjetio se ovdje na još dramatični način, zbog smrtonosne mješavine mračnih interesa i ravnodušnosti prema općem dobru, koja je otrovala prirodni i društveni okoliš. To je vapaj koji traži obraćenje.
0: U ovoj katedrali proživljavamo prvi trenutak, onaj crkveni, rekao bih obiteljski dio moga posjeta. Potom ćemo se na trgu simbolično susresti s cijelom zajednicom, dodaje Sveti Otac i pojasnio.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
1: Došao sam ponajprije obrisati suze onih koji su izgubili svoje najmilije, ubijene onečišćenjem okoliša koje su prouzročili ljudi i organizacije bez skrupula, a koji su predugo mogli djelovati nekažnjeno. No ovdje sam i kako bih zahvalio onima koji su na zlo odgovorili dobrom, osobito crkvi koja je znala odvažiti se na osudu i proročki govor kako bi okupila narod u nadi.
2: Per radunare il popolo nella speranza.
0: Tumačići biblijski odlomak o suhim kostima koje vidi prorok Ezekiel, papa je upozorio.
2: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso.
1: Patimo zbog pustošenja koje je uništilo prekrasan ekosustav mjesta, povijesti i sjećanja. Pred tom stvarnošću mogu postojati dva stava, ravnodušnost ili odgovornost. Vi ste izabrali odgovornost i uz Božju pomoć započeli put zauzetosti i traženja pravde. Gospodin postavlja Ezekielu pitanje, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Odgovorih, gospodine Bože, to samo ti znaš.
2: Io risposi, Signore Dio, tu lo sai.
0: Gospodine, smrt se čini sve prisutnom, nepravda kao da je pobjedila, kriminal, korupcija, ravnodušnost još uvijek ubijaju, a dobro kao da ostaje isušeno. No ako nas ti pitaš mogu li ove kosti oživjeti, mi vjerujemo i kažemo, gospodine Bože, ti to znaš. Ti znaš da možemo ponovno ustati jer ti znaš da naša pustinja može procvasti i ti znaš pretvoriti žalost u radost, naglašava Sveti Otac i nastavlja.
2: Il Signore ci fa domande nuove.
1: Gospodin nam postavlja nova pitanja o tome kako se živi u našim četvrtima, o spremnosti na zajednički rad među ljudima i ustanovama, o našoj odgojnoj zauzetosti, o poštenju u radu, o pravednoj raspodjeli moći i bogatstva, o poštovanju prema ljudima i svim stvorenjima. Može li ova zemlja ponovno oživjeti? Budite vi sami odgovor. Zajednica ujedinjena u vjeri zauzetosti i tada će se život umnožiti.
2: La vita allora si moltiplicherà.
0: Potrebno je još vjerovati, još više slušati, još se više pouzdavati. Izbori koje ste donijeli, crkveni put koji ste prošli, mala i velika nova započinjanja kojima ste se suočili s boli, to još nije sve. Braćo i sestre, neka vam Duh Sveti podari da vidite vojsku mira koja ustaje i liječi rane ove zemlje i njezinih zajednica.
2: In particolare voi famiglie che la morte ha colpito.
1: Posebno vi obitelji koje je pogodila smrt, rađajte novi život prenoseći sinovima i kćerima, unucima i susjedima onaj osjećaj odgovornosti koji je prečesto do sad nedostajao. Pustite da umre ogorčenost, prvi provodite pravdu koju tražite, svjedočite život, odgajajte za brigu. A vi, zaređeni službenici, redovnici, redovnici, budite živi udovi ovog.

0: svoga naroda. Svakodnevno očitujte autoritet služenja koji se spušta i približava, koji čini prvi korak i oprašta. Potrebno je naime iskorijeniti kulturu povlastica, bahatosti i neodgovornosti, koja je nanijela toliko zla ovoj zemlji, kao i mnogim drugim područjima Italije i svijeta.
1: Come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo.
2: Neka nam Uskrs Isus podari da tako zajedno živimo, sposobni prihvatiti i provoditi Božju riječ. Hodočasnici ovdje na zemlji i građani njegove vječnosti, zaključuje svoje obraćanje Sveti Otac. A tijekom rasprave Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o zaštiti civila u oruženim sukobima, Sveta Stolica uputila međunarodnoj zajednici poziv u kojem ističe kako se humanitarno pravo sve više zanemaruje, dovodeći civile u sve veće opasnosti. Aldo Sinković.
3: Predstavnici Vatikana ističu kako ratna logika ljude pretvara u brojke neprijatelji ili takozvanu kolateralnu štetu, čime se gubi svijest o ljudskom dostojanstvu. Naglašeno je da milijune ljudi zbog sukoba napuštaju svoje domove, dok mnogi ostaju izloženi nasilju, gladi i urušavanju osnovnih životnih usluga. Posebna zabrinutost izražena je zbog sve češćih napada na vjerske objekte i zdravstvene ustanove. Ti napadi ne pogađaju samo vjernike, nego razaraju i kulturno, duhovno i društveno tkivo čitavih zajednica. U ratnim okolnostima upravo ta mjesta često postaju skloništa i centri humanitarne pomoći. U dokumentu Sveta Stolica podsjeća kako zdravstveni radnici i humanitarno osoblje nikada ne smiju biti mete napada. Ranjenima i bolesnima poručuju, pomoć se ne smije uskratiti ni u najtežim ratnim uvjetima. U izjavi je istaknuta zabrinutost zbog korištenja novih tehnologija u ratovanju, posebno umjetne inteligencije. Sveta Stolica upozorava da nijedna tehnologija ne može zamijeniti ljudsku moralnu odgovornost kada su u pitanju ljudski životi, te da odluke o životu i smrti ne smiju biti prepuštene strojevima bez ljudskog nadzora. Vatikan na kraju poziva svjetske lidere da ulože više napora u prevenciju sukoba, dijalog i mirno rješavanje sporova, jer se istinski mir ne gradi strahom i uništenjem, nego povjerenjem, susretom i poštovanjem dostojanstva svake osobe, čak i u vrijeme rata.
4: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Osmi Antunovski hod mladih, jedan od najvećih okupljanja mladih vjernika u Hrvatskoj, koji će biti održan 6. lipnja, najavljen je na današnjoj konferenciji za medije na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Ovogodišnje izdanje predstavili su organizator fra Stjepan Brčina, fra Ivan Marija Lotar, te član evangelizacijske zajednice Sveti Duh Tomislav Kačunko. U izjavi za HKR fra Stjepan podsjeća.
5: Ove godine smo se odlučili krenuti Antunovski hod mladih iz Dubrave, iz dvorišta Hercegovačkih fratara. Razlog tome je upravo taj broj ljudi, jer je zaista bilo tehnički teško organizirati toliki broj ljudi, provesti kroz nogostup. Ove godine smo uspjeli ishoditi sve dozvole, tako da ovaj Antunovski hod mladih će proći puno lakše. Bit će i privremeno zatvaranje ulica u tri etape, što vjerujem da će hodočasnicima jako, jako olakšati hod, a mi ćemo dobiti više na vremenu i želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Tako da ove godine već krećemo pred program u 12 sati i evo pozivam svih nekako da dođu od početka u 12 sati. Tu je bogat predprogram i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i za toga počinjemo naše hodočašće prema trgu, gdje će biti kao i svake godine opet jedan bogat duhovni sadržaj gdje mladi pripremaju jedan performans, jednu poruku, gdje će biti molitva, slavljenje, druženje i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu. Gore će nas dočekati ove godine i biskup, gdje ćemo imati euharistijsko klanjanje, gdje ćemo evo na završnici dobiti i taj blagoslov od biskupa i ostati u zajedništvu, u druženju kao i svake godine.
2: Na konferenciji je predstavljen bogat duhovni, glazbeni i evangelizacijski program ovogodišnjeg hoda. Najavljeno je humanitarno darivanje krvi ovoga četvrtka od 15 do 19 sati u samostanu na Zagrebačkom Svetom Duhu, a u suradnji sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Posebna novost je nova ruta hodočašća te mobilna aplikacija Antunovski hod, koja će sudionicima omogućiti lakše praćenje svih važnih informacija vezanih uz sam događaj. Na kraju, fra Stjepan zaključuje.
5: potičem ljude da dođu i mlade, ali i oni koji se osjećaju mladima. Znači nekada naši stariji bi htjeli doći pa misle joj ja ne mogu, može, svi možete doći, a ove godine smo evo rutu toliko prilagodili da mogu hodati i djeca i stariji i bolesni i mladi i stari, svi možemo hodati. Ono što isto potičem, naravno da se možete uključiti u bilo kojem dijelu, ali ja uvijek potičem dođite od početka jer Antunovski hod je koncipiran tako da svaka etapa čovjeku lagano otvara srce. Ako vidite da smo upravo krenuli sa svetom misom i završavamo sklanjanjem, to ima svoj cilj. Znači, ta sakramentalna dimenzija Antunovskog hoda je kod nas naglašena, a na primjer, ne dođeš li u Dubravu, nećeš imati prigodu se ispoviditi, jer će biti ispovjednici u Dubravi. Tako da, puno je toga, ali razumijem i ljude koji rade, koji neće moći, mogu bilo gdje, ali ja svakako potičem svih da dođu od početka i svi ste dobrodošli.
4: Slušate Vijesti života Crkve.
2: Volonteri Marijinih obroka Slavonski Brod i ove su godine na trgu Ivane Brlić-Mežuranić organizirali 6. humanitarnu utrku Trčimo za obrok više. Brojni su sugrađani sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji kojom su volonteri obilježili 10 godina djelovanja Marijinih obroka u Brodu. Utrku je uz vrijednu donaciju grada službeno otvorila zamjenica brodskog gradonačelnika Marina Martić-Puača. Javila se Brankica Lukačević.
6: Program je u jutarnjim satima započeo utrkom odraslih, a potom su slijedile dječje utrke. Više o cilju ove humanitarne akcije doznali smo od koordinatorice Marijinih obroka za Slavoniju, Đurđice Lucić.
7: Vidim da naši sugrađani su otvorenog srca, da žele pomoć, a mi evo dajemo tu priliku. Mi smo nekako ruka koja povezuje. Omogućimo ljudima događaj, a oni dođu, doniraju, zabave se i evo na taj način osiguramo obroke. Današnjim događajem ćemo osigurati obroke za naše dvije školske kuhinje, Srcem i Slavonskog Broda i Brod Dobrote Slavonski Brod. I u te dvije kuhinje ima 708 djece.
6: 30 volontera sudjelovalo je u ovoj akciji, a među njima je i Lucija Eraković.
8: Samim tim činom što pomažem drugima, ono to me toliko ispuni, a više je blaženije davat nego primat.
6: Iako utrke nisu bile natjecateljskog karaktera, najbrži su utrkači dobili medalje i vrijedne nagrade sponzora. Pobjednik utrke, 20-godišnji student Marino Kalfa.
9: Sviđa mi se što je ova utrka humanitarnog karaktera gdje se pomaže djeci u Africi da dobiju svoj zasluženi obrok. To je jedan cilj koji se treba podržati i svake godine sve više ljudi treba doći na utrku.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku održan je jutros u Osijeku i prvi puta u Zaprešiću, dok će od 18 sati biti održan i u Kninu. Sudionici ovogodišnjega hoda za život u 20 hrvatskih gradova okupljaju pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravilnim zakonom. Izvijestili su iz odnosa s javnošću hoda za život obitelji Hrvatsku. Osijek i Zaprešić dali su potporu nerođenom djetetu, njegovoj majci te zaštiti života od začeća do prirodne smrti. U Osijeku se okupljenima obratila liječnica, supruga i majka osmero djece Ljubica Tot, koja je posvjedočila vlastitom iskustvu borbe s teškom bolešću i otvorenosti životu. Unatoč dijagnozi Hodgkinova limfoma u mladosti i neizvjesnosti hoće li uopće moći imati djecu, sa suprugom je postala majka osmero djece. Svako od njih doživljavamo kao neizmjeran dar života. Zahvalni smo na životu koji im je darovan nakon bolesti, na svakom našem djetetu, kao i na liječnicima koji su pratili naše porode. Svaki novi život za nas nosi neprocjenjivu vrijednost, istaknula je Tot. Djeca ne traže savršene proračune, ona traže našu prisutnost i ljubav. Kada utišate buku društvenih strahova i sebičnosti, shvatit ćete. Za novi život nije potreban idealan svijet, potrebno je samo otvoreno srce. Poručuje humanitarac, pisac i otac četvero djece Marijan Gubina, poznat po autobiografskom romanu 260 dana. A u Zaprešiću ove godine prvi put održan hod za život obitelji Hrvatsku. Organizatori su istaknuli kako su se građani okupili jer vole i majku i njezino nerođeno dijete. Koordinator prvoga hoda za život u Zaprešiću Krešimir Ružđak rekao je kako je vrijeme za društveni dijalog i zakone temeljene na znanosti i ljudskosti. Snažno svjedočanstvo dali su supružnici Marina i Gordan Lukić koji su nakon brojnih neuspjelih pokušaja da postanu biološki roditelji posvojili troje djece. A Teja Bekavac, supruga i majka četvero djece, govorila o mreži potpore Rita pokrenute za žene koje su prošle iskustvo spontanog pobačaja i teških prenatalnih dijagnoza. Knjiga velečasnog doktora Udelona Singboa, Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu, objavljena u izdanju Kršćanske sadašnjosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, predstavljena je danas u Matici Hrvatskoj u Zagrebu u sklopu petog festivala knjige koji se održava pod sloganom Matica dobrih knjiga. Velečasni odjelon za HKR je naglasio.
10: Cilj ove knjige ješto i sa podnaslovom kao protuotrova na mrgođenom kršćanstvu nije da ističemo da je kršćanstvo nekakva religija koja je namrgođena, nego zapravo pojedini ljudi koji žive kršćansku vjeru, a s jedne strane se ne vidi da su ispunjeni ljudi, da su radosni ljudi, da su zadovoljni ljudi, onda zapravo šalju potpuno suprotnu poruku onome što stoji u evanđelju, a znamo da evanđelje znači radosnu vijest. A onaj koji živi tu radosnu vijest treba to ipak nekako kroz svoj život to pokazati. Naravno da to ne znači da su kršćani bez problema ili da nemaju neke životne poteškoće, ali unatoč tim poteškoćama znaju da nisu sami. Znaju da je s njima Gospodin, znaju da i Gospodin je sam prije patio i trpio za njih i onda njegova prisutnost je utješna i ta utjeha je ono što daje radost kršćaninu. Samo čini mi se da smo ponekad zaokupljeni problemima i ne vidimo tu perspektivu radosnu koju nam je Gospodin donio svojom mukom i svojim uskrsnućem. Tu je nešto na što sam htio nas podsjetiti.
2: I jedna vijest za kraj. Tiskovina.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

bacim ogan na zemlju, pa kako bih želija da se već zapalija. Gospodine Isuse, klanjam se žrtvi križa, žrtvi tvoje ljubavi. Dao si svoj život za nas, za mene. Dao si nam svoga svetog duha. Došao si baciti oganje, a moje srce je hladno, mlako, bez žara. Gospodine, privuci me sebi. Neka iz tvoga srca potekne milost Duha Svetoga. Neka oganj tvoje ljubavi oživi moje srce. Neka oganj tvoje milosti zapali moje srce. Neka osposobi moje srce da može ljubiti, da može izgarati, da može služiti, da može praštati.

radost, da u tebi nađem snagu, da u tebi nađem zaštitu. Dođi duše sveti, sa sve četiri strane svijeta, istoka i zapada, ispuni me, obnovi me, preporodi me, vodi me svojom milošću.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Crkva danas slavi nedjelju pedesetnice ili svetkovinu duhova. Današnjom svetkovinom, koja se slavi 50 dana nakon Uskrsa, završava vazmeno vrijeme liturgijske godine. Duhovi su ujedno i rođendan crkve. Dok je uzlazio u nebo, Isus je učenicima obećao da ih neće ostaviti siročad, nego će im poslati duha branitelja. 50 dana nakon Uskrsa učenici su s Isusovom majkom bili okupljeni u dvorani posljednje večere. Evo kako taj događaj opisuju Djela apostolska. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istom mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar i ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. U Jeruzalemu je toga dana bilo mnoštvo Židova iz svih krajeva svijeta. Djela apostolska opisuju kako je svatko od njih čuo apostole zboriti na svome materinskom jeziku. Mnogi od nazočnih potaknuti ovim čudom dali su se krstiti. Apostoli, dotad preplašeni i zbunjeni zbog svega što se dogodilo Isusu, snagom duha neustrašivo kreću propovijedati evanđelje. Duhovi ispunjavaju i dovršuju vazmeno tajstvo. Isus više nije tjelesno s nama, ali nam šalje svoga duha koji nas obasipa obiljem svojih darova i čini nas u punini djecom Božjom. Svi smo pozvani darovima duha koji se daju svakome od nas raditi na obnovi lica zemlje.

Duše sveti, tješite. Dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavi. I daj nam dar mudrosti, da sa slašću razmatramo Božje istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. Daj nam dar razuma, da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete vjere, koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće. Daj nam dar savjeta, da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i naše spasenje. Daj nam dar jakosti, da osobitom odlučnošću svladavamo sve napetosti i ostale zapreke u duhovnom životu. Daj nam dar znanja, da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stramputicom u duhovnom životu. Daj nam dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo. Daj nam dar straha Božjega, da se čuvamo grijeha, bojeći se uvrijediti Boga i sinovskog poštovanja prema Božjem veličanstvu.

duše sveti, tješitelju, dođi u naša srca sa svojom milošću i svetom ljubavi i daj nam krepost razboritosti, da imajući na umu vječni život, vazda pravo sudimo što nam je činiti, a što izbjegavati. Daj nam krepost pravednosti, da svakome dajemo što mu pripada. Daj nam krepost jakosti duševne, da nas nikakva nevolja, ni progonstvo, pa ni ista smrt ne smeta u vršenju dobra. Daj nam krepost umjerenosti, da svladavamo zle požude i razumno se služimo sjetilnim dobrima.

Duše svete, tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom svojom ljubavlju i udijeli nam 12 svojih plodova. Ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrohotnost, dobrotu, dugotrpljivost, blagost, vjeru, čednost, uzdržljivost i čistoću. Kardinal Alojzije Stepinac.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: "Mir vama." To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas." To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im." Riječ Gospodnja.
2: Svetkovina duhova slavi se kao dan rođenja crkve. Odlomak iz Ivanovog evanđelja vraća nas u teško ozračje koje je među učenicima vladalo na uskrsnu nedjeljnu navečer. Vrata dvorane posljednje večere bila su zatvorena, a učenici paralizirani strahom. Na mjestu gdje su se sa svojim učiteljem družili oko večere, sada sjede razočarani. Zatvoreni su i bez nade. Taj osjećaj dobro je poznavala i zajednica prve crkve kojoj je Ivan pisao svoje evanđelje. Dok druga novozavjetna izvješća smještaju silazak Duha Svetoga na dan Pedesetnice, Ivan govori da je Isus udahnuo svoj dah uvečer na sam dan uskrsnuća. Ovo nije proturječje, nego drugačija teološka perspektiva. Ivan smatra da je dar duha usko povezan s doživljajem prisutnosti uskrsloga Krista. Isto tako, ni poslanje crkve nije moguće odvojiti od djelovanja Duha Svetoga. Radi toga Ivan svjedoči da zajedno s darom mira i udohnućem duha crkva prima svoje poslanje. Poslanje crkve je nastavak Isusovog poslanja u svijetu, prema uzorku i primjeru kako je on to sam činio. Isus udahne u njih i kaže: "Primite Duha Svetoga." Izraz udahnjivanja duha vraća učenicima sjećanje na čin stvaranja, kada je Bog udahnuo svoj dah u nosnice stvoru načinjenom od praha zemaljskog, čovjeku. Taj dah Božji daje čovjeku život. Po udahnjivanju daha Božjega prah zemaljski postaje živom dušom. Svijet postaje živ. Isusov dah je dah novog stvaranja. Stvaranja žive crkve od obamrlih i zemaljskom prolažnošću obuzetih ljudi. Crkva je poslana kroz čitavu povijest prenositi ne samo spomen Isusova uskrsnuća, nego i sjećanje da je i sama novo stvorenje oživljeno njegovim dahom, duhom. Od uplašenih učenika nastaju nove